Rebanjin yo Madevo Daniel Samuel kuchokera ku Bairo mpadwe mu mzinda watete matakazi anu wa Esther Luis Alandremona na anu wa Tijeri Gana kumansu wa Bale mati ya Jordan Johane Sara Zakeo Joel kumansu wa bambu anu Lucas Filimon Filipi Farai Felisberto Timotio Rebecca ndi Kustenji antamini ya mati Alandremoni

0: kutetea kwenye mabira uko wa Radio Shireja kumvetsera Radio Mosambiki akuti akona fendera dzukabwino kwatishira bwino kwa basi. Tikaona ntumbamu ya vanyimbo ndiye ilivo.
1: Fana sekula akashaya kumusha kwa wandu wose kumara kufa. Wa, indawa mfana unavunza zwa kufa kwa wandu, nae kufunza masao pena watokota kugombe.
2: Ndinavunza nazo muno, utu muno, anokosha kunda masao mkoma.
1: Munda libe ndawa mani, so beg yangu ya kazara na masao kutinte, masao pindu pa muse, pindu pa dereto.

0: masao kuja kuna vitamenzi tuze vitamenzi A cha hiyo.
1: Tukutihano tu mprogramu ya zimene maripe mpapa na vairesi ya kunti magwano ya Radio Mosambiki. Mene tikulotsira muna mwamzinda wadete.

Tukunero kutamanga ni magalara programu mine ya zimine mwadibe mpa Azakari ya jireme maswa mpambe kubaru 25 de setembro Akudia ndi tuti kutsaka na ule ndo uti lirimozi

0: Koma kwa Cosmas imbe awuri mafunso wanga kuri figita ba sisikologo sezoras
1: Radio Moçambique Tete
0: Ndintawi ya uribire ndinkani za mchinyanja Nkani mchinyanja okubatsira ndineyo Ephrem Tedown Mtsukuliri kwa dziko lino akufuna kuti nthambi zona za chilungamo zilimbikire kuthana ndi kulankhula kobweretsa udani nkhanza ndi machitidwe ena omwe amaphwanya ufulu wa anthu ndi waboma la Mosambiki. Daniel Chapo anenetsa kuti ndi mwanjira imeneyi pamene Mosambiki idzakhale monga dziko la mtendere. Mtsukuliri dziko na malankhula izi kumawa la chisanuli pamene amatsegulira nyumba ya ntchito za bwalo loweruza milandu mkumuwemba ngati mwa ulendo wake umene unaliochezera chigawo cheniasa. Mosambiki inandira akatemera 6,800,000 otetezera kumatenda a kolera mundondomeko ya ntchito yothetsa ntendayi. Ndi mphatso yomwe yalengezedwa pa msonkhano waukulu pa dziko lapansi la wazaumoyo umene uchitikira ku Geneva la mdziko la Suisa. Polankula ndi mtulankhani wa Radio Mosambiki nduna ya zaumoyo Kusenise yomwe akutengera mbali ku msonkhano wati cholinga ndi kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwalira kamba ka matenda akolera. Ku msonkhano waukulu wa zaumoyo pa dziko lonse lapansi dzulo ku Geneva la Mosambiki akhazikitsa dongosolo lotitsira kolera 2025-2030 lomwe igwiritse ntchito ndalama zoposa $500 million zomwe ndi zoposa $31 million. Apolisa dziko lino alipiritsa chindapusa cha 13,000 kwa oyendetsa galimoto wa kampani ya maulendo ya Naji Investimentos chifukwa chothamanga liwiro la mtondodooka lopitirira muyeso kwambiri pa galimoto yonyamula anthu imene imachoka ku Maputo kupita ku Nyambane. Ndi chirango chomwe chaperekedwa pambuyo pa video yomwe ikuzungulira zungulira masamba a mchezo kuonetsa galimoto ikunenedwayi ikuthamanga liwiro la mtondodooka kufuna kukapitirira ina yomwe inali kutsogolo kwake. Izi zafotokozedwa la chisanuli pa msonkhano wa atolankhani ndi mkulu wa chipinda choona zakalembera wa oyendetsa magalimoto ndi zipaso za magalimoto kulikulu la polisi yang'ana ntchito za pamsewu mu mzinda wa Maputo. Arlindo Gwambe pa nthawiyi wafotokoza kuti ndikofunikira zedi kulemekeza ndi kutsatira malamulo a pamsewu pofuna kusamalira miyoyo ya anthu. Ili mkati ntchito yokhazikitsa kampani yopanga njere zovomerezeka mboma la Ngoni ya mchigawo chatete. Paiji? Lembiga dongo solo la ngurizano ndi kampani yomwe ikufuna kugwira ntchitoyi. Ganizoli aladza pa poyanka madandu owirikiza wali makwa Ngonia limodzi mwa maboma achitsanzo pa ulimi mchigawochi ndi dziko lonse pamodzi. Mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Ngonia wati ikayamba kugwira ntchito fakitoreyi ithetsa mavuto wa alimi pa nkhani ya njere zovomerezeka. Bungwe la asilikali amakedzana latamanda ukadaulo pa ntchito ndi umunthu wa ngwazi ya dziko lino Joaquim Munyepe imwe omwalira sabatatayi ndi matenda. Polankhula kum'mawa wa lachisanuli mu programu ya mtenthandevo kaya kuti Kafe da Manya ya Radio Mosambiki mlembi pankhani za ubale mbiri ndi chikhalidwe cholowa cha nkhondo yombola dziko lino kulikulu la asilikali amakedzana Miguel Mukhaima wati Munyepe anali odzichepetsa odziwa kugwira bwino ntchito yake mwaukadaulo. Mukhani za kumayiko ena anthu asanu ndi anayi afa lachinayiri nyumba ina yasanjika yokhalamo anthu itagwa mu mzinda wa Feji mdziko la Morocco. Zotsatira zoyamba zikuonyeza kuti anthu asanu ndi mmodzi avulala ndipo pali pano akufufuza chomwe chapangitsa kuti nyumbayi igwe. Akuluakulu a boma mderali asanalengeze kuti nyumba ya sanjikayi munali anthu angati iyitu ndi nyumba zisanu zosanjikizana ndipo pali chiyembekezo chakuti chiwerengero cha uvulala chikhoza kukwera. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Nkani zinaso mchinyanja ziko figani ndito maome uno ntawi yatu igamadi 8 o'clock.
2: Kako ningo funafuna nchalu yanga
3: Ana ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi
2: Lima yalipo masiku ye wa malila mwemo
4: kapena wali ndinjala
2: iya iwa ya mabwino
4: Ana iya malila mwemo ntawizo nche osa tifabwino ndisini mtenge basi mwano kwada siya kulila Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
4: Upenyana, yura ni wangu wafuna iwe. Imafunika kunulengiza chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
4: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambondili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsekelela. Kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
4: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
4: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa Ndi wajikulupi
2: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi muma mpacha chukululu wala
5: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
6: Solano, mungate kupata mwayo kupeza mpoto zosiana siana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio. Komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugwenelansu kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugwenelansu kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchiyankhulo cha makoro ikwenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmjaji@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisani waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
0: Domingo Jacinto ndiye kazi ya wa Teresa Mandienga Bega adzikandi kuti Terezinha Bonde ku Bairro 12 kumwatize akuti anditu akumvetsera Radio Mosambiki imene ndotikolotsira muno mu mzinda wa Tete Okani domvera ndi nthawi yoti ndikupatsireni mauthenga amene ndina muno mu nyumba yowulutsira mawu ya Radio Mozambique pamene nthawi yathu ikuti 10 minutes past 6 ndipo posidwa apa tikhale toti kubwera ndi pabwalo. Ndi mauthenga yamba amene ndagwira manjamu apa ndi mauthenga a chisoni ndipo mauthenga amenewa ndithu ali motere.

Bada wiyo, gurimba kwa shiu pintu, ntonya tuya bandi, 7 minutes, 7 minutes to, yukubanya wa 6 minutes to, 7 sezoreji, 54 minutos. Akurukodi, ashimwene mwa gwile nchiru yanji. Ai, fendifanya maro tamanga mtauni imu. Eh? Inu mwa gwile nchiru yanji. Ai, fendi fanya marota manga tamanga ntauni imu. Ha? Matamanga tamanga ntauni yawa. Ama panga zurani kodi. Ha? Chido tamango urula karundu wanu wage. Ena kama ya mkula pafoni kwa tso mpola. Ai, yosa jita zimene yezu. Eh? Inu. Mkapita kumudzu kona antu. Kodi mu makala kura. Ai, fendi makala kura uniku. Muma jita zorani kwa di mtaoni mbeni yomu. Ama jita ni manyazi inu. Ha? Ndakuta ngila ni kuimba kwa Tito Felipe.

0: Alô, Madzuka Banji.
1: Tadzuka bwino, kaino atitao Madzuka Banji.
0: Ineso, Tadzuka bwino. Kodi dzina la nundi ndani?
1: Zakaria Zileme, maso mpambe, 25 September, mwatisi.
0: An maso mpambe, Madzuka Banji, nangatsikula lero Madzuka lirobanga zorani?
1: Basi, tuwa lero liriba nyumba. Ndituodi.
0: Jabwino, jabwino. Inu tepeleka ni mwende kwa mbali ndia nasi?
1: Arangile mwoni ya kazi wanga, minalipo mpano. Wanawanga, Yura, Zarina, Melissa, Pedro, amai wanga kwa Pirimburi, anapira, ndile mwoni. Kulanipa urupira, ndile mwoni. Rosario, Safura, ndile mwoni. Fernando, Safuro, Chuka, Uriya, Kamitamba, ndile mwoni. Marcos Leme, Amoste Leme, Rebecca Leme, Odilia, Adinani, ndi onse amene amaliziwa ndi lemoni kukonza kali mtsiko lapamalo.
0: Atakonza kwambiri tu mukhale ndi tsiko la mtengo wapatani?
1: Zikoma kwambiri.
0: Zikoma kwambiri. 2-1-2 mene spasi 7 kucheza ndo mvera. 7 horas de 21 minutos pano pawere sekundi makwano. 87-187-93-34. Madzuka bwanji?
1: Madzuka bwanji?
0: Ine ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
1: Ndine Pedro Dyson kuno ku Milanje.
0: A Dyson ku Milanje kumene kundikuti ku Malawi kapena ku Zambezia?
1: Ku Milanje ku Zambezia.
0: Chabwino. Anzatu kumene kumukutimva pa wireless kapena mukugwiritsa ntchito pa internet? Ndakunyadirani kobasi, ndasangalala kobasi. Lero anzathu madzukitira kupanga zotani?
1: Patili pamunda apa kupanga apa ndi apa.
0: Mukukolola pano kapena ulimi ndimene chiwiri kapena kudimba?
1: Kukola.
0: Mudalima mbeu zanji anzathu?
1: Tachimanga ndi dandolo basi ndi
0: chicho. Chabwino, chabwino. Tapereka ndi moni kwa abale ndi anasi.
1: Mwone anga uyamba inimio mwurandire mwoni.
0: Ine ndakuto uzani kubasi.
1: Umato mbambwanga azakaria kibisi kubeteko. Awemba rastamani. Arandire somoni. Angoni tata ote arandire mwoni. Abariga na uzanga arandire mwoni. Amanjansi toto arandire mwoni. Yose amena amandizwa kuno Pedro Dyson kukuliwa kukulajeziko mkambira.
0: Atakuzo kambira Dyson mkale ndi tsiko lopambana.
1: Ndatukuna
0: kwambire. Zigoma. Alo, Madzuka Banji. Madzuka Banji.
2: Ndilibwino kaya kuli banji.
0: Ineso ndilibwino. Dzina lanu ndi ndani?
2: Dzina lanu ndi Ineso. Mau Davide inza ya kuno kaya Matundu.
0: Kwacha banji anzathu ku Matundu.
2: Kuno
0: so ndiro kwa tishera bwino. Tapereka ni mwani kwa bane ndia nasi?
2: Kano mwono mbiye nubereka kwa kazi wanga Marina Mariano. Wajui kupira kwa mai wanga Sandra Arizona nana zina rasi. Akone kena kumkwa kia supo. Wajui kupira kwa mbambu wanga Tavizi Atelino. Wajui kupira kwa tishera bene. Kina mwono wanga, ukira kwa mwono wanga Jessica, kwa mwono bari wanga, nolini Tavide, Hesine Tavide. Iwe na mwono ya mbela mangiziwa, nukuzimoni mamba uno, kima srazi nangwa mwono ni mwono ni mwono ni mwono ni mwono ni mwono.
0: Natukoza mwono ndi tsiku ula mtengu wa jwa pata alet?
2: Tabu ula natukoza.
0: Zigom. 24 minutes, spasi 7, setoraji 24 minutos. Rikutera kucheza ndo mfera mukalimbire foni pa 87-1-87-93-74 kuti mupereke moni kwa bale ndi anasi kumadziwana kuti kodi anzathu wadzuka bwanji kwacha bwanji tsiku lanu lili bwanji. Sindikudziwa kuti kandi netiweki kandi chani koma anthu angapo apa ndikulephera kuti ndikuwayankhe ndikayankha ikumadula koma yawayavomera. Mwadzuka bwanji?
3: Dzuka kaya madzuka bwanja urusi.
0: Ineyonso ndadzuka bwino. Kodi dzina lanu ndi ndani inoyo?
3: Dzina yangu ndine Alexandre Tennessee Muyo wa Bawa District ya Magwe.
0: Ku Magwe anzathu kwa chabwanji?
3: Uno kwa chabwino kaya kwamene kwa urusi mwoko bwanji.
0: Ifeso tawoka bwino. Kodi anzathu lero madzukira kugwira ntchito yanji?
3: Ziyaba lukukonze kila kupita kuchalichi.
0: Ah, chabu ino, ino muma vimpirali roloe ruga. Chabu ino, ino utapeleka ni mwoni kwa bale ndia nasi?
3: Chakuyamba, nukupeleka mwoni ku ndisho Tennessee, Alorenzo Tennessee, Peter Zulu, Masauso Zulu, Anes Tennessee, nukupeleka nso kulimba kuli akazanga spedile sheki, nukupeleka nso kulimba kuli Nebati Alishandri, Pasensi Alishandri, Pasfari Alishandri, nukupeleka nso wonsi amene akutambira kulimba le siku ya lero wakumakiresha wonsi alimbe Nebati ndata.
0: Ndatokoza mukhale ndi tsiku la mtengo wacho patale.
3: Zikomo kwambiri ya urusi.
0: Zikomo. Atere chimwandinyoza kushangana kuti ati dawo uli ndomwe tikupirikizana. Mukundimva bwinobwino kodi ati dawo tili limodzi ine kuvomera kuti Ah, lero ndi tsiku loweruka. Ena kukonzekera kupita ku nyumba za mapemphero. Ena kupuma panchito ati koma mkati mwa sabatai munali nchito ayo senama yai ndipume kodi mwadzuka bwanji
4: mbamu babwino kana mboyimo
0: eh ni sonda dziko bwino kubasi kodi dzina la nundi nundani
4: Anelinyo Lucio Mandikise.
0: Anelinyo Lucio Mandikise lero nanga mundu zaso kuti muli kumarara
4: kanongola muno nyongwe
0: muno aglwino mama ndoza kuti muli kumarara josejo muli nyongwe muno
4: ndakwera dzanali hivi ndilipo nikuonane hapa ndikubwira banko ya CNB koma ibesiana hapa tano vande kama navano.
0: Ah, ok, chabwino chabwino. Ah, ino lero lero simuli panchito
4: lero basi ndi pamuno.
0: Ah, chabwino tapereka ni moni kwa bale ndi anasi
4: chabroma mpereka kulimba kana imwe boleto pamoto varajo
0: ndatokoza kwambiri
4: na mwaga nchiniyo
0: ine ndi nzangai hapa ndatokoza kubasi
4: Nebeka pomo kulimba na banjalango Terezinha Apolinara Kumarara Oana Musagio Akoneka Pasikwa Industriale Marundu Parafina Adilo Sinalia Tonalia Naira Tamirimoa Derigwango Rusu Mandihisu Kumarara na Maidonalia Baudela Tamirimoa Asiamaruango Zeri Durango Naps Ernesto Fole Kumarara Tamirimoa na wale wensu mamandijiwa ine banjalango Mijalango Akoneka Pasikili Apolinara Maisinturao na banjara ma isinari ya magaisa watambirimoa ya mejwalini wakasijiri watambirimoa ya mana gabriele watambirimoa wandalwena ya bote gabriele antonio vernish dino watambirimoa wakamanga mono nyungu watambirimoa simbalashi watambirimoa na banjara ya samaha ya bulinare na wale wensi wambanijiwa zikonyadu wangu wensi watambirimoa na zibadu wangu wensi ya noberto ngambumo nyo nchudo watambirimoa na banjara na wenzo wamenijoina nilinyo Lucio Mandikise mbuka tambire mwona. Na wale wenzo mafungu ya radio mbesiana nduli wata sambuhuli mba tambire mwona.
0: Natokoza mkale ndi tsiku lopambana?
4: Ndakele ndabai wangu.
0: Zimu kwa mbili. Michael and Dyson ku Milans. Akuti tikukumvani bwino bwino pa Onda Media. Radio Mosambiki timamveka pa Onda Media, pa FM, komanso tili pa internet. www.rm.co.mz mwadzuka bwanji
5: mashibese pai mkulalo anakhala kumitsenya kuno omwe ni Domingo Timoteo pai kushokera kutamanga kuno
0: kodi inu tsiku la lero anzathu maliyamba bwanji kodi
5: ine pano pai tsiku ya lero lino ndamuka bwino kuno asipa kali pano tili bwino midzensi antimanga ya muka bwino kuno
0: chabwino inu tsiku la lero kodi mupanga zotana anzathu
5: ine pano ndili padimba pano tumize ndichite katose kuchira ngombe zikunesanesa majiko kuno.
0: Ah, chabwino. Inu tipreka ni mwoni kwa bale ndi anasi.
5: Chakuyamba ndi mwepo na banja wensa pata basa kuradi Mosambiki mmale kulimba na mabanja yanu.
0: Natukuza kwa mbili.
5: Kubera zangu za Tina Zedo, Nina Ligardo, mbaka zemweo. Wana panaliberia, Timoto Junior, Azara na Stansianizia, na Alstidio na Cristiano. Mbana wangu mweo, mweo kundibara albere mafiku, mashangu wa nashitansi, na bashe Romao Chato. Kuzipera Betinho na kazashe, Beltina linkangoloro mwandu kutalimbe. Kuzipera kakashikamu na Delso na kazashe alimbe, Delino alimbe. Alimwe kupakashikaku mwa alimbe kuno kwene. Kuzipera Jaro alinkaomba mwandu kutalimbe, wensi alimwe mkaomba alimbe, umwalu kuparati Mosambiki. Rashton imano mwandalo ya nagubozi, alimwe mkaomba mwandu kutalimbe kuno kwene. kudzati Dorva Silva ali mazoemo alimbe pa manoshonzi alikumwe kupomwe kumazoeko alimbe pa inkulu alikumwe pa initu dani alikumwe kupomwe alimbe kuno kwaeni kudzati wasimbututu mwe pa radio Shangara ya tukundu wese pero basa kumwe kukura joko wa male kulimba kudzabwera ziti wangu pana Olino Sergio Dia Tia Maria Tia Rezesta na muhamba zitia Inezi ya limpagasa mwendu kutialimbe na banjara sherenzi kudzati azisha mwari panadugo mwari padibi Lucia Lundibigo Luciano ni mano mwenda ulena ubozi ndukutialimbe bai Shiruma Mpunga o mwari matambo ndukutialimbe na mano Alberto mwalimbe kuna kwenu mwana kazanya tani kudzati mayolari ya choni alukumweko basi ndukutialimbe mwapa isiri mwari padibiba ndukunyatu mwe alimbe kuna kwenu peramizi yukunesa umwari nkaringa pufubamu yukunyadu alimu na wanawa wensi zati rubitu katemba ni shumwari pa uro ni shumwari umwari mbe kwenye kwenye mwari kuzati fre mwari nkabimbimu alimbe na tafera mwari mba shumwari mbuya ntunzu wangu umwari marino alimbe na kwa sangu zorjini umwari alimbe piloto ni shumwari alimu kabimbimu kuzati kubunga kuna Pai Paulo Constantino, o Marimbe, kudzati Pobre no Canso, o Marimbe Vongwe, Madaza José Madaza, o Marimbe, Pai Ligado Sigispenzi, o Batujara, o Marimbe, o Marimbe, o na Maizinha, o Marimbe Vongwe. Na Wense Wense, o Marimbe Rádio, o Marimbe, na Kusekeba Cristóvão, o Marimbe Vangororo, o Marimbe Madrasadiana, o Marimbe Dominguinho, na Wanashu Wense, o Marimbe, o Kutibasa Rabino Vaitis Vaboso.
0: Nataka kuzungumbira mukhale ndi tsiku lopambana.
5: Jadidi bai basarabuno atempa kana kugula kwano kwa basa.
0: Atokoza siku mukombiri. Agrementino kubai romadesa samo temba kumene kondo kufira ulongo ya mboma la dzina limene la Angoni ha. Atiti kutamanga tamanga ndi ntchito. Iwo watu akati apomola ndiye kuti likhala kuti ndi mawa limene lo. Afuna kana over for bikongona zorapo makuti amwene tafika kale mawa. Madzuka mwanji.
6: Ndadzuka mwanzuka kwa angira ulu.
0: Ineso ndadzuka bwino. Kodi zina lanu ndi ndani?
6: Ine ndine Yohani Elizara kuno kusamanzi.
0: Mwadiku?
6: Kusamanzi kuno. Dola Tsangano.
0: Kutsangano uku. Pamene potu mwate malizira mwandetu mwachita bwino. Chifukwa tinabala lika mwotumu kuti. Hey! Kutiso kumeneko.
6: Kumakari madera madera.
0: Madera. Ndi mpofuta kudziwa tose kutindi kutiko.
6: Ndi chudira kuhauru.
0: Gomanza tutafuru kuzani. Ile ilu mazugirira kukira nchilo yanji.
6: Lelooru basi. Uzizira kwa mbili kota moro.
0: Simuda bide kuka kolo ula lero eh?
6: Ai.
0: Kwa zizira.
6: Kuzizira eh.
0: Chabwino. Modi. Chudi. Mpepo imene isi jaru mapeze kati mbala ameta uma uma.
6: Hati mbala ame mfuko, ti mapeze uriza uma.
0: Chabu ino, ino tepele kani mune kwa bale ndi anasi?
6: Ineo choya mbaru ndi na ulutinosu kumeneko.
0: Ineo mbalu mwanzanga wose ndatokoza kubasi?
6: Ndutubi, ashuriri, abana anga, makala kusidadevu. Amino ndi Armando ndi agachuao, aberinya. Iya mairosi agazao. Ajumwene yanga makaba nkondezi yava agana asoni. Asoni shumari zeni, nedi shumari zeni. Sini yasi. Ndi agazi yanga mso ajuwiri yali kuna guruvu. Pamoti yana anga. Ajumari zeni avuru. Alisoni. Mandaliza amene ndi mamuna nzanga takwatira kumodzi ndiye naonse amene akundidziwa pamodzi ndi ana achimwenesa ali pantsakamapo dzina ake ndi Elizara
0: ndatokoza kubasa mukhale ndi tsiku lopambana
6: zo kwambiri
0: zikomo akuti kutsangano ndi kukuzizira ndiye mumadziwa munthu kawotha zedi moto mudzanga ne miendomu misongolo mudzanga ne mene momu bwino bwino umabweretsa dzizindikiro mudzanga kuti ya moto ruyo moto rupena bangetu uli ndi chivongwe kubasa zimene umachita pena pake si zabwino kweni kweni ayi hmm? Tukucheza ndi omfera kulonjerana ndi omfera kuti kodino nanga uko ziri bwanji udzamva kuti ayi ndipereka moni kwa chibwenzi changa chobisa akadzanga sachidziwa kuti mpoiresi pano ino anthu akumva kaya kukafutsa iwe uli ndi chibwenza kuti aya ndilibe iwe umamvera magunkha iwe wamva ndani alo madzuka bwanji
7: sadzuka kaino
0: inenso ndadzuka bwino dzina lanu ndi ndani kodi
7: pano moleketa na Alberto Shikurangisi
0: anzathu mukuimbira kutiko kodi
7: ndiri kuno ku administrative dzobwe
0: anzathu kwa chabwanji kodi kudzobwe kumeneko
7: aha kwa chabwino so mitambo patali nati madzira ake kukwaza utalitali
0: chabwino ino lero madzukirira kupanga zorani kodi
7: kuotha moto
0: ya mpake kukazizira kumafunika kusamala wananso kuwasamalira bwino lomwe madzambo kuitwa chifine chifuwa chibayo ndi matenda ena odza chifukwa cha mphepo tapereka moni kwa abale ndi anasi
7: icha kuyamba napereka moni kulanga Marcelina kobwera mwana Maria kobwera apongozo anga pena kobwera nyato anga Simeoni tadzapita nenda kuna bale anga Lishimoyo Inasi Alberto Berinya Mairosi Alberto Eliza Alberto Shadrack Alberto Pedro Alberto kuna bambo anga Shiku Rangisi Eliza Shiku Rosa Shiku Pedro Shiku tenda kuna Shamwari angu kurubezera kuna Manuel Araujo Daniel kubera Manuel tabeza
0: mukarema amaliza
7: ee
0: natukuzambira makrenditse kulopambana
7: ziko mombe
0: ziko mombe 23 minutes to 8 akuti ndikupereka moni kwa chibwenzi changa chobisa kukafika kunyumba akazi ndikuwafusa kuti iwe uli ndi chibwenzi padzijapo akazi angati ino mumamvera zokambakamba za wanthu iniyo magunkha kobasi mabodza amene ndani wakuuzani alo mwadzuka bwanji
8: ayi tadzuka bwino kaya mwadzuka bwanji
0: ine ndadzuka bwino dzina lanu ndi ndani
8: ine pano ndine Domingo Morosi
0: mukuimbira kutiko
8: kuno kuthintha boma la Mandiye
0: anzathu ku Mandiye ku kwa chabwanji lero
8: ayi kuno kwa chabwino kaya kumeneko kwa chabwanji
0: kuno so kwa chabwino mphepo aida ndaula wenayo kumeneko bwanji
8: kuno kukuchita basi pang'ono pang'ono kuma mudzi wakale kwathu kuno kuorentha kwambiri
0: zoona
8: ndithu
0: anzathu lero madzukirira mulibopita kokakolola kumunda lero chabwino tapereka ni moni kwa abale ndi anasi
8: chabwino choyamba ndipereka moni kwa akazi wanga Nelina Moteso anaanga Zuze Domingo Tina Domingo Farugi Domingo Izadi Domingo Karina Domingo ndiapo anga na Paula Olivera abakangu pomwe Sergio Tiago, Pedro Tiago, Sinicio Tiago, na Vaya Gustu, Mario, Gove, Gizigo, seleo ndu kutu ya pite siku la bwino.
0: Tatokoza makarendi siku lo bambane?
8: Tatokoza, siku mkwandi.
0: Zigo. Twenty-one minutes to eight. Kucheza ndo mvera alo madzuka bwanji
9: tadzuka kaino madzuka bwanji wauti
0: ineso ndadzuka bwino dzina ndi ndani
9: panopa mukuyankhula ndi Tome kulambiwa vole kuno kumandiye kuno
0: kumandiye anzathu kodi lero madzukirira kupanga zotani
9: lero tili kugwira ntchito basi tili kumunda
0: chabwino ino anzathu tapereka ni moni kwa abale ndi anasi
9: Ya, choya mbilira nipeleka moni kwa mai minori ya Mario, Maria Puntirani, Gloria Misambo, Anabella Benjamin, Noemi Adriano, Stephanie, Jovita, Noemia, Memory, Benito, Dedinho, Semia, Nina, Tona, Nuelo, ndi wansi wame namba nitiwa Sabino Adriano, Eusebio Benjamin, Juvencio Mario, papenda hapa, kuasa, Paulo Bonea, Paulo Shato Tishira, ndi wansi wame namba nitiwa siku la leo ndi kubi moni moni, abili siku la bwino.
0: Atokoza makare ndi siku la bambana, eh?
9: Makulokopo.
0: Ziku mkombiri. Tukutero wanu paine isa kuntima kwaani ya Radio Mozambique Yeza ndu mvira 8-7-1 8-7-93-74
10: Alo mwazuka buwanji. Kondi ya tazua velu tawinyu. Ine sonda zuka buwino, zina lano ndendani. Ine
0: Asinkureji mukuimbira kuti.
10: Ndikonekera kuno kumposta divisiona mandiye makamaka kuno kudzai kumunda.
0: Komandinga fuse nao. Sinkureji.
10: Jamba ndikuve kulimba kona akazanga Sofia Felidi.
0: Aha.
10: Linda. Linda Rosario.
0: Mhm.
10: Lucinda Simoni. Kuna wana Shiraeli, Amadeo, Gonzalez, Elder, Nesia, Elena, Elenio, Sandra, Asani, Delusha, Vanessa, Irish, Florencia, Adona, Nisha, Livia Wimba, kuna wanangu, Abale, Raimundo, Mustafa, Carleges, Cosme, Roberto, Regan, Britannico, Zervage, Livia Wimba, Florencia, Teresa, Levai, America, Pierre, Andrea, Agonegonsa, Vada, Agonegonsa, Livia Wimba, Napai, Elisa Madeu, Maria Fazema, Nalcinda, Omo adalo de tonova shira kwa iliamu kubirika kulimba kuna maaniku kuna Francisco Fernando Chato padibi ui Salomão Cesartino padibi Pedro Tumigo Jumaletana kuni kwa katondo kubirika kulimba Matita Madanta kuni kwa matundu mwatizi kubirika kulimba ui ni Evaristo Adson apakala kunya otari kubirika kulimba amali deli ya apano padibi Gerardo Chavasuga Jose Shingetani Carito Jabiria Vinacio Vasco Sinyazi, Ndiwa Kulima, kuna umbude za Radio Mozambique, ndiyo malakutori atu motibaba nkani nkani nkani, kuna Aaron Vali, Orlando Pedro, Pedro Kaneneka alias, Manuel Cardoz, Efraim Didando Munguchini, Adriano Big One, Otile Bendito, Feliciano Diego, Sergio Sixpence, Amarido Romão, Jogi Kangashepa Rondao, Batumeu Ishvageli, Dia para mais dinheiro, Onésio Pedro Jó, Grito Brumo Alcinete, Ignacio Gamay, Cândido João, Gubeia Curima, Una Ana Senhora, Julinda Matazel, Mari Gemo, Armando Tembo, Nino Conselho, Marco Zendani, Gubeia Curima, Uin Virgílio Pedro Dexel, Alcima Manuel, Alberto Lanquiton, Milene Parajan, No Sirima Bunga, Gubeia Curima, Uin Graciano, Florentino Cunier, eu sigo Fernando Pascoal, Isara Afonso, Tuguia Gulima, Uinlaiti Nascimento, Mamad Rafik, Liberava Fanta da Bola, Tuguia Gulima, Zizinaldo Ngovene, Nava Wesibo, Senedino Omar, muito obrigado.
0: Atuza Gambiri, Malosso Manzanga, o seu Amacarendi Ciclo Bambana?
10: Tatenda Conequene?
0: Zigo Mogambiri.
10: Tatenda.
0: 16 minutes to 16 minutes to 8 kucheza ndomvera kodi madzuka bwanji. Hello madzuka bwanji. Hello madzuka bwanji. Ah kudzaduka nsofoni amatero kodi tioneka yawa kuti ziti zikriki motani hapa. Madzuka bwanji.
11: Tamuka bwe mamuka motani ya urutsi.
0: Ine sanda dzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
11: Jina langu ndine Mateo Chitomingo kuno kupakasa boma na Shangara.
0: Anza tu kwa jabanji kupakasa kwa Shangara huu.
11: Haa, kuna kwa shinabuino tumitambo tulinza urumu pangono pangono kwa mpilo kwa shimengina.
0: Lero mazukilila kupanga zorana anza tu?
11: Haa, lero lino tijipa muipano kushizambo na wana na wakazi.
0: Mhm.
11: Mm.
0: Tapareka ni mwani kwa habari ndia nasi?
11: Saku yamba nipereka kuimba kuna kazi zangu Maria Ishegi. Kubwera kuna mwanangu Mwemi ya Mateus, Mikaeli Mateus, Paranape Mateus, Abia Mateus, Pedenico Mateus, Pepiuta Mateus, Danieli Mateus, na abalu wangu, Saruzai Domingo, Bwera Olivia Domingo, na Titinia Domingo, Shadi Domingo, na pai wangu wa Domingo Isimburani, na wensi wa Igresha, Timbanamara Igresha Mgoti, wapasa kulimba, kulimba, kulimba, ndamara.
0: Tatokoza makarende tseko lobambana?
11: Tatenda kuna kwenye.
0: Zigom. Tukutero kujeza ndo mfira panapairesa kwenye makwani ya Radio Mozambique. Limeti kulutsira muna momzinda wa tete. Tawi ya 14 minutes to 8. Sete ore zi 46 minutos. 8 set, 187, 93, 34. 87. 187-93-74. Alo, mazuka banji?
12: Mazuka zaini wa ulusi mazuka banji.
0: Ineso tu ndienda zuka buino kubasi. Kwa di niyo zina la nundi ndani?
12: Ini zina langa ndine Pedro Malangise andiseni kuzumbu sede.
0: Anzatu kuzumbu sede ukukodi kwa shabanji lerolino?
12: Ay, kuna kwa chabu ino kukodi kwa ulusi mitambi mitambu, batai, kuribuiri.
0: Anzatu lero mazuka lida kubanga zorani kodi?
12: Ah, yuko mwenye suki ya ufuti pa nyumba.
0: Ah, lero mwubumu ula pa nyumba. Chabu ino, chabu ino. Inu, utapeleka ni mwani kwa habari ndia nasi?
12: Haa, ito ya manjani ya mpeleka mwani kwa ima unusimu.
0: Datuko za kwa mbili?
12: Mwani wa chwili mpeleka kwa anga zanga wili, zeli ya josezi men.

0: José Malanjisi, Afonso Malanjisi, na zukunyada wangu kunyadu zo kambewa kwa nika kuchifunde na apebrito kwa nika kuchiritu kumweku na Antonio Pita kwa nika kumbaya magu kwa bundu na na Zinei kwa nika ku kufangula na zini yoma ni ziwa kuna kuzumbu azangu ni trabasa mbozi kwa ara centro kutiwense wense alimbe ziko mauluti
1: na tukosa mkarendi tsikulo pambana
0: briyati
1: ziko mkombidi
0: ziko
1: tukutere kujeza ndo mvera 12 minutes to 8 setura zikuwa gente 8 minutos osido benveni paribere ningana za mtinyanja. Inyo mungodi imbira phone ifeyo pa 18 187 9374 8 set 187 93 74. Mazuka banji
2: Mashibesi
1: Imabwino mazuka banji
2: Tamuka bwino
1: Ineso ndazuka bwino kore zina ndindani
2: Nanga ni Rui Americo Dickson imbani ilikuwa kulokata ya sebeda dishi zambara province manika.
1: Washabanja nzatu kutambara.
2: Kutambara kwa ishabino na kusamuka kubasi kumukura uyu kubasi kurese kubasi.
1: Ah kuna 72 kwa rechera bwino. Ino utapeleka ni mwenye kwa habari ndi anasi.
2: Ya uroba ni mwepo mwenye kubasa. Mkazangu nida rose kampaundi, nida mwole ya ngambu ya doa. Pa wangu wa Merko Dickson, na wangu wa Rea Jose, mbalo wangu Yona Merko, mnangu Tunali ya Merko, Johani ya Merko, Sami ya Merko, Sara Merko, Ijina Merko, Domingo ya Merko, Irandiga, mbalo wangu nangu gomwe. Mata Jua walikunyungweko, Manasara walikunyungweko gomwe. Kunambia, besele nzangu mbavarati mwere nyakolo, kunambia Domingo Petro Manigano, kunambia Dido Iki Sirefeja, kunambia Mavuto Alisson Vestini, kunambia nambia Josambe Chimane Maipegi, kunambia nambia Jwanti Alisera, kunika Fortuna, Ntundarere, kunawensi yonza mbavarati mwastandigi, ya vini mashule sadigi, basa abino.
1: Natokoza mkane ndi tsikulo pambane?
2: Tarenda basa abino aulisi.
1: Azigo mkombiri. Ameni mugesa kuri mulowe ya indetu nimbigirane. Line yato ndiyo zaza hii Mr. Barega Nonzanga adile kuti Mr. Angolisa Taonse kubayuru azuri kwa kuti komande line ya zaza hii mwanzu kabanchi
3: baide dao ife tamukabwino bina zatu mwamukamborani kumwe kukuzinda watete
1: ife sotu ndiye dinenechilu nga mwanzu kabwino
3: ewa makulokoto
1: nditu kodi inu zina ndindani
3: Panoba muli nkulalewa na Dorva Silva siya waja kusebera kuno kumazoe bwa mla shangarali.
1: Anzatu kumazoe uko kwa shabwanji?
3: Kumazoe kuno pa itedao kwa shenabwino kuno kwa zua telebai bangono basi ni mitambu bangono ne kwa shenabwino kuno.
1: Jabwino lero anzatu mazugirida kupanga zora nukodi?
3: Kaya sinosi nfiga lero ino basi pipa muibano tuprapara mbasa pa muibano basi ndi umwe basa limurushita pa muibano.
1: Tabrega ni mwone kwa bale ndia nasi.
3: Chakuyamba ndi mwepu pa itidabo zinaatege ni kondu kutimura mbire moyo.
1: Natukuza kwa mbiri.
3: Kuna kuna mewe wanga sinili ya gole alikoneka ushibwe. Kuna bale ya Marco Silva, Juda Silva, Nelisi Silva, kubwela Rafael Silva, Torche Silva, Vasco Silva, Domingo Silva, alikoneka mshangaramu wa Rolando Silva. Chakubwela kuna bale ya Paradio, pa Domingo Shimotio, pa Paolo Costantino, pa Alberto Bagaimani, Maeliza Bravo mshangaramu. Entapo mazoe bando pana pai shonji sebo zina pai Luka Shimba pai nkulu wa mazoe bando pai nito dani neto shwagi ya mosi mwensinewa ndukutepide mashibese ya bwino kwa sewa kwa hibo mbuya ntamo nishanae studio marujaro ata zinoza nkulipa ndukutepide mashibese ya bwino hapo paka atondo hapo pana mbuya mafuta ya ntanga ata zinoza ya kundipa kukuti kuna wana wangu Jirimia Neresi Marco kuna wakazo wangu Memori Antonio. Kuna wese umwe Ivoni Gobani na bozi na Chumagwa Gobani na wale wese umwe alikubashika sisi ndikuti apite mashi

0: pesi ya kudekese sabai de da tukupeleka mpapa kuna nzatu ndika sayo webo kuna mbuya uyo i alikoneka umaputu adao ndafela bwana ni mamuna basi ambasita chifundo na shika sisha radio ya Mosambiki ya tete napo iya shika usinangu basi ambaka uteteka tukuti ya pini meshimesa kudekese tatenda bai de dao tukuti basa wabu ina umeo
1: atoko zande tu mkarendi tsikula pambana mkarendi tsikula ntenguwa jopatali
0: yeo zigomu
1: zigomu. Alo madzuka bwanji.
2: Alo, ndadzuka madzuka bwanja ndetau.
1: Ifeso radzuka bwino, kodi dzina ndi ndani?
2: Andrea Rosari, shoda kuno ku marondolo ndagya sigu kushuta.
1: Kwa chabwanja anzathu kushuta u.
2: Kuno kwa chabwino kantambo rali patali choncho basi.
1: Lero simudadzukirire ku munda kodi kukakolola. Kapenas.
2: Ai ndi kale banyaka bana ndithu.
1: Ah, mudamaliza kukolola.
2: Damaliza.
1: Ah, chabwino cha chakajina muna lima mbeu zanji kwa danzatu?
2: Eto yu ngu lima chimanga tu basi.
1: Ah, chabino, chabino.
2: Leto.
1: Enu, tapereka ni mwani kwa bale ndi anasi?
2: Oya amba wano za meneva uruzi, ni staff yose ya radio Mosambiki muna lima mwani kumenevo.
1: Ine maloma azanga wose nda tukosa kwa mbili?
2: Achiri, akazu wanga Grisinda Kampupu, mwana wanga, Rusi Andrea, Abambo wanga, Rosario Saindani, amayo wanga, nasubeta Dazipomo, amagesuero, alandile moni, Afrofisco Westwood Pansigwa, alandile moni, Abriga Nonzanga kumakanga, alandile moni. Iyo wate minasikula weresi kumakune ya radio Mosambiki, alandile moni, moni. Zuko mauzi.
1: Natoko zemu kare ndi sikula pambana, eh?
2: Iyo wate mpako weru wa wano ni paboni.
1: Zuko mwagombini. Alo madzuka bwanji.
3: Ndadzuka kai madzuka bwanji malume.
1: Ineso ndadzuka bwino. Kodi dzina lanu ndi ndani malume?
3: Pano pa ndimachemeredwa Salimu singu ndiri kuno kwa William.
1: Ah, kwa William kushangara uko.
3: Kushangara district ya Shangara ya.
1: Kodi kwa chabwanje kumene kwa nzathu lero?
3: Ah, kuno kwa chabwino peno kuteto kutumitambo patali patali.
1: Ah, ifeso rukuno ndero kwa tishera bwino ko basi. Tsikulalera nzathu mwaliamba bwanji kodi?
3: Hata liyama tirimuno basa kunifana ndi alimi wa kwa gulia gulia zolima zao shitole.
1: Ah, jabu ino, jabu ino. Mm. Ah, ino muma gula mbeo zimenezi?
3: Ima gula mbeo za shitole.
1: Jabu ino, jabu ino. Tapeleka ni mwani kwa bale ndi anasi?
3: Kwa utaya ntawe, peleka mwani kwa owe samani tuwa kuno kwa iliamu, kupitike ya na shefu wa lokalitatu wa kuno, kwa hensa pite tikula buino. Lata.
1: Natokoza mkale ndi tikulo pambana, eh?
3: Ok, brigadu.
1: Ziku mwako mbili. 5 minutes to 8. Ikuponya pamene pa 4 minutes to 8. Tangotsana ndi mphindi zinayi kuti timalize program yathu 871 87 93 74 87 93 74. Ndiyo number yathu. Alo madzuka bwanji.
4: Alo tadzuka kuno kaino madzuka bwanji.
1: Ineso ndadzuka bwino. Kodi inuyo dzina lanu ndi ndani?
4: Ndira lango ndine Marcelino Paulo kapandewo ndikonga kuno Phalamabwe ngaya ndikondiripo.
1: Anzathu lero madzukulira kupanga zotani nanga kwa chabwanje kumeneyo.
4: Lero tamukira kuti ende padimba apa ndimba kwa zifoko muri zifoto kuna sanesa kuno.
1: Mhm. Tapera kana mwana kwa bale ndi anasi.
4: Ndikuga kuenda chakuyamba kuna kazangu Sara Alfredo. Bera kuna wana Sentino, Ophelia, Paulo, Zano, Glafte, Konai, Nyarai, Venicio, pamodzi na Era. Kubwera kuna Abale, Faruk Paulo, Jirika pamodzi na Banjarati Alukumazwego, Alimbe, kubwera Joy Fishoneto, Osizi ni pamodzi na Banjarati ndikuti Alimbe, na wente wente wame andiziwa ine Martina Rolo ntapandeo ndikuno kungaya ndikuti arambe moyo. Pambana. Na imeba uluti basa labuna umana.
1: Natakoza kwa mbili mwakale ndi tsikula pambana.
4: Yato enda kwa rwenye.
1: Zuma kwa mbili. 4 minutes to 8. Setore zi 57 minutos. Inu ngati mungutsakula kumene ndi Radio Mosambiki. Mene tukulutsa maprogramu watu. Chokera mwono mwomzinda watete. Mwadzuka bwanji.
5: Tadzuka kaini.
1: Efeso tadzuka bwino. Kwa dizina ndi ndani?
5: Our bonus is...
1: Mukuimbira kuti iko Mr. Albano.
5: Matundu, matundu.
1: Kwacha mwanja nsatu kumatundu.
5: Awa chabwino.
1: Tapareka na mwono kwa bale ndia nasi.
5: Tapareka kwimbo na wense ya kupa wense.
1: Mukatena mwamaliza.
5: Eee.
1: Datokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana, eh?
5: Tapo, tapo.
1: Zoma kwambiri.

0: Pindi modzi nditeka kuti titseke programu yathu. Madzi kwamanji. Hello, madzi kwamanji. I'm going to go to the house.
1: Nipeka kulimba kuna wensi marakuliva Akarambe angu yu montanya Afuandinga, akarangu mayoni Pei wangu fashino ruwaja na wensi wakudziwa na wensi wakubaradio alimbe
0: Natokoza mkandisi kulo bambana kumasa vodisi kira programu ya tialiro
1: Zimu kambiri, shiri ya buino
0: Zikomo Jikarilo kondido mvira atatekanso malaini yatu Maningana nditawi yatu panopairesi ya kuntima kwanu ya rati Musambiki Kitokoze kwanonsa amene marengana mbali mprogramu iyi komanso kwa inu amene simuna kwanitse kulowa musafoge iyayi yesitsani kuti mprogramu yosatira mudzalowe nthawi yathu ndindende edikoloko oitoras
2: Radio Msambiki Teatro.
0: Nentawi yakuti nendibere ndi nkhani za mchinyanja. Nkhani mchinyanja okupatsirani ndine Ephrem Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo kumawa kuno kumaputu wakhala nawo pamwambo wa maliro wa Tenente General opuma Joaquim João Munyepe yimwa mwalira la mulungu lapitali. Chitsanzo chosa iwalika pambiri ya nkhondo yombola dziko lino m'manja mwatsa munda, Joaquim Munyepe adadzika kwambiri ndi kutsogolera asilikali pa nkhondo thamangitsatsa munda komanso msilikali omenyera nkhondo a Mosambiki. Malingana ndi kuchoka kwa Munyepe, mtsogolo wa dziko lino wakhazikitsa masiku awiri olira maliro mdziko muno kuyambira tsiku lomwe ayikidwe m'manda. Boma lala mulanso kuti malemuwa aperekezedwe ndi mambo wa maliro wa boma. Boma likhazikitsa mwezi wa June ukudzawo ku Nyambane programu yofalitsa gatsi wa galimoto mdziko muno yomwe ili mkati mwa njira yothanirana ndi zotsatira zakusawa kwa mafuta pa dziko lapansi mavuto omwe akudzanso Mosambiki. Izi zalengezedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo yemwenso wali boma likuwonekanso malamulo okamba zakukagula kunja magalimoto oyendera gatsi ndi moto wa magetsi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo amalankhula izi lachisanuli pa msonkhano wa lankhani powungusa momwe wayendera ulendo wake oyendera chigawo cha Nyasa. Nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete lachisanuli yavomerezana mitengo yatsopano ya magalimoto amatola opita ku maboma a mchigawochi monga zotsatira zakukwera kwa mtengo wa mafuta mdziko muno. Kuonjezerako akweza ndi 2 metikas i 2 centavos pa kilomita ina iliyonse. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete Adelino Mafunga wati kuonjezera mitengo kuthandiza kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti magalimoto onyamula anthu apa ulendo akuyenda mchigawochi. Munkani za kumaiko ena. Kusowa kwa mafuta ku Malawi kukupereka chiopsezo choimitsa ntchito zonse zofunikira mdzikolo. Malingana ndi Africa News, tsamba lolemba nkhani, nthambi za mtengatenga ndi ulimi ndizomwe zakhudzidwa kwambiri ndi kusowa kwa mafuta kumeneku. Popanda chipangizo choyendera chodalirika ndi chomwe angakwanitse kulipira. Alimi akulephera kupeza ferereza kupita naye ku minda kwawo ngakhalenso kututa katundu kuchotsa ku minda kupita naye ku misika. Amalawi sakukwanitsanso kupititsa zokolola zawo zochuluka zakumunda kunja kwa dzikolo. Odzetsa nyengo ati paliyembezwe kuti mizinda ikuluikulu ya mdziko muno kutentha motere. Tete ndi Pemba, Sati, Nampula 29, Maputo, Shaishai ndi Kelimane 28, Inyambane ndi Beira 27, Vilankulu 26 ndi Shimoyo ndi Lishinga 24. Nkhani mchinyanja ndi izomwezi. Zimene zoto zinali nkhani zathu mchinyanja, ndipo nkhani zinanso zikufika ni masanano pa 5 minutes past 2.
3: Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
4: Ana, ndende chiyani yura ni walila nchimwechi?
3: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena walindi njala?
3: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisindi ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kako kadwa.
3: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.

Omvera ndakulandirani ndi manjawiri mprogramu ya lero ya nyimbo zakaleratu, nyimbo za mikuku yogona, nyimbo zomwe inu ndi ine tinavina tiri achinyamata. Lero ndiyambira ku dziko la South Africa ndi kuimba kwa gulu lomwe ndithu linachuka pa nthawiyo la izintombi zimanjemanje.

tidali ku dziko la Tanzania ndi kuimba kwa Maroon Commandos ndi mutu nyimbo Christina ndi nyimbo za mikuku yogona. Tsopano ndipite ku dziko la Republika Demokratika du Congo ndi kuimba kwa My Fire Test.

Kuvene kukuimba kwa Fire Tesi, mmodzi mwa zipadzuwa zopeka ndi kuimba nyimbo mdziko la Republika Demokratika du Congo, komwenso kupezeka munga Mirabel Chalamwana ndi wena. Tsopano ndipite mdziko la Rwanda, komwe ndarulukira gulu la Orchestra Impala, lomwe likubwera ndi nyimbo ya mutu wa Mobutu Sese Seko.

Leran siku magma wira startu mwezuno wa shishanu mayo. Gwela tulutwiri magma wira na matatatu. Mabasatu ya chinyungwe malinkuma ya nozi kata izo abvesele watu zipemba. Ninkani za ushangira kutindi la ziku lino maputu. Mlabu ni miambo ya kani zatu. Diye ife temperatiza na kupasira ni mlalikiro. Diye pantawe rente di mpanarabu mwananzatu kumwe kumaputu. Kama labo timpitiriza na kubasira na mila likiro nyimbo zoshizo kumi na bozi nkandisa toza nchinyongwe. Kama labo timcheza na imu avesele watu pa kufuna kutuwa kutu ntiku ya nwaliru lino malinkuma ili nkwenda mwatani. Zoshizo kumi na bozi na mpinda makumashiano na zinayi ntoto mwalisira basa yetu ya nchinyongwe kushangira kunyume na mpepe radio Mosambiki ya Mono Ntet. Muno mu studio vesele watu mbrekizele nene bano asima manuwa kunchini na mwanzangu Bartolome Luis Paquete. Tifewiro mwe tiengkana mwe tingu mbrekizani ya mashibesiano ya malinkuma. Tia kuna mwenzo mwini kubvaradzi Mosambiki tiku dishtete kero shabuino. Kuna mwini basa, basa labuino. Umamuli pa mpumuro, mpumuro wabuino. Umamuli kuchita ulendo, ulendo wabuino. Kuna mwe mwini kuduala chifuniro chatu kuti mulimbe kamangu. Tye kuna imwe alimi malimidwe iya bwino kuna mwentse umwemuli kutibva panta wino mabasa yetu ya nchinyungwe kushokera kunyumena mphepo ya radio Mosambiki ya Mono Ntet mabasa yetu yemweya yemweya nenda mpana mantawe 12 na pinde makumashano na zinai ya vesele watu tikuti chitetekero shabwino repregeseni mpaka na kupampa mabasa yetu ya zisa na pinde makumashano na zifimba 8 ora 59 minutes nkati mpinde pangona vesele watu ninkani kizo shokera kutsintila tzikulino maputu.

0: Ana! Ana! Wakonzeka kuti tiende?
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguwo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tenepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
2: Tsono nkuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tirepa. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
2: Waona ana. Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima. Ini ndiribe nthawi ya jimwezo.
2: Ndikubva. Koma wana, ambafuna chero lathu kuti abzibve kukwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishiti. Ndipo lero, ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Unalaza ushamwali. Ndazindikira chimwedzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako. Mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva, ninchita chimwedzo. Yura, iwepo ndiwe mpatso wangu. Lufoi langu. Ukalira, ningala wakududuma kwene kwene. Lega ndi kupasi, mkumbatiro.
2: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi nthawe zinsi, zomuia nkufuna, mwanaku ankala wakupatsa na kukulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwezi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Izo nthawa bvisire wathu zatha izo zipfimba na mphindi 10:07:18 pambuyo pakuwasirani mail alikiro yathu ni nthawa kuti kuwasirani zidziwiso bvisire wathu.

Bemana vasira watu ramara kubasira ni jizuiso jikali jizuiso jankawa. Timpiriza na kubasira jizuiso tunangu mnazu mnumu radio haindi timu mshu ujiraji Mosambiki munote rabasira yatu ya nchinyungwe. Radio Mosambiki ujuisa kuna wawente homwe haka shira mabasa ya wakuno diye Aliba Mpumuro. Kuti miso provinciali ya munote tukwembira bansiwe kutoma mpaka nantiku makumataru za mwezo mangwana wa mwezo wa shita ntatu junyo. Gwolino. Pati atzaonekere kunkuno kuti adzachite prova di vida ya golelino ndiye kuna kuintsenewa kudziwisidwa kuti abwerese fotokopia ya paso la Chibadwe na NWIT. Kuna wale omwe amba tambira kubiri yemweye omwe ana magole 10 na masere. Kudzisidwa kuti bzinfunika kuti abwerese deklarasaun ya mapfunziro. Kuna wale omwe ana magole 10 na masera makumawiri na ya kutoma omwe alikuchita mapfunziro ya shwire na makumawiri na mawiri makumawiri na mashano ya kubada omwe alikuchita mapfunziro ya badzaulu alikufuna kuti abwerese deklarasaun ya kudzisa kutiwo akadapitiriza na mapfunziro alikupfunza pakuti apitirize kutambira kubiri yemweye ya pensionistas. Lero ntsiku makumawiri na sitatu mwezi uno wa shishano kwadzuri makumawiri na madanthatu. Farmasi mwakulisa mankhwala ni farmasi ya Smart Naira. Tiye tikati risunzukere mboko ya farmasi ya Smart Naira munu mustuja vesiri watu. Tiribe mboku imwe ya farmasia Smart Naira. Kuma tuwane kuti njimwe ya farmasia mwagulisa mankwala. Nsika leo lino mani nkuma. Zifemba na mpindi maku mawira na zinaji 9:24 mabasetu ya nchinyungwe avesiri watu. Kushogera kunyumbe na mpepo ya razi Mosambiki ya munonteta. Nsiku maku mawira na statu mwezi wa shishano kula tuzwiri maku mawira na matantatu. Zikali tuzwisu avesiri watu. Tika kana bzinango tinko basira nyo.

ya kalimadua vese watu wimba kwa gotsi zimbaya na nyimbo ya isha bondia izo ntawe za shahizo zipfimba na mpinda makumawira na zipfimba noviorage 29 minutos timpiririza vese watu nabasani nyimbo ndezo na kuti ntawe irinsi timparana nzatu kumwe kumaputu pomwe ntongi wa dziko lino tenga fala laliwa pa sinda wankawa kunekana na Joaquim Munyepe nchikunda wakale wankhondo muno Mosambique. Porante ve radio wimba kwa DJ Shombwe.

Ya kalima ndo avise watu ya DJ Shombwe na nyimbo ya she radio mwizu ntaweza she izo zipemba na pindi za magu matatu na statu 9 horas e 33 minutos. DJ Shombwe ni mwezo mwe kuyambira pa mwedambla sa nyimbo zatu ali kushita mbali kumpikisano mweyo kwa nyimbo nchika oshino shateta. Die DJ Shombwe tuwa kuti tiri kukudikirira tiri kukudikira kuti golino ushite kumwe mbali kubasa limwela nyimbo zatu izo ntawe zifimu na mhindi makumatatu na zinaia 9 horas e 34 minutos. Mwana ntive huimba kwa Avelino Tomás na nyimbo ya ishe Biri Mankwe.

Afilin Tomás, nanyin boyasha, biriman kwe, pese watso, kuchugara kwenye mbena mpeba razi Mosambikyo, mwono ntata, basa etu ya nchinyungwe, izu ntawe za shirizi fema na pinta makumataru na zesera, 9:30 minutos.

0: Bona wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tirepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tirepa. Iye bwino lini. Lega ndimphati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abyebye kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoyi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoyi langu, ukalira ninkhala wakudodoma kwenekwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zintsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoyi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Imwe aimbi wa nchigawo cha Tete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete. Ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, dekalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango, koma ambakhala nchigawo cha Tete, kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa emaili nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete.
5: Festival Cultura Ensemble Watu 2026.
6: Tunga likulu la mwambo kolerino.
5: Wa Vulcan ni pashiphatano na boma la kumwatidzi na Consejo Municipal munzinda wa Mwatidzi. Ari kushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mgumano ukulu wa mathunga kolerino. Nsiku makuma tatu za mwezi wa mphepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi, panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kubzina na kudzalatiza maguru ya kusiyana-siyana ya mathunga, pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
6: ndokoni mukaone pafupi magulu ya mbiri ya njole na mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldere na magulu ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe bza kusinga singa anti artish plasticash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo
5: dzaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwali kuti mudzakaone mwekha bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu ndale waine ashemeri wambo ndiye anzakhala pamwepo ntsiku imweyo
7: ndale waine
8: mwentse abvuze wathu mwabva kale lalikiro yathu mukuchemeredwa pa ntsiku makumatatu mudzakachitembale ku festival cultural kumweko kumuwatiza tikunomwe angadzafune kugula bukhu la ndale waine momwe abva kale abvuze wathu tsathanangeni kumweko kumuwatiza zivemba na mphindza makumanaina zishanu 9:45 kwanti bve kuimba kwa Paulo ndite Carlos Figueira Ensemble 1.

Bambaira kuimba kwa shandulaka izo ntawa vise watu za shi zipemba na pinta makuma shanu na zishanu no vyora je 55 minutos. Porante ve chuma kuimba kwa mabonzo na shosa.

0: imwe aimbiwa nchiga ushatete luso romwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupvekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchiga ushatete ayayi omwe ambakhala nchiga ushatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasau ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchiga ushatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinifunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com lekani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
1: Avise watu zon hawe za teizo kumi dezoresh.
2: Radio Moçambique. Teatro.

0: Zikali nkani vesele watu kushukira kutsindi la dzikulino handiti nkani za nchigawo shatu chino sha teta pamwezi nthawo zachizo kumi na mphindi zinomwe dzora ji 7 minutes kati mwamphindi pangona vesele watu ti mphatana na nzathu komwe kumaputu natambula kuti mtongi wa dzikulino ndanayo chapo nalewa ntenga fala pansinda wa kukonekana na nyamuya Joaquim Munyepa nchikunda wakale wa Nkhondo pakali pano tikwasirane milalikiro yetu.
1: Ana, Ana, wakonzeka kuti tiende?
2: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
1: Ana, tangwirani yura na kulira tereva.
2: Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
1: Tsono kuti iye ana njala?
2: Ne, amama bwino.
1: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Lega ndimphate. Inde. Mwana wakudika, dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
2: Aima kulira.
1: Waona Ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika, kukuti umulatizi, mfoi na kumutesa.
2: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
1: Ndikubva. Koma wana ambafuna chero lathu kuti abyebve kukhwima na wakufuniwa.
2: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
1: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
2: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
1: Tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoyi na kutesa.
2: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoyi langu. Ukalira ninkhala wakudodoma kwenekwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
1: Waona kuti dzimbashitika tani?
2: Inde shamwali.
1: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentse zomwe iye ankufuna mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
2: Mbani wamwe angafuna lini jimwejo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: E corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Furubukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwendizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa space liner Kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Kirani Kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84888029098 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313968. Space Liners, ndokoni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
6: Imwe aimbi wanchigau shatete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wininalo mpatso za kusiana siana, na kufungula mpata wa kupvekera patari. Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu, kutimu zinembese, zifunika kukala muimbi mbadi wea nchigau shatete, yayi omwe ambakala nchigau shatete, kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio, fisha ya kutinembesa nayo, ishinembiwa mabwino, kopia ya pasula umbadwe, dekararasangu ya bairo, kuna omwe adabadu wa bzigau bzinango, koma ambakala nchigau shatete, kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzigulewebi wabanyimboyo, ikati iribe kuimbiwa nchibutikizi, kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, kusekretaria ya Radio Mosambiki tete, ayayi bzinembese ni pakupatisa basa emaili, nyimbo zatu rmtete@gmail.com. Lega nikuruza, ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano uguru wa nyimbo nchigau shatete.
0: Avisi watu izo ntaweza shizu kumina mpinta kumina sinaya dezora jie 14 minutos.

Madu abvese watso ya Bruno kali noleka madzi adembewo kali nsolo wa nyimbo izo nthawe abvese watso zacha izo 10:10 10:19 tirinkazi mwa basetso ya nchinyungwe kuchokera ku nyimbo mphepo ya Mozambique muno ntetsa tiye lero ni ntsiku makumi ina satu za mwezi muno mwezi wa shishanu kula tutwiri makumi awiri na matanthatu lekani kuyebwa kuti pa nthawi iliyentse abvese wathu timphanana nzathu komwe kumaputu pakali pano timpitiriza na kupasirani nyimbo bwana timve tilawe kuimba kwa arsiad mbodzi omwe adacitambale kumpikisana wa nyimbo zathu gole lida malale kula tutwiri makumi awiri na mashanu.

Aribu mtazimuga kuti mchinke moyo wa indagale moyo wa malagali kuimba kumwego kwa Arjet Tilawe solo wa nyimbo kumi mpinzi makumawiri na zinomwe tesoraji 27 minutos por TV Paz kuimba kwa Spiwe.

0: Yakalima ada vizuri watu wimba kwa sura ya Edward na nyimbo ya Shungo kwa hizo ntawe za hizo kumina pinta maku matatu na zira na hatu dezora shi 36 minuti ife te mpiririza haba setu ya chinyongo kushogera kunyumina mpebarati Mosambiki ya bono ntetu pa kumasirane mila likiru tuwane kuti ntawe rente te mpala nanza tukumu kumapoto.
1: Zega kuti tiende.
2: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
1: Ana, tambwirani yura nakulira telepa.
2: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
1: Tsono kuti iye ana njala?
2: Ne, amama bwino.
1: Ana, iye akulira basi telepa. Iye bwino lini? Leka ndimphati. Inde, mwana wakudika, dereka mwanangu, una, kupi ya winui.
2: Aima kulira.
1: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo, vikaondo kufunika, kukuti umulatizi, mfoi na kumutesa.
2: Ah, Alima, ini ndiribe ntawe ya jumwejo.
1: Ndikubva, koma wana, ambafuna cherolatu, kuti abjebwe kukwima na wakufuniwa.
2: Tono ndina mabasa mazinji ya pamui kutindishiti. Ndipolero, ndikana basa kune kwene la kupika.
1: Nabo, ukakana na basa, unga shezena ebjo mugushita. Kunsekerera, kumpasa mchonchono, aye mkumbatiro na kufindeza ashishitambo jomu kushitadzo kuti iye abjibu kuti ulipano tangula iye. Ona kuti iye aimatani kulira pomwe ndampata ndishimuseweza.
2: Unalaza ushamwari, ndazindikira jumwe jitsampanopa.
1: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
2: Ndava ninchida jumwejo. Yura, iwepo ndiwe mpato wangu, lufoi langu, ukalira. Ningara wakududuma kwene kwene. Lega ndi kupasi, mkumbatiro.
1: Waona kuti zimbashitika tani?
2: Inde shamwali.
1: Iye, akaondo kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi ndawe zinsi zomuia nkufuna, mwanaku ankara wakupatsa na kukulipirira.
2: Mbani wa mwanga funa ilini jimwejo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashirisa kuti mwanayo akale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo la bwino.
4: Imwe aimbi wa nchigawu shatete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wini nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukala muimbi mbadwe ya nchigawu shatete. Ayayi omwe ambakala nchigawu shatete, kukala na nyimbo ya kutungiriwa ku studio. Fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino. Kopia ya paso la umbadwe, dekala sangu ya bairo. Kuna omwe adabadu wa bzigawu bzinango, koma ambakala nchigawu shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewebi wa banyimboyo, ikati iribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa sete ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete. Aya ibzinembese ni pa kupatisa basa emaili nyimbo zatu rmtete@gmail.com. Lega niguruza ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano ukuru wa nyimbo nchigawu shatete.
5: Festival Cultura Ensemble Watu 2026.
6: Tungalikulu la mambo kolerino.
4: wa Vulcan pashiparano na boma la kumatizi na konsegyo municipal munzinda wa matizi alikushenjeza mbumba yense kuti idzashite mbali kumkumano ukuru wa matunga kolerino nsiku makumatatu za mwezi wa mhepo yaititi mwezi wa mayo pa parke infantil munzinda wa matizi panza shitika festival cultural ensemble watu 2026 po mwepanza imbiwa nyimbo kubzina na kuzalatiza maguri ya kusiana siana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino
6: ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldere na maguru ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo yanango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimizimo
4: zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu ndale waine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo
7: ndale waine
8: e corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo nkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira, manika tete, manika beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira kubeira pa Koreyosh de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 Kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 Kumaputu pa Seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndoko ni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
0: Como na pinta makmanaina zishano desorage 45 minutos ndizontawo zomurinas tomo mosto ya radio Mosambiki abasetsu ya chinyungwe vesriwatsu ikalimalikiro naririmpiririza nakupasirani nyimbo pakudikira kuti ikwane nthawi yakuphalana ndzathu komwe kumaputu pomwe ntongi wa dziko lino antenga fala pakusiya mafala mang'onong'ono kugonekana na nyamuya Joaquim Munyepe omwe akhali mchikunda wakale wa nkhondo mdziko la tulino ninkakupereka Bwana TV kuimba kwa Kalisa.

Na mirambo ntinga ushogira kwa Kashinjika Alikuti mashibesi ya kubfaraji ya Mosambika Prezante rabo ina kubfaraji ya Mosambika Muna ntina basa ya tuya nchinyungwe Kaurendani mwenso mwaripuira Mwenso mwe matumiza mtenga wanu

0: cha uroba nubileka kulima kuna maana wangu sharenti, kuna zarko, kuna farai, kuna kazange sheri bernato, na mwanangu ntamo, na riza, basi mai.
1: Talenda mwari mfuira bai malinkume ya bwino?
0: Ande bai.
1: Aringuboni garundru nandi bai mururreni... Yarasa kula kula ira nkaramba. Ayaya. Timaliza vese watu kunengana kanyimbo kabuna buinoka. Kamweka urimoka vese se buna buino. Minye historia kuimba kwa 20 fingers. Izo ntawezi hizo kumena boza mpinzo ya mako mashano na ibozi. 11:51 kukunengana namwe pano paraji Mosambiki muno nteta. Babasa yetu yanchi nyungu lirino malinkuma nsiku mako mawina status za mwezi muno wa shishano kula tutu ili mako mawire.

Namadi ya mwe ya visiri wa watu tingusani manja mwansatu wa chibutikizi wa mpilisi na basa ya kushukira kunyumbi na mpebo rati Mosambiki ya muna ntete. Inandine Asima Manuel kunchini kana mwanzangu Bartolomeo Luis Paquete. Pwede bwati kute sarani buino, malinkume buino, a visiri watu.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

kuyandikira kumapeto kwa kulutsa kwa tunchinyanja masana lobetu kati madza mwachidule chifukwa amatulukira nzathu wa sama sewe dziwa kaudziwa kwenza chidzikire kuti lero ndithatswa tsakulidwa mpikisano wa masikulu munzinda watete mukupezeka ophunziro shokera maboma usiana siana kudza pikisana mipikisano mipira yosiana siana kutamanga mpira wa mwendo mpira wa nkadengu mpira wa manja chifukwa mpira wa manja amati handball mpira wa nkadengu basketball mpira wa mwendo football komanso pali kutamanga pali ndithu mipikisano ya makolo ndi zambiri.

dana usabundirana bakomo chifukwa shamwana wangono nawo mabodza ndiye kholo likamva uko iya isanga ndichitire choncho mwana wanga aisanga ndizunzire mwana wanga mawa kuti adzazimve kuti iyai sizina lizoona zinthu zitaonongeka kale anthu sakulankhulana kale

Mfera ndito tukusendera kumapeto kwa kulutsa kwa tunchi nyanja ntawino ya kumasana. Pamakena pali Virgilio Pedro Jackson.

kwa wazungu nikajera mbalaro mwaya, wazungu nikasamba na sabau mwaya, wazungu nikadwala nikananje sau mwaya, nishigone rambo kwa kama pomwe mwaya, chifunigizi wale sore mwaya. Sou eu, Lázaro Vinho, grande político.

Ndi nyatwa kuno, kwa dilo kwa shire kukua, kuti ya ikuno nyatwa kuno mafuto kuno, ndezi sitajiani. Ambili basi ndio ngumva madanda ulo, ngumva kulira kwako. Kodi zatero, aisi zina karebu ino inu. Basi tu. Zatera momwemo. Sukuti nso iya zipita pena anditu atira mwepera komabe munthu amalankhula kuti achotse kuwawida kwa ntima chifukwa kupanda kuzitulutsa kupanda kulankhula ndithu ntima umawawa ntima umadzadzidwa Ndiye ukadzadzidwa ntima pama dzasomatenda. Yai ansa njika football club ya kudzobwe alindi masewera nempikisano mawa ndi anyamata aneno mdziko la Malawi. Nonse ozungulira dera la dzobwe muleta nidokonera mpikisano menewo pakhomo ndithu. Ndi 25 metikash. Inetu ndi mirepano kuti anzanga adze ndi zamasewe ndi zambiri pankani ya zamasewe lu. Masewera osiana siana mena chitika nkati mwa sabatai mpikisano shingale mpikisano wa UDS leronso nditu kutsakulidwa kwa... Masewero amasikulu tizambiri zimene anzathu za masewero adze nazo ntsiku la lero. Komatu inebwanji ndimene pano zikomo.

0: Toma lero mtsalo wa chitandatu wa mapike makuru amasinzikira mpira nkati mwa ino province ya Tete. Na ipe tipire nchifirano na nkwatu Ransbeck Adriano Bukira chuta kwenye kule msoka wa uyote Manji Fribo Klubu kupima na
1: mbambu.
0: Hinde kalonga kute msoka wa Manji Fribo Klubu kupima na mbambu.
1: Panopa nzanga kunoko mpira uli pakati magamagansa kumapeto kwa chigao choyamba pakati pa Manji Fribo Klubu kumanso Pranisi Tempadwe Fribo Klubu. Timu ya Pranisi kutogola ndi zikuliziwi.
0: Pitiliza mpapo nae basa kweneko.
1: Chabu inonzanga panopo mfera a Radio Mosambiki tukupeseka ku ground ya Manje FC kuno kushuta pamene anyamata Manje alandira timu imene kuchokera munzinda wa Tete kubwera kudzasewera ndi timu ya kuno kushuta amene ali anyamata a Pranisi Timpadwe amene sakusogola ndi zigoli ziwiri padakali panopa Manje ikuyesetsa kuti mwina ichoke chigawo choyamba ndi zigoli zimenezi zimene akuluza kalezi mpira panopa uli ndi anyamata amene ali a Pranisi. Pranisi kuzapereka kwa anyamata amene iyu ndi jezi nambala 17 wapereka kwa nzake, nzake iyo ali pakati kudzaona ndi nambala 10 kudzafuna kuzungulira ndithu kuzapereka kwa nambala amene iyo amene ali wa kumbuyo amene sanagwa ndithu koma ndi nambala amene ali 13 kuzapereka kwa nzake, nzake iyo wadzaswera mosa klabu ino kudzapasa anyamata amanje nambala 7 kuzapereka utsogolo kuli ndani kula anyamata amene wandi a Pranisi kuzayimisa pakati kuzapereka kwa nzake ndipo kupereka kwanzake 17 akutamanga ndi chindi mpira kuzaona adzapereka patani ali pakati anyamata kufendera kusegolo koma kali mu ground yao kuzabwereranso wambuyo kupereka kwa kapteni, kapteni kuzaona kwanzake kuzapereka mwendo wa Manja kumene kuli nyamata wa Manja amene ndi number 3 amene so wabweza mpira kuti apesere ndi nzake koma nyamata wa Pranisi akutamanga anyamata amene ndi wamphamvu ndithu koma Mutsi kulale zore sara nyamata Manje ndithu ausera mpira wa chilendolendo komanso mpira amene akusunga nthawi ya Itali mpira amene akupatsirana nambala 7 amene ndi Carton amene ali wa Manje FC kuzapereka kwa Zakaria nambala 4 ali pakati pali Patrick, Patrick nambala 2 kuzapereka kwa nyamata nambala 16 kuzapereka kwa nzake 17 amene ndi Chwaki, Chwaki kuzaimisa kuzapereka pakati pali nyamata wa Manje kuzadula amene ndi nyamata wa Pranisi amene wazadula mosa klabu ino imene ili Kanto kwa nyamata amene ali nyamata Manje nyamata wa Manje Football Club kuzakhala ndi mwai wawina Kanto imene ndi Kanto ikuzokhala ya chiwiri kwa nyamata amanje chiyambireni maswera amenewa amene akusewera ndithu pa goloboy wawo amene ali Carlos Gabrieli wadziwika ndi dzina kuti Bobinho kuno kumanje komanso akusewera ndi nambala 2 mpira kwadzasewerera ndithu kona imene ili Malere goalkeeper kudzasewera kudzidze pakera kumenya anyamata amanje pamene adzaya chosa mpira umeneyu komanso alefa kudzafotokoza kuti chigawo choyambachi palibenso kuchitira mwina chafika kumapeto ndi ayembekeza chigawo cha chiwiri kuti aone anyamata amanje mene angasewerere omvera a Radio Mosambiki ndi matero kuti anyamata amanje akusera ndi Carlos Gabrieli komanso akusera ndi Mateus Jose Gizima amene ndi nyamata wa vala jezi nambala 13 komanso akusera ndi Mateus amene ali pa 3 akusera ndi Magaso pa nambala 4 ali kusera pakati Magaso ndiye akuseranso ndi amene ali Patrick amene ali ndi jezi nambala 2 anyamata wina ndi nyamata amene ali 19 amene ali Tomas Rodriguez komanso akusera ndi Carton amene ali ndi 7 Zacharias ndi nyamata amene ali ndi nambala 4 komanso Faki amene ali nambala 9 ndi Eduardo nambala 10 kuzasera ndi amene ali Joaquin nambala 17 mwina nzanga onezio choo kumeneko uli ndi zina zotsatira pamene chigawo choyambachi chafika kumapeto kuno kuchiuta pakati pa nyamata amanje Football Group kumaso ndi nyamata a Pranisi Timpadwe
0: kwa tuto mapuma umwere madzi onezio choo tipatani pontho pizzo ya chiwiri ngatoma akali nkwatu Ransbeck Adriano Bukira ndistritu ya Chiwuta nsoka wa Manji Fribo Klubi uri kukwapuliwa pa nyumba kutinyindwa tibulwa sambadziswa na pale ya Pranisi ya Timpadwe na mipira miwiri anachitwa chimudzidiso ya pakabonga tinati tikupasireni pidzo ya chiwiri ngatoma Bwenye zwani kuti muro mprovinsi ya tete lero, atoma mapika, nyekufunza mabuku, sachimero jogu, jidisportivu shkolarish, mkati mwa mprovinsi ya tete, nyekufunza madistritu kumi na mashanu, kuchita kunji pa mapika ninganewa. Mkwatu, Manuel Cardoso, ndi chita mwendo na unzache kuti ya onipaduzi, nzembe, ya kupauliwa pa mapikanewa. Kodi Cardoso chipangi. Nyanji pidalongwa na governador wa ino provinsi ya Tete Domingos Viola pa kupaula mapikanewa.
2: Mtungu wa chikau chumisa Tete mpunya Domingos Viola alikudikira kutima senze kuyo mwaya yama ni mkumayano mpakana nsimu wa mawina zifemba za mwesuno ya yende buino ndipo chikau chumisa Tete chukwanisi kusankula walo mwazatuwa kibiria mwine buino chikau chumisa Tete kumbibikisano yomotashowa mwesi wa chisere agosto mpakana nsimu za shano za mwesu wa chifemba setembro nchikau cha inyabani alikuti ana shkujirijensha kuti wanawa ata ziku kutuwele kwa mamasinze kuyensireya yomuyama ni kumayano nipo tifuna wale umangakayime na mendo miri pa mipikisano yaku inyambani.
3: Então todos vocês como distrito terão que se comportar como uma equipa apesar de lá dentro do distrito terem ou praticar modalidades diferentes, mas acima de tudo nós queremos que vençam. Nós queremos, como província, os melhores deste festival sejam selecionados para representar condignamente a nossa província no Festival Nacional que vai ter lugar na província de Inhambane no próximo mês de agosto. Então queremos apelar aos nossos técnicos para que selecionem os melhores dos melhores para nos representarem nesta fase nacional e nós queremos... Como na edição passada, nós conquistamos como província de Tete o segundo lugar. A nossa meta desta vez

0: zizi wakwa na utatu na mapindi yache makumashanu na masere 15 horas e 58 minutos tichimere ponto mwenye nkwira Manuel Cardoso atipange kodi misoka ya madistritu wa Ngoni na Mwatizi mpianji pinafuneyo pa mapika nyekufunza mabuku
1: Yali amvani kumayano masenze kuyaona mashkola antisho kuchiportivu shkolari shio mwe anta fisiri vantsi kwa moyo na zifemba zabu isuno alinkima bibikisano mwetrin kule waya wantu mampo shuchi bots batsana masere na ashanu awa alikimira uma 10 na mashanu ya chigau chinu chatete nsinda kuyamba na masenze kuyensenea yula wa tsogozera na ntongo wa chigau chinu chatete mbuya Domingo Jifiola tachesa na aimikiro kusera sana wa uma 10 na mashanu ya chigau chino makamaka mbuya kantiti Omoya nkubirira boma la Ngonia ndipo nambuya Albertino Fanyero omalikumirira boma la Mwatizi makamaka ya kutamula usinku antishinastika kantiti ni mabasa usiana siana ya kumenyana mwendo ya manja ndipo sasa kulenga na ina ya kutamula usingo wensenewa alikuti wakonzeka kutime na mende miri kwa umivikisano yo moya yamba pani kumayanu musita unuatete Na baka nsinde kwa kumatizi.
2: Takuanzeka buwe na kwa mbili kutiti wine masero amene wati kalipa number one.
3: Ziteka?
2: Ziteka. Ndichi kulubili lojose nditu.
3: Kubwela kwa kwanzeka?
2: Tabwela kwa kwanzeka kwa mbili. Ndituli.
3: Sasa kimira pano kimira kwa kwinyambane?
2: Pano ulendoti kafaka na kwinyambane. Kifuati tika pambana pano tisangidwa kupita kwinyambane. Ndituli.
3: Sina sanjezera?
2: Basi kulimbigira basi. Tufuna lilimbigire basi kutima. Atati chandi zile. Kuti wine masoera amenewa.
3: Tacho kuti kadikire kuna Kamatizi.
4: Boma la Matizi ifaka bila kuno kudza kudzaganyara mpikisano uyo tikhale panomuro basi. Ah, mbuto ya kutoma ndio ifete kuifuna.
3: Mukolengani na anzano?
4: Anza tu tikudziwa imba dzinesa kuti kwene ni sidadi tete machi viashinu tabwera preparado para tu appointment kwa usakole tipo.
3: Ma usakale?
4: Iwo akuona kale. Tikudzezera mkati mwiwa kuona mola tikuchitira kwa. Ever that.
3: Chawa ndo kinyambani?
4: Chawa ndo kinyambani basi.
3: Tini milalipano?
4: Tini milalipano, iwa na watu wensi wa jinashika. Ankala lipa pa grupo imwe ya kusambula kutu ya ndo kinyambani.
3: Aha.
4: Ya, ya.
3: Hulewe rapi?
4: Hulewe rapi, mamu.
1: Umotisa na umani kumayano, asimpu ya kantiti. Umani kumirira boma la Angonia, nipo na Albertino Fanyero. Umani kumirira boma la Mwatizi, Nkati mwae. Nchikauti tete. Masense kwa umani kumirira boma la Angonia, Pansi kwa hile sifemba za mwe suno, ndipo msinda wense watukoselwa na ntongo wa chikawo chinda tete. Mbuya Domingo Jifiola umakabarikiwa na timu la chirensi la boma na chikawo chinda tete. Pakusaya kulewenga atukulele wakonera za mafunziru, ndipo na wale wakonera maswaka, mabasa, ndipo na masenze kwa ya kusia na siana.

0: Tigwere po on todi bidin chivirana kwa Torrance Beck Adriano Mascati didi.
1: Oneze jo.
0: Ndimo mwene tipange pinzo kuto ya chiviri ya Toma.
1: Hello.
0: Hello Ranz Beck. Ranz Beck.
1: Panova masera mpira yali chigao cha chiviri kuno ku ground ya Manje. Pamene timu ya Manje ili kupitiliza kuluza koma inakhala ndi mpata oti nayonso ichinyeshi goli pamene atangoyamba chigawo choyamba unaisi jo kumene
0: pitiliza nayo basa
1: chabwino unaisi jo ndipitilize ndi masewera mpira amene amene akuchitika kuno ku Villa Manje pamene tili chigawo chachiwiri kwangodusanso mphindi zochepa ndithu pa chigawo chimenechi pamene timu ya Manje ili ndi free kick mpira woyimitsa ndithu pafupifupi ndi mzere wa mkatikati ndithu mwa goloboy wa timu ya Pranisi Dimpadwe panopa ndi nyamata wa Manje kudzamenya kudzamenyetsera pa cheni imene anamanga ndithu kudzamenya kachikena kubwerezera koma ndi mpira umene watuluka panja komanso pata mphamvu chifukuti anyamata onse anakhala kale pamene paja kutuluka kupereka mpata kuti anyamata a Manje apezeke ngati ali offside mpira wakupitiliza ndi anyamata Pranisi Dimpadwe amenewa akupezeka atakonza ndithu gemu yawo mutsiku la lero kuti afoyiritse anyamata akumanje amenesa kuafoyiritsa pa zigoli ziwiri ali amenewa ndithu akusewera ndi nyamata amena kuti amena ali jamaa ya Felix amene ali kusewera pa goloboy kumansa kusewera ndi amenesa ali chimoyo ameneyu ali kupezeka pa nambala amene ali pa nambala 13 ndiye kulisa nyamata ena amene ali mkatimu amene akupezeka kuti akuchinga kumbuyo amene ali nambala 3 Paulino a Brown amene sakupezeka kumene kuja kuchinga ndi nambala 3 ndiye pali nambala 5 amene ndi captain amene ali Olerio amene akusewera ndithu mbali ya mwendo wa Manzere kutimu ya Pranisi Dimpadwe mpira uli ndi nyamata jezi nambala 6 ndi wa Pranisi Dimpadwe amene iwo apereka pakati kupereka kwa nzake amene akusewera ndithu kumene kuja amene ali nambala 3 ndi Paulino adzasewera kutsogolo kudzapeza nzake kusewera ndi pachifuwa nambala 2 kudzasewera ndithu mwa manyado mpira umene wafika pakati pakupezeka nyamata wa Manje amene ndi Mateusz wadzasewera ndi mutu kudzapereka kwa nzake mosakhala bwino anyamata Pranisi kudzatenga kudzasewera pamene paja kuma kuli nyamata amenenso akuchinga kumbuyo kwa Manje amene ndi nambala 7 nyamata amene akuthamanga kwambiri akuthamanga ndi mpira nyamata Pranisi kudzasewera kudzafika pamene paja sakakhala chigoli cha nyamata nambala 17 ameneyu ndi Fanuele amene anafuna kuchinya chigoli cha nambala 3 ku timu ya Pranisi Dimpadwe mpira uli ndi nyamata Manje amene sakuchedwa chifoti iwo akuthamangira nthawi mpira uli ndi nyamata amene ndi Danito akuthamanga kudzapereka njopa wadzasewera mwachangu mpira kudzatuluka panja alefa kuti ndi mpira ndithu oyimitsa pamene paja kuyambitsa amene ali goloboy koma onse amene ali kuno ku ground ya Manje komanso anthu ochuluka kwa basi akhala akudandaula kuti imene ija inakakhala khona kwa nyamata Manje imene inali kanto koma akuti sizinachite bwino chifoti nyamata Danito anathamangaso mwachangu jezi nambala 16 amene akusewera ku Manje football group anyamata Manje ayima kutsogolo ndithu atatu nambala 6 nambala 17 komanso nambala 16 kufuna kuona kuti mpira uyambisa bwanji imeneyi mpira umene auyimitsa anyamata Pranisi kudzasewera nyamata wa Pranisi goloboy ali pakati mpira ulinda anyamata Manje kupatsirana papere paja ndi Mateusz upereka kwa Patrick nambala 2 kudzayang'ana kutsogolo kupereka pakati pali ndani yafika kwa Magaso ndi nyamata nambala 10 kudzapereka pakati pali nambala 6 kudzayimitsa koma pali nyamata wa Pranisi Dimpadwe kudzadula kudzapereka kutsogolo nambala 2 sana lole kuti ndithu anyamata Manje akhale ndi mpata wosewera koma Patrick ali pakati kudzayimitsa mpira upereka kwa Mateusz upereka kwa nambala 5 ameneyo ndi nyamata apereka kutsogolo kuli ndani kuli Magaso kutamanga kudzapereka pakati kudzajoya pamene paja sanafike mpira kwa Joakishwaki kudzabwerezera kudzasowera kudzalula nyamata Pranisi Dimpadwe amene ndithu apanikizidwa ndi anyamata Amanje Manje sana apereke mpata kuti anyamata amenewa achotse mpira umene unafika pa goloboy mpira uli ndi nyamata wa Manje amene apita kwasewera ndithu imene ili khona kanto imeneyi ya nambala 3 chigao cha chiwiri ichi Nyamata manje chigao cha chiwiri afuna ndithu bwese zigoli zimene azilandira chigao choyamba makamaka zigoli ziwiri zomwe akuluna za naso iwowa sanachinye chigoli alefa imisa mpira kulongosola pakati kuti zinthu ziyete bwino pamene pale Nyamata aparanise kumaso Nyamata manje Nyamata manje akukonzekera ndithu kuti alandire mpira kuchokera kwa Nyamata Danichu amene ndi nambala 16 iyeyu ali kukonzekera kuti asewere alefa kudzapereka mpata uuza na zochita zoti zioneke pambo amene akutsogolera kudzasewera pambere pacha mpira kudzakudula Nyamata kapteni Nyamata aparanise adzadula mpira mene kwa mpira uli pakati kupita Nyamata aparanise amanje usatenga mpira chifuera Nyamata aparanise akusewera ngati ali otopa pakati pali Nyamata nambala 7 kudzaponda nzake alefa kuti mpira uli pakati palibe chimene chachitika pamene pacha efa ndithu akuona kuti mpira akuserebwa ndithu mwabwino bwino komanso iyeyo akuchita bwino koma Nyamata amba kuombana ngati akuponya zipolopolo pamene Nyamata aparanise timpadwe aona ndithu ra Nyamata amanje azindikiranso maserebwe yomwe wanali kusewera chigawo choyamba kumaponda alefa sanali kuchita chine chilichonse chigawo chachiwiri ichi Nyamata amanje amba kuseweranso mpira wa mphamvu ndiye mmodzi wa pranise alichigonere wachipatala kudzalowa zathamanga udzaona komanso wamanje wadzapondedwa achitangata abwezerana komanso wamanje ali pamene paja kumuona iyeyu amene ali wachipatala kumuthandizira Nyamata wamanje kuti nayenso achite bwino tiona kuti zikhala banji mchigawo chachiwiri koma tione mbali ziwirizi ziyenda banji koma Nyamata manje ali kutsalira mbuyo pa zigoli ziwiri zimene anzawo akutsogola zomwe achinya chigawo choyamba Nyamata Mateusz wayimirira kale amene ndi nambala 13 ali pamene paja wamanje koma Nyamata waparanise wapondera ndithu mokwana iyeyo akali chigonere ndithu achipatala kumuthandizira chifota mponda mwamphamvu Nyamata nambala 7 wa Manje FC ameneyu nda amene waponda ndithu katoni Jiwao sana lole ndithu kuti Nyamata ameneyu akhale ndi mpata kuti asewere mpira umene unamufikira pamiyendo pake ndi chigawo chachiwiri tione kuti Nyamata asera banji amanje panopa zionetsa kuti Nyamata waparanise wachita bwino komanso akumuyimirira pamene paja kuti tione kuti mphamvu zake zikhala za mtundu wanji koma akuonetsa kuti tumphamvu ntocheperapo ndi Nyamata amene wali ndi jezi yake makumatatu inene ndithu nambala 30 yomwe ali nayo iyeyo komanso akusera bwino Nyamata Kantolo amene so akumutenga pamene paja amene akumperekeza nzake kuduka naye panja amene ndi nambala 27 dzangwira nzakeyo kumperekeza kuti nayesa abakhala panja koma zionetsa kuti wachita bwino ameneyo kuti apitilize kusewera mpira umeneyo mpira ulinda Nyamata mpadwe akusewera pakati ndithu nambala 62 amene akusewera nde panopa mpira uli kutsogolo pamene amesera ndi Kantolo Kantolo kudzapereka kwa nzake nzake ndi nambala 3 iyeyo wapereka kutsogolo sikuli pezeka Nyamata amene walandira mpira umene koma Nyamata Mateusz amene anasana vulala sana lolo mpira ufike kutsogolo wadzabweza kupereka kwa nzake amene ali pakati zathamanga Nyamata aparanise timpadwe kupatsirana nambala 17 ali kusogolo thamanga ndi mphamvu zake zokwanira pamene so anthu akuona kuti imene zikuendera mwamanje akuzo kupeza chigoli chaina iliyonse Abreu nambala 5 akuthamanga kupereka kutsogolo kuli ndani kuli Shwaki Shwaki akuthamanga ndi mpira zaimitsa kudzapereka pakati ndithu Shwaki pamene adaimitsa udzatsewera ndi mutu udzadula mosakhala bwino mpira amene ili kona imeneyi kwa Nyamata amanje Nyamata amanje chigawo chachiwiri akusewera mpira ndithu pamene Abreu wa lowa chigawo chachiwiri ichi na meneso akupangisa kuti mpira ufike mwashangu shangu makamaka kugonde kwa Nyamata amenewa makamaka pa golo kwa Nyamata atimu ya Pranisi Dempadwe imene ikutsogola pa zigoli ziwiri zomwe achinya chigawo choyamba. Nyamata Abreu number 5 kudzosewera mpira kona afika mpira ali kwa Nyamata pasofera kudzosewera timutu ndipiro mene wa tuluka panja ndithu anyamata amanje aonjezera mphamvu zokwana chigawo chachiwirichi goloboy wa Polanisi kuzapereka mpira kwa Nyamata nambala 5 kapteni kupereka kwa nzake nambala 62 ameneso wango kulephera kuimisa mpira umene watopa chifoti nambala 7 ali pamene paja anampasa mantha mpira kuzapereka nambala 7 kudzaona sana sere bwino apereka mwa mantha pamene pali kantolo kantolo kudzaimisa kupereka kwa nzake atamanga apereka mpira mwachangu kumene kuli nambala 9 nambala 9 sana pesane bwino ndi amene ali Tomas nambala 18 kudzadula ndi mpira amene umene ugendebe ndithu nda Nyamata amene ali Nyamata ndithu wa Pranisi Dempadwe imene ikuponya kwa nambala 9 ndipo nambala 9 ya zaponya pamene paja mpira koma Nyamata Breu kudzamenya minyendo nzake kudzagwa Nyamata ndi wachikulire ndithu ameneyo ndi wa Mpadwe nambala 5 kapteni wa timu ya Mpadwe pameneso akudzaimitsa kuti pali wina amene afuna kulowa awiri ya timu ya Pranisi Dempadwe afuna kuchinja ndithu dzalotsa wena akutuluka nambala 2 wa Pranisi Dempadwe Domingo Santonio ndamena akutuluka tiona kuti alowe ndani uchifoti pa kupezeka jezi nambala 14 komanso jezi nambala 23 jezi nambala 14 alowa kale mkati amene walo malo mwa nambala 2 Domingo Santonio pakutuluka sowina amene afulopelekanso mpata kwa nzake kuti achinjane pa nambala ameneyo walowa ndi nambala 23 kudzatuluka Paulino amene ali nambala 3 mpira kudzafikira po Binyu amene ali Carlos Gabriele kudzasewera mwachangu changu mpira umene anasewera ndi Nyamata Pranisi Dempadwe nambala 21 kantolo wina ameneyo kudzaimitsa kudzapereka kwa nzake amene ali Argentino Argentino akali ndi mpira pakati kupereka kwa nambala 14 amene alowa kumene kudzapereka kwa ndani nambala 23 wadzalowa zomwe pano kudzasewera kutsogolo mpira wadzafikira ndani Nyamata wamanje sanasewere bwino kudzafikira Nyamata wa Pranisi Dempadwe kudzathamanga kudzadyetsa kumeneza njomba yabwino kudzagwa koma Nyamata apanana pamene paja Nyamata nambala 3 wamanje kudzachusa mpira kudzapereka kwa Abreu nambala 5 Abreu mwachangu changu pereka utsogolo Nyamata wa Pranisi kudzabweza koma Nyamata amanje akubwera mwachangu changu kudzathamanga nambala 6 ndamene sowalephera mpira kusewera Nyamata wa manje mpira kupitiliza kwa Nyamata manje komanso Pranisi Dempadwe amene akusewera mpira posakhala bwino kwa Pranisi pameneso masapotozo yawo akudandaula amene akusewereramo magaso ndi Nyamata wamanje ali ndi mpira kudzaimisa pakati kudzapereka kwa Patrick Patrick kudzapereka kwa nambala 6 nambala 6 kupereka kwa magaso magaso kudzaimisa kudzaona bwino kudzasewera utsogolo koma Nyamata nambala 14 kudzadula amene walowa kumene wa Pranisi Dempadwe kuponya kutsogolo kulibe wake koma kudzathamanga umene kuja nambala 23 wangotaya mphamvu chifoti Nyamata wadzakuchotsa amene ali Patrick kupereka kwa nzake nambala 3 nambala 3 kudzapereka utsogolo Abreu nambala 5 ali pakati pereka njomba kudzamenya kudzagwa free kick ya Nyamata wamanje pamene Abreu wagwetsebwa pamene paja ndi nambala 6 wa Pranisi Dempadwe Abreu walowa ndi mphamvu zimene zikupangisa kuti timu ya manje pakati isiwere mpira wachangu changu pamene Nyamata Zakaria ndamene uwapita kabuma mpira woserebwa ndi Nyamata Breu koma udzafikira pakati pa Nyamata Pranisi kudzasera ndi mutu kudzachotsa nambala 6 anachinya chigoli koma Nyamata wadzachotsa ndithu ameneyu ndi goloboy wa Nyamata kwa Mpadwe. Mpira kupitiliza ndithu ndi Anyamata Mpadwe kupatsirana kusogolo kuma Anyamata manje adzaimisa mpira ndithu match tomacho pereka wanzake uzapereka nambala 3 amene uzapereka nambala 6 uzapereka pakati pali nambala 18 uzasewera pali ndani pali Nyamata kupereka kwanzake nzake ni ndani uzafikira Anyamata manje nambala 5 Abreu mwachangu changu kwa Patrick mwachangu changu uzachedwa uzamponda free kick ya Anyamata amanje Patrick mwachangu changu uzasewera refa kuti ai sizinateke sizinateke ayimitse ayambe mpira asewera mwachangu changu Anyamata amanje sizinakhale bwino funika kusewera mpira malingana ndi dongosolo yonse yofunikira mpira kupitiliza Anyamata kumpadwe akuwina amene wakutsogolwa ndi ziguli ziwiri zonsezo achinya chigawo choyamba pamene anzawo amanje akalibe olonchi goli chimodzi chomwe kuno kumanje kuboma la Chiuta mpira uli ndi Abreu Abreu ndamene akutsogolera mipira mbiri yoyimitsa mpira uli pakati penepene podulirana ground kumbali ya manje kumaso timu ya Pranisa zosera Abreu kuzafikira Nyamata 23 wa Pranisa Tempadwe kuzadula mpira uli ndi nambala 62 amene ali pakati ndithu kudzayimisa pamene pacha Abreu mkulu amene yakuonetsa kuti watu wapa chifoti akupatsa kudya njomba ndi Anyamata amene ali pakati nambala 7 kudzapelekanso njomba kudzasewera kutsogolo amene ndi Joao Gama amene wavuta kwambiri pamene papa manje angakhale kuluza koma kusewera bwino janitu mpira wamuthawa Anyamata Pranisi kudzasewera mpira wachikalekale wa Malere ndithu wa mwamba pamene Nyamata Joao Gama kwadzasewera mpira udzamutengera koma kwali na Abreu Abreu ali pakati udzayimitsa udzapereka njomba udzapereka njomba udzatengeredwa mpira kudzagwa chifuwa walimbana ndi Nyamata wamkulu ndithu Nzibambo sizinateke Anyamata Pranisa kuthamanga utsogolo nambala 17 jezi ikuthamanga imeneja udzapereka njomba kugwetsana ndi Nyamata wamanje sanalole kuluza pamene pacha dzalimbikira udzaphulitsa mpira kupitiliza ndi Anyamata Pranisa Tempadwe pamene wamanje walimbikira ndithu ndi mpira ali naye mkati zathamanga opereka kwa nambala 5 akuyangana opereka kwanzake zasewera kutsogolo kumene kupezeka nambala 6 kudzayimisa bwino koma mosakhala bwino kudzagwa nambala 6 wamanje ola chigawo chachiwiri koma kuchepekera mphamvu mphamvu zake sizikuthandiza anakakhala kuti akusewera ngati mene akusewerera Abreu ndikudziwa kuti mwina zinakakhala zina zitasintha akupitiliza ndi Nyamata wamanje kudzakankhidwa mosa khala bwino kudzagwa kudzalira pamene paja alefa kudzati ndi free kick imene ija mwina tikawerenga ndithu ndi mamita kochepa kuti afike panzere umene umadula malire kwa goloboyi wa timu ya Pranisi Tempadwe mpira ukupitiliza ndi Anyamata amanje pamene Abreu ndamene ali ngati mtsogoleri ndithu mfumu ya mipira yoyimitsa Abreu ali ndi mpira nambala 5 kudzayima dzapembempha kwa alefa kudzasewera mpira uli malere kudzamenya ndi mutu dzadula pamene paja Anyamata Pranisi Tempadwe Pranisi kupita ndi mpira wawo dzasewera tsogolo ndi Nyamata kudzapereka kwa ndani nambala 14 ubweza kumbuyo kudzapereka tsogolo nambala 3 mpira omundu nambala 9 amene anali ndi mpira kudzasewera kutsogolo modabwisa ongopereka ndithu kwa Anyamata amanje kuti aponye ndi manja Anyamata amanje atenga mpira kuponya ndi manja kenaka kuthamanga ndi Patrick pakati upereka kwa Abreu Abreu kudzapereka kwa Mateus Mateus kuyang'ana ndipereka kuti nzaka kupempha na Paraseferi kudzampatsa mabwino bwino kudzawika pachifuwo ndithu koma Nyamata ameneyu ndi kapteni kudzafika mpira kudzachoka panja mpira unali wa Anyamata amanje amene wadandaula Anyamata amanje alefa kudzamutengera mpira wochita kuwina ndithu bwino bwino kudzapatsa Anyamata Pranisi Tempadwe koma Anyamata nambala 7 wadzanena ndithu kuti mpira ndi wathu ndiponso onse amene akuonera mpira ali ndi umboni ndipo Anyamata amanje adandaula pamenenso abambo gift amene akutsogolera mpira mutsiku lalero kumbali Anyamata amanje adzayimisa kuti apempe kuti asinde apapa adzashinja ndithu kutulutsa Patrick kudzalowa Nyamata ameneyu ndi Dario Dario Felix wamanje jezi nambala 8 Anyamata amanje ali wodandaula kwa basi pamene akuchitira alefa ndithu wa nzere wa mwendo wa kumanzere nyamata wamanje uzaphulitsa mpira ndi mpira wa nyamata a Pranis Dimpadwe koma nyamata wamanje number 7 akudzasera mpira ndithu wamphamvu kwabasi chifoti yeyo akuona kuti akuluza komanso alefa apanga za chipombwe mpira auyambisa nyamata Pranis Dimpadwe upereka kwa nambala 27 kantolo uzayimisa mpira zapereka kwanzake utsogolo nambala 23 sana kwanisa kuyimitsa chifoti kunali magaso magaso apereka kwa Abreu kusero utsogolo sana pire patali kuli nambala 6 uzasera ndi munthu mpira uli nambala 6 wa Mpadwe uzapereka kwa nambala 23 kudzayimitsa udzaona udzadyetsa zapereka njomba udzapereka njomba kwanzake 27 uzapereka utsogolo 23 udzadula amene ali Mateusz Kizima wadula mpira nyamata wamanje kudzasiya kuti ikhale makamaka imeneyi yochita kuiponya anyamata a Mpadwe kantolo kudzaponya nambala 27 kupereka kwa nyamata 23 ali pakati mpira nyamata apranisiti Mpadwe kudzaluza mwayi mpira wongowadutsa nyamata onse anali wokha kudzapsiya kwa nambala 17 kupereka njomba za anthu atatu kudzapereka utsogolo pali ndani pali nyamata wamanje kudzamenyedwa alefa kuti ndi free kick kwa nambala 3 wa manje kudzayimitsa amenenso ndi Mateusz Davide amene wawina free kick kwa manje koma nyamata wa Pranis Dimpadwe ali chigonere akupempha thandizo kwa chipatala kuti akamuthandizire pamene paja pamenenso akuthamanga kulowa mkati ndika boxing kawo kamene afuna kuti akathandizire tikuonanso nyamata wamanje amene sali wothandizira walowanso mkati muja kudzapereka chithandizo ndithu kuwathandizira anyamata akumpadewa chifukwa pali zina zimene zawachotera kumbali yothandizira amene wavulala zili zinthu zabwino kwa basi kuonetsa kuti mpira nchisangalalo komanso mpira ndi zinthu zimene zimathandiza zimapangisa kugwirizana pa ubale chifukwa chake amene ali wothandizira kumbali ya timu ya manje wapiranso kathandizira wa timu ya Pranis Dimpadwe akutuluka panja amene anavulala koma zikuonetsa kuti ali bwino chifukwa anamenya mmutu ndipo amuthandizira panopa mpira amanje afuna kuti awuyambitse koma refa atenga mmanja awugwira mmanja mwawo mpira umeneyu kuti achite ouponya pakati kenaka tione kuti ziyenda bwanji akauponya pakati alefa akupempha ndithu zomwe zingachitike kumbali ya anyamata amenewa mpira uli ndi anyamata amanje kudzalola bambo Salvadori amene ali pakati zapereka mpira uli ndani uli ndi Tomasi nambala 18 kupereka utsogolo kuli ndani kuli Joaquin sana ufiki chifukwa pali kapteni dali kudzayamba ndithu kudzamenyako mpira woyamba kudzapereka pakati pali ndani pali Joaquin kudzayimisa mpira kudzasewera koma sizina cheke kudzamuchotsera janitu kudzasewera kwanzake kudzadandaula chifukwa pali anyamata awiri pa ubale pawo nyamata amene ali nambala 7 komanso nambala 16 mpobale pawo ali ground ya manje amene akusewera timu imeneyi komanso ku timu ya Pranis Dimpadwe kuli anyamatanso ameneso ali awiri pobale pawo amene ali anyamata anakantolo ameneso alipo awiri nde mpira kupitiliza pameneso mphindi zikudutsa chigawo chachiwiri kumapeto ndithu chikhoza kutero chifukwa anyamata amanje chiyambisha awo chinali chabwino koma panopa zikuonetsa kuti mpira wasokonezeka ndi mmeneso zikuyendera palibe timu ikusewera bwino patakali pano aliyense akusewera mipira yoyimitsa mbali zonse mpira ulinda anyamata a Mpadwe kudzasewera kupereka kwa nambala 27 ameneyo ndi Argentino Cantolo ali ndi mpira kudzapereka pakati kudzadula Breu amene amapempha kuti wasewera ndi dzanja koma alefa analipompo sana lole mpira uzadulida paso goro kuri Joaki sana vanise kuhimisa mpira pari nyamata nambla 6 uzasewera ndipa chifuwa bagi ndi chuma mpavu kupereka nambla 5 njikapu tenu watimu ya paranise rimbadwe kusewera kuso goro kuri ndani kuri nyamata 23 amene akuti ndi offside bambo Martins Kanyerere aminali lefa mbali mene ijayo wa chi wiri makamaka otandizira wachiwiri tikawerenga mbalimu chifoti amene akutsogolera ndi bambo Salvatore pakati penepene amene akuona ground yonse koma mbalimu kuli bambo Matish Kanyerere amene so akuwatandizira komanso mbali inainso kupezekanso anzawo amene so akuwatandizira amenewa ali kutandiza amene ali bambo Dario amene so akutandizira Masewera amenewa ndithu mutsiku lalero zaona nyamata manja kusendera pangono ku ground ya timu ya Pranis Dembadwe pamene awina free kick kudzaimitsa pamene paja nyamata Breu kumeneko kumbali ya kumene kuma tulukira dzuwa amene akuidziwa ground ya manje makamaka pa fupi ndi secondary school ya manje kudzasewera mpira ulimalera goalkeeper kudzachotsa ndi zibakera koma nyamata kudzayesesa kusewera kudzaimitsa refa mpira akuti achika ndishani akuitanitsa apanja zikuonetsa kuti alefa kena kali konse kachitike akumaitisira panja ndiponso amene akudya nthawi kwa basi nthawi akumaidula kwa basi goloboy wagwa ndithu yekha pamene iyeyo anadzajowa ndithu kuti asewere mpira ndi zibakera ndiye wazagwa kenaka alefa azaitanitsa wothandiza pamene paja amene akuwathandizira ndiye ndikumaona kuti akaitanitsa wa Pranis Dembadwe nayenso wa manje akumalowa kumathandiza amene ambali wa Pranis Dembadwe chifukwa zikuonetsa kuti pali kanthu kena kake kamene iwo alibe koma wa manje ali nako akumapatsa kuti nawonso athandizire mapuleya awo amene ali kuvulala pano pa kumuthandiza amene akuonetsa kuti bombono lake wavulala akumuthandiza china chilichonse kenaka wachita bwino amene ali nyamata ameneyu ndi Jamaya nambala 1 wa Pranis Dembadwe amene wazionetsa kuti angogwirizana kuti ntchito yawo agwirire limodzi makamaka wa manje komanso wa Pranis Dembadwe amenewa ali wachipatala zikukhala bwino ndithu lefa akuyembekeza kuti enanso alowe pamene timu ya manje ikutulutsa Mateus João Gizima amene akutuka panja ndiona kuti alowe ndi ndani alowe sawiri ndithu pamene alowa Merko komanso ndi nzake nambala 14 ku Pranis Dembadwe kulowa nambala 4 amene so afuna kuthandizira ku mphindi zimene zatsala zomalizirazi mpira uli nambala 17 ndi wapanise Dembadwe ndi nyamata amene osera kale pakati osera kwa nambala 6 nambala 6 upereka kwa anzake ameneyo ndi paulo kuzapereka kwa nambala 14 amene akuseranso pakati penepene apereka kwa anzake nambala 21 ameneyo ndi kantolo wachiwiri tikozori kutero kunoko chifoti kuli argentino komanso ndi mmeneyo kantolo sozosera kachikena nambala 21 zapereka kwa anzake zaimitsa pamene paja ndi nambala 7 wa manje kuzapereka kwa Abreu nambala 5 kuzachisa njomba kuzapereka kwa talo kuzabujetsa njomba koma mpira wadzamuthawa mzake wadzathawa mwachangu chifota Dario pamene paja anali kupempha kuti iweyo unakakhala pafupi mpira umene uja unakakufika mpira udzafikiratu ndithu mmanja mwa nyamata Pupinyu mpira uli pakati ulinda nyamata manje akutosera ndi manja amene ndi nambala 6 wa manje FC anyamata Mbadwe alibe changu akudzasewera mopanda changu anyamata wa Pranis Dembadwe nyamata amene ali ndi jezi yake ya 62 kumbuyo ndi wachikulire zikuonetsa kuti mpiranso amautha pamene nyamata wa Mbadwe wadzaponya mpira panja mmene ali mpira woponya kwa nyamata amanje kudzaudula kapteni mpiranso ali woponya kachikena wanyamata manje FC mpira ukozo kuthachonchi mmene zionekeramu chifoti mphambu zonse zimene zinali kuoneka kwa Nyamata Manje panopa sizikuonekanso. Sayimisa mpira kutayambitsenso Anyamata Manje. Nambala 3 kuzaponya kwa Nzake, amene nambala 7 sana uone mpira kuzadula Nyamata namba 17 wa Pranis Tempare, koma Nyamata Tomasi kuzadula mwachangu changu kuzadula kwa Nzake amene ndi Ameriko. Ameriko zaimisa mpira uli mkati kumene kuli bambo Martins Kanyerere amene sapasa mpata, koma zionetsa kuti Nyamata amene ali Danitu mpira ukumuthawa pamwendo pake sakusewera, ndithu mokhala bwino chimene chikupangisanso kuti mipira ambiri yaluzike kwa timu ya Manje. Mpira uli ndapreo Abreu number 5 ali pakati ndi wa Manje FC, kupeleka number 6 kwa Abreu. Abreu akuthamanga ali pafupi ndi Dari kuzafepa, koma kupeleka kwa Nyamata Danitu. Danitu kuimitsa, Danitu gama kudzamenya ndithu kuzogolo kuli ndani kuli Nyamata zosora ndi munthu kudzathawa mpira kudzachosa pamene paja. Mpira uli ndi Nyamata Manje number 7 kudzaimitsa mpira kudzachotsera kulibe Nyamata wina kuti aonjezere mphamvu. Chinalizo chigoli cha Manje koma alephera Nyamata Manje pamene akuoneka kuti goloboyi wa timu ya Pranise Dempade asimba ndithu kuti ngakhale tawina, koma Nyamata Manje anuonetsa zosaona pamene so mpira umene ukumufikira wina uliwonse iyeye akumenyetserera pansi ndithu panopa akudandaula mabombono ake ndithu isi akumuthandiza ya kumukoteka panopa mpira uli ndi Nyamata Pranise Dempade kuzaponya kuzalandiranso mwayi wina wota achite moponya mpira wina wachiwiri pamene Nyamata Magaso waza tuluka panja zapereka mpata kwa Nyamata amene walowa amene ali Ameriko. Tikuona choncho Nyamata wa Pranise Dempade ndi okhaokhawa amene angulowa ground ndi mabotolo amowa komanso akukuwakuwa chifukwa kuti zikuonetsa kuti aledzera. Ndiye akudandaula kuti amene ali goloboyi wa timu ya Pranise Dempade wavulala akudzadandaula ndi masapotazi amene ali panja amene ali anthu ameneso abwera pa ulendo kuchokera mu mzinda kuzathandizira timu ya Pranise Dempade. Mpira uli ndi Nyamata Manje Ameriko kuzatengeredwa ndi nambala 15 kuzapereka kutsogolo kuli ndani kula Nyamata a Pranise. Pranise kuzayesesa kupereka kutsogolo kuzayimitsa Nyamata amene ndi nambala 3 kupereka kwa Abreu. Abreu kwa Nyamata Petinyi kuzapereka mpira sakusera bwino Nyamata nambala 16 wa Manje kupempha kuti apumule iyeyu ndithu chifukwa sakuchita bwino. Mpira kupitiriza ndi Nyamata a Pranise Dempade pamene Nyamata nambala 16 akumapereka mipira ndithu akamufikira ndi ochepa mipira akumatumiza kutsogolo amene ali Nyamata wa timu ya Manje nambala 16 amene ali Danitu. Danitu akuthamanga pamene paja kuyesesa kuti abwerere mbuyo akathandizire mpira kuzafikira manja mwa Nyamata Carlos Gabriel amene ali Popinyu goloboyi wa timu ya Manje nambala 26. Mpira uli pakati uli ndi Nyamata Amanje kuzafika Abreu. Abreu una amene onjezera mphamvu akuthamanga kupereka wandani palibe Nzake kudzadula 21 amene ali Kantoro wachiwiri kuno ku Manje mu tsiku la lero. Nyamata wadzapatsidwa njomba kwa Manje nambala 14 Anyamata Pranisa ali pakati kuma kudzadula mwachangu changu nambala 2 amene ndi nambala 3 wa Manje. Mpira uli ndi ndani uli ndi Kantolo 27 amene wapereka mosa klabu ino Dari udzayimisa nambala 8 kudzapereka kwa Nzake nambala 15 amene ali Ameriko. Ameriko udzamenya utali ku nambala 6 sana upezi chifukwa Nyamata wa Mpadwe kapteni amene akusowera mpira wabwino wadzadula mpira udzatuluka panja. Anyamata Manje mwayi wochuluka anaupeza kuti achinye koma alephera. Mphindi ziri kumapeto mpira uli ndi ndani uli ndi Nyamata ameneyu ndi John Gama kupereka pakati njalo kudzatsuta ndi munthu. Mpira uli ndi ndani uli ndi Nyamata Ameriko. Ameriko dzachangati wabwerera chakumbuyo kudzazungulira ndithu pamene pacho kudzapereka kwa Dari njalo kupereka njombo njombo yabwino kudzagwetsa akuti ndi chiyani alefa tuone zomwe zachitika. Kudzapereka kadi ya chenjezo kwa Nyamata Argentino Kantolo amene wankoka ndithu Nyamata Dari atampasa njomba yokwanira bwino bwino kumaso njomba yoti anake khola pafupi kuona zimene zija akhoza kudandaula zomwe wachita Nyamata Dariyo. Nyamata chichepere koma kupereka njomba ya mphamvu mpaka iyeye kudzadandaula kudzachecha ndithu mooneka bwino pafufupi ndi nzere ndithu wapafupi ndi goloboyi kuona ndi mamita ochepa ndithu awiri enene anakakhala ndithu ali ground anakagwera ground mwenemwene ndi anakagwera mmenemo zinakakhala zovuta inakakhala ili penalty kwa anyamata amenewa anyamata manje anakasangala kwa basi mpira uli ndi Dario komanso Abreu ndiye pamene paja nambala 6 ozafika adzamusiyira nambala 6 kuti iyeyo asewere tuone kuti asewera bwanji anyamata manje ndi mwayi wapadera omwe upeza ndithu alefa udzapereka mpata udzasewera mapasi kudzadula anyamata amene aliso nyamata Argentino Cantolo ndi mpira ogenda kwa nyamata manje nyamata manje anali ndi mwayi sanasewere molongosola kuti chiye chigoli dzale udzapereka utsogolo mwachangu kuli ndani kuli nyamata tanditu tadupereka kwa nzake udzapereka wambuyo palibe munthu kuti amuthandizire anaganiza bwino koma mpira sunafike mpira kupitiriza ndi nyamata Abranise zikuonetsa kuti chigawo chachiwiri Abranise yavutika kwa basi kudzasewera ndi manja alefa saona koma nyamata manje kudzaponda pamene paja mosakhala bwino kudzachotsa mpira nyamata nambala 14 akuthamanga kuli nambala 7 ameneyo ndi nyamata João Gama dzapereka kwa mbale wake nzake amene ali nambala 6 kudzapereka njomba kudzankankha anyamata amenewa wa Abranise Dempadwe akumakankha ndipo ameneyo ndi 27 uja Argentino Cantolo amene walandira kale khadi ya chenjezo ndi alefa dzamuyankhulanso kuti paja unapangaso zimodzimodzi apanso wabwerezanso zichitika ndi chani chifoti nambala 6 ndi mmene analowera wa manje mwina zitakakhala zina omvera Radio Mosambiki tikupezeka ku boma la chiuta kumanje ndikumene kuchitikira masewera mpira pakati pa manje FC akusewera ndi Abranise Dempadwe imene kusogola zigoli ziwiri anzawowa alibe olo chimodzi chenechene titero kuti 0-2 amene akutsogola amene achokera mu mzinda watete udzapereka pereko kwanzake mpira mwachangu udzapereka udzasewera sizinakhale bwino kuti ndi offside anyamata manje ngakhalenso atsogoleri wawo akudandaula mene akuchitira bambo Salvadore amene ali pakati amene akutsogolera mpira umenewu kumbali ya mene

kuteka kumasana kwanise kubweza mpira uli ndi Nyamata number 7 wa manje kuzabweza kumene kuja usalola kuti anyamata apatanise apire kumene kuja number 3 akuyang'ana nzake udzasewera tsogolo kuli Danito ndanisewera ndi mutu anyamata manje onse abwerera mbuyo palibe amene ali kufuna ndithu kupira kutsogolo ndi mpira mpira uli kupitilizabe ndi anyamata apatanise tempadwe zachotsa nyamata ndi Ameriko number 15 akuthamanga Ameriko walo wa chigawo cha chiwiri ichi zapereka kwa number 6 amenasolo wa chigawo cha chiwiri wa manji amanji litsogolo kudzamkankha pamene paja zalepheranso zayimisa mpira anyamata apatanise kudzadula apatanise ili kutsogola koma ikuvutika ndi anyamata amanje chifora anyamata amanje akusewera mpira wina omwe umapangitsa kuti anyamata apatanise tempadwe akhale obizika kwa basi kumbuyo ndipo akumapanga zinthu zoti iwowa akumasewera mipira olakwika kwa basi mpira uli ndamanje agenda kachiwiri chifori nthawi yathanso akudandaula kunjako amene sali masupporters ya manje FC kuti nthawi yatha kudzagenda kudzangendera number 6 kudzadulanso mpira uli ndani uli ndi Ameriko Ameriko udzapereka tsogolo mwachangu number 6 udzadyetsa njoba udzapereka kwa nyamata ameneyo ndidaniro udzachotsera nzake udzachotsera nzake akukonzekera kuti asewere mpira nyamata amanje akukonzekera kudzayimisa kuti apulitse nzake ndithu kudzadyera paphazi anyamata ampade udzasewera mwachangu Bobinyu udzachotsa mpira womuvuta kwa basi Bobinyu udzadula ndi manja kenaka udzadula ndi mwendo udzagwira mpira kupitiliza anyamata amanje nambala 8 Dario Felix ndi nyamata amene ali ndi mpira walowa chigawo chachiwiri kudzayang'ana kudzapereka utsogolo kuli nzake juda udzayimitsa sipalibe munthu kuti athandizire nambala 5 wa Pranis akuthamanga ali ndi mpira apereuze nambala 5 anali mbuyo mwake sizinateke Dario kakumana nambala 5 kudzamuponda kudzadandaula sizinateke pali ndani pali Thomas ameneyo kudzapereka utsogolo kuli ndani kumene kunja kuli nyamata Ameriko udzatenga mpira amene amaona kuti utuluka panja koma udzatuluka chifoti kontrolo number 27 watopa akumayendera zochinga basi kuti mpira mwina uchoke panja chifoti anyamata amanje akoze kubweza mwina chigoli chimodzi ndi mmene akusewerera mpira kupitiliza ndi anyamata amanje panopa apatanise apanga zoti iwowa awine mpira umeneyo chifoti asewera oyimitsa dzawusewera pamene paja ameneyo ndi Argentino kantolo kudzasewera kutsogolo kudzafikira amene ali 23 kudzayimitsa mwabwinobwino walowa chigawo chachiwiri kudzapereka kwa anzake number 17 akuthamanga kupita kutsogolo kuli ndani kuli number 7 kudzapereka mwendo sizinateke kuti amgwetse kupita kutsogolo kudzasewera kudzapereka ndithu kwa anzake number 27 kudzaphulitsa kumbali Bobinyu mwachangu upereka mpira umene unatuluka panja pamene anyamata apatanise anadzasewera akuthamanga umene kunja kantolo wadzadula ameneyo ndi Argentino number 27 nafotokoza kale kuti iye watopa zolimbana sakuzifuna kwake nkuchosa mpira atuluke panja nyamata wamanje udzasewera kwa nzake ameneyo ali Joaquin sanayimise bwino ndipo 21 amenenso ali kantolo udzadula udzafikira ndani udzafikira amene ali Ameriko pereka kutsogolo kuli ndani kuli anyamata amanje sanakwanitse kuyimitsa chifoti anyamata pamene paja kantolo anali pafupi wadzadula mpira udzafikira nyamata wa Pranis Depade udzasiya udzapereka njomba udzapereka njomba namba imeneyo ndi 6 kupereka kwa 7 kudzabweza udzapereka kwa anzake kuthamanga nyamata ameneyo ndi amene ali Ameriko kudzasiya kudzawina kanto chigawo chachiwiri kumapeto dzawina kanto ndithu amene ali Ameriko nambala 15 wa manje FC mpira uli ndi anyamata amanje kudzasewera kuli ndani kudzafikira Argentino kantolo kudzadula mwabwinobwino nambala 27 dzathamanga anyamata Pranis Depade kudzalimbana kuti nambala 3 nambala 3 wavutika kwa basi kumnyamata wamanje koma nambala 14 ndi nyamata amene siwangolowa kuti akapange zake zovinavina mu ground ya manje chifoti akuonesa kuti ndi wathupi kwa basi likumulemera ndi zimene akumachitanso zimakhala zosasangalatsa anyamata amanje sanasewere bwino mpira kudzapereka pamene pacha zokupeza nyamata wa

0: nisi kudzaluza chigoli chocho kupatsidwa. Nyamata manje ali ndi mpira ndi ndani ndi Nyamata 21 Kantolo zapereka kwanzake sana swere bwino ndi wasera ndi manja Nyamata manje ali ndi mpira apanga ziche zoti ndi mpira wao chifoti amatero ndithu kuti mpira ngati umuli nawo basi ndithu wina walosero ipa kumakhala wanu adzapereka ndithu kwa Nyamata manje mpira uli ndi ndani alefa kuti ndi offside Ameriko anatsogola pamene bambo amene ali Dario Aurelio amene ali kuyang'anira ground ya Nyamata apranisite mpadwe akana ndithu kuti Ameriko atsogole ndi mpira chifoti anali offside. Zambitsa 27 Kantoro kupereka tsogolo kuli nambala 17 ndi Malere pali Tomasi udzasewera udzafikira mkulu yo amene ndafotokoza kuti watopa ali ndi asikisa awiri mbuyo mwake udzamponda Nyamata Chiwaki sana pezo tsopano kuma nambala 6 kwadzasewera mwa Luso udzamuimitsa ameneyo mbali zonse matimuwa atopa chifoti ndi mina kuseleramo ngakhale inakakhala ndewo aliyense anakapempha kuti basi timirepo mpano chifoti kusera kwake kumakhala ndithu ngati achita kuyesana ndithu maseweredwe mpira panopa uli ndi Bobinho amene ali Carlos Gabrieli nambala 26 kuzapereka kwa Nyamata nambala 18 upereka kwa nzake nzake kuzasewera mosakhala bwino imene ili makamakali mpira wa Nyamata mpadwe achita moponya Nyamata mpadwe pamene bambo Salvatore akudzaona nthawi mwapafupafupi wachi yawo kudzayigwira kudzaona ndikuzoti mosira penepenepa akhoza kuthetsa mpira umenewo mpira kupitiliza ndi Nyamata manje dzautenga Abreu Abreu udzayimitsa pali ndani pali nzake amene udzampatsa amene ndi nambala 7 Joao Gama kuzapereka Dario Felix Dario DH udzaika pakati Kantolo kudzadula amene Argentino koma udzapezana ndi mavuto amene olimbana ndi nzake Dario kuzapereka tunjomba tapafupafupi ndi Nyamata wanjomba kwa basi koma anali panja wazalowa chigawo chachiwiri Kantolo udzasewera mosakhala bwino kudzasera ndi munthu koma nzake mbale wake Kantolo 21 kudzasewera wachikalekale kudzamenya kutsogolo pamene udzafikira 17 udzayimitsa kumagulu wa manje nambala 3 wayimitsa udzasewera pakati amene ndi Mateo Chitavit udzasewera pakati pali Adario Darsano upeze mpira nambala 14 ali ndi mpira koma udzatengereredwa ndi nambala 11 ndi wa Franisi Dembade akufedera kumagulu a Nyamata nambala 3 kudzadula udzafikira nambala 6 kusewera ndi mutu kwa Chiwaki Chiwaki upereka kwa Dario Dario ndi Nyamata kwadzaperekanso kwa ndani kwa nambala 6 kudzadulidwa pamene pacha ndi nambala 5 captain wa timu ya Franisi Dembade Mpadwe kudzapereka utsogolo mpira mosakhala bwino chifoti akuona kuti Nyamata manje akupanikiza mpira udzafikira Carlos Gabrieli kudzasewera mwachangu dzamenya Nyamata Franisi Dembade nambala 6 kudzatusa panja kunja ndithu kwenekwene pamene nambala 6 wachotsa mpira umeneyu amene ndi Paulo sana funa kuti avutike Nyamata wamanje ali ndi mpira oponya ndi manja nambala 3 akuponya ndi manja dzaponya dzamenya malola kwika nambala 6 koma mpira kupitiliza ndi nambala 7 pamene udzapondedwa dzaluza mpira koma alefa kuti pamene paja asewera bwinobwino uneze Joe koma asomvera radio Mosambiki panopa mpira ku shuta wafika ku mapeto pamene Pranisi Dembade yawina zigoli ziwiri pa chigawo choyamba pamene awina ndi timu imeneyi nambala 9 amene wachinya zigoli zonse yekha nambala 9 wa timu ya Pranisi Dembade wachinya zigoli zimenezi pamene amanje sana chinye olo chigoli chimodzi chenechene sizinatheke kuti nawonso aonetse kuti uno ndikwa kwawo amanje akuchokera kuluza kumene analuza ngemo anasewera sabata yacha analuza kumatize ndi leronso aluzanso ndiye sirikudziwa kuti nzanga palizina zotsalira zimene ungafotozere kumeneko ku studio ya Radio Mosambiki kuti timve zotsalira. Wanezo jo ngati unga nilole onezo jo kuti ndichezeko ndi anthu angapo amene anali kuno ku ground ndithu kuonelera mpira umene makamaka amenenso abwera pa ulendo ndiye na amene akupezeka kuno kuti ndicheze nawo. Bambo, dzina lanu choyamba tikudziweni komanso mmene mwachokera?
1: Chokera kumpadwe.
0: Dzina lanu ndani?
1: Ndine Neto Frenti.
0: Nimene maonera mpira komanso timu ya mpade ya wina inuyo muli ndizo fotokoza zanji?
1: Sangala kukhoka tabwera tidakhwezeka kuno kuti tani tiwine mpira umweyi.
0: Ndiye mmene mawiniramunso game ikubwera sabatama imukonzekera mwanthu
1: kuzodzi basi tifuna kuti tani tilenge maitire chikondo zoti timenyana adrese mui basi.
0: Chabwino zikomo kwambiri ndathokoza ameneyu ndi amenenso ali wa timu ya mpade amene amasapota ndithu amene wasangalala kuti nayenso ali wasangalala ndi mmene yayendera masera mpira mu tsiku lalero lino pakati pa Manje Football Club komanso ndi Pranis de Mpadwe imene yawina zigoli ziwiri anzawowa 0 wa kuno ku Manje. Onese jo zanga onese jo mwina uli ndi mafunso ena utandifotokozera koma sindikumva bwinobwino kuno. Konfera Radio Mosambiki ife tikali kupitiriza kupezeka kuno ku ground ya Manje kumene kwachitika masera mpira ya tsiku la lero lino makamaka pakati pa Manje komanso ndi Pranisi de Mpadwe ndi peze amenenso ali wotsogolera timu ya Mpadwe kuti mwina nicheze nawo ndi andiuze zotsatira zimene zachitika makamaka kumbali ya masera mpira. Choyamba tive kusangalala kwanu komanso ndi mmene zayendera mu tsiku lalero kumbali ya masera mpira. Pode falar português?
2: Mise, fala português.
0: Ndi mufotokozeko pang'ono kumbali ya masera mpira achitikira kuno ku Manje pamene inayamba makamaka anayamba masera wa Manje inadzaswera mpira woti timu yanu inadzafoyira koma yadzawina zigoli ziwiri.
3: Ife tingakuzeni mwensi ya vetseri mukutibera pana pa radio kuti ife i game tikhaidziwa kuti Manje koma ali kumuyi sempe tingakhalifasi i game so polondo podziwa kaye munthu nkhala kubwera mabwera sempe kukonzeka. Epa zachitika ndi Mulungu atitandiza takwaza takwanisa nakuyika zigolo ziwiri.
0: Chigawo chachiwiri a Manje asewera mpira wabwino kwa basi ndiye timu yanu inadzafika poti inapanikizidwa samapeza mpata ndiye zachika bwanji kuti timu yanu isalule chigolo.
3: Okay, ife mudzawa kuti kufamba ndi kufamba tabwera takuneta tabwera kuchedwa taona kuti Manje chigawo chamalizira ya chitaka kuti ngakadise kuti ingatakwanisa kukonza mbo tigolo ziwiri achifera dzaona kuti dziri bwino ku ife tikwanise kucherera izigolo ziwiri kuti iwo asaya kutika chigoli chawo chibodzi.
0: Chabwino omvera onse a Radio Mosambiki ndi uthenga wanji omwe muli nawo chifoti nthawi ndi nthawi tsiku ndi tsiku amakhala kutsatira akumveranso kuti mwina Pranisi yawina komanso mwina aluza kapena apanga draw ndiye lero yawina ku Manje.
3: Ife so tingakuzeni mwesa mvesere kuti madebito Pranisi ndi Mpadwe mbuzo kuti iyi nikipa kuti imbafunika na anthu azijenzi nidziwa anango lero akhala Dodoma anango alibe kubva radio nidziwa ali patali maji kala nidziwa kuti mukhale bwino mwakusangala kwanu mulipo ife kuno ku Manje tikaze kuti Manje kuti ngatingatapita ku Manje kuti Manje timbedziwa so pronto Mulungu atithandiza apesere so mukhale nidziwa kuti kuno taganyali pinango tsogolo kuno Manje tizagona kunyungwe maji shomuna kala kuno kunyungwe kwatumbo tizasare kamba tizatsadira kuno kunyungwe
0: chabuno kuonzekera kwanu kukhala kwanu ndo anji game imene kubera kutsogolo.
3: Ife na game ya kutsogolo tizo kuti ili semana mangwana ni game yakuti sidadi enti zakara kweza nzaima porque ni nzaima tangwai ni kipa zuiri zikuti zimbadziwana tikulewa na atese shingali ni game zuiri zimbadziwana ine ife mutee kukare kutakunzeka porque timbadziwa kuti kweza atese ni yani polisu tikulamwezi kuti avesero athu wa David Malisiti Mpadwe ubwere mudzone game ikulu yesisi pa mangwana pa Malisiti Mpadwe ATC Shingali kuli pfumbi eh
0: tatokoza kwambiri
3: sikomo kwambiri
0: onezo jo ndi mene mwafotokozeranso amenewa amene ali wothandizira ku timu ya Pranis Jempadwe nde akutero ndithu kuti akhala ali wokonzekera kuti zonse zimene zili zofunikira ziyende bwino nde ku timu ya manje palibe amene wapezeka kuti akhoza kulankhula nde lifuna kuti peremenus ndikwanitse ku cheza ndi mmodzi amene ali wosapota timu ya manje chifukuti timu ya manje yakhala ikuluza maulendo awiri omwe ali otsogolana ndi akhala ali kuluza kupangisa kuti timuyi ikhalenso ili pa mbuyo ndithu ndi point zimene ali nazo zapoyamba zija chifukuti anawina gemu imodzi ndipo anapanga draw gemu ziwiri ndiye panopa akupitirizabe kuluza ndiye pamenepa tione kuti tipanga bwanji koma ambiri akhala akusamuka kuno ku ground chifukuti ndi mmene zayenderamo sanasangala chifukuti ground inadzadza kwa basi ndipo anthu anali wambiri ndipo zimapangisa kuti anthu akhalenso ali osangalala omvera Radio Mosambiki ine ndi Razpeka Adriano ndimepo mpano chokera kuno ku ground ya manje ndiye sinikudziwa kuti mdzanga onezo jo ali mzina zotsatira kuti ndifotokozere
4: takhuta wankulu kakamwe Razpeka Adriano kapume mkwati
0: onezo jo
4: ndati ndoko kapume Razpeka Adriano na ifembo tafika kumapeto na basawa maskati ama senzikero muno mu studio ya Radio Mosambiki Tete kulimo monsene tati naimira pano soma ma chirongi mangwana dimingu tinati pitiris na mabasa nango ama senzikero.

Ukali kuimba kweneko kwa mwanankazi ushu wa kudadafala Anita Makwako anayimbwa chi Mosambiki. Mezizo seneti nati tikupasireni masenzekero pakati pa misoka ya Mosambiki na Ethiopia. Ndiya pale anewa mambinyesh anafuna kutibulana nsiku ya alero twera kusaka mbuto ya kwenda mapika makuru sachemelwa mundiali. Ife tiri kukunga mhamfu zonsene neze netoera tikwanisi kupasirani mapika newa nchivira nwanza tu ubukira munzinda wa beira taitai na kupasirani nchiputikisi.

0: Atendeni tipite nchifirano na anzatu mzinda wabaira kutati pasiri mapika likuchirika ku Maroko shpakati pa Ethiopia na Mozambiki.
1: Mozambiki irikulova na Geoffrey Nganjo kutungamira mambo gumina nomwe yula njoshpiri. Orkulo makumaviri nganjo seri ndi pa Skamis yo gumina tatu mdibowa joshinomwe ndi Islaore Antonio ana gumina posa gumina seri ndi Mwaru gumina shanu kapitao Diego Pelembe mwana wa Dominguez gumina fumbamwe ndi Mamasi. Ichi ngo chikwata changwina padiro kutungamira kana gumina posa la rongwa ngumuhusho nyike Mozambiki pa gwanja lokwenda mupikizano nyika Jesse Pasirino Mundial Qatar 2027 nisho.
2: Timamwene Zimanuele Chepa na Kibel papaliza na Mugwati Kaona Hamutin Ayuma Hazla Watiza. Hey, Watiza.
1: Watiza.
2: Aha.
1: Mozambiki muno Watiza kutawa.
2: Yulamaki Wamati Liomani na
1: Izmu.
2: Ndiyo adatandwa aneya na piana dziku ya Ethiopia. Nyakuliza pitu Zemanueli ulinao penu kutinghabi tito
1: michi. Apa wali ndina mpingo mpinu yo valiji vonyere majindile gire ndiambe kusote sesa. Apa wali ngo kuti vilipo vitatijo vimweni ngo diviri mweni viliku kombija kuti valiji vonyere vaka gara kudini mokati momupikizano nenga na u. Apa wali tina yakani owebo sele mama. Ndiyena muli jonyere kamari kuti anutunga mirira jese. Dofini Adola Pelameni imubato shumjeko kutungamira. Willy Stefani Nga imubato shumjeko shpiri. Ava ndivona valiji vanyere nisho shaka.
2: Ndipomwe ne Zemanuela Vesera Radio na titione apambana na mpira na mpira ndiana piana dziku ya Mozambiki pakata patandu na mpira wakwato na piana Ethiopia menyo mpira wenda tsukolo pakata patandu wa tambiro na mwana Mozambiki adawa wana piana ya dziku watu ya Mozambiki mpira na atupaswe hana piana dziku ya Ethiopia dise pakabonga dise pakabonga maminutu kumi pindi ya kutoma primera parte ya Vesera Radio tukufeka maprovincia Sofala Tete na
1: Manika
2: malongero chisena pabodzi na chindao masiku wa nsiku ya sabudu. Lero ndi sabudu zilukupita zingase hapa makumera na statu. Mpira na mwana wa Ethiopia. Ndiya nono ndi kaone. Kaone ndiya nono mpira. Omenyo numpa ntempa pakata pakata wa tempira kutsogolo. Duzi na gute kulu. Wakwato na mwana wa Mozambiki. Alkubuka mwana wa Mozambiki. Omenyo na tsogolo. Pakati na pakata patano wa Mozambiki. Alkupita Zemanuel.
1: Mozambiki enda na Diego Pelembe. Diego Pelembe wapeke. Japo kunani kuna Hizla. Yo watamba na Antonio. Antonio shkonewa. Antonio watrashu kumbe jikuia. Aliega kutenga kutindiani. Angavia kubesa. Kuvia nganjo chi makumaviri. Orkulo. Orkulo njini jaita. Wawiso. Mlijo nyera kati kudigana upekeja tulu. Kuna nyika yo Mozambiki. Nijo mazina mwenu tapike jwa apa na weona Oshilove Jeso. Oshilove Jeso kangai jasara Mozambiki munu. Ethiopia kwaenda mazina kupejisira nangba wea pelidu.
2: Nimo mweni zee njipi kuonefya apa papiri.
1: Kukuti ne Diego po pakata huwa pele ende basi. Iyena ndi Diego. Anuzilika ndi Diego.
2: Diego. Nimo mweni. Mwenye lero njirazara kuti atipasi mazina nango ya kumalisa padzina na zina. Ethiopia kubuka pakata patando mkonu wa maju wabuka kunja mpira akale pitatu wa dziku ya Ethiopia leo mawkwicha mpira wabuka kunja na watu panyana manja na anapiana dziku ya Mozambiki.
1: Mozambiki digana kutitore todi nkwine mbani ikwanise kupekeja lato kwa tudu lambani likubuda sule kuye kunani kuna mambo watola sota sule kunani akuna wavia mdoni kortora ukia posta ukia piri wenga yani mwana ondi Diego Pelembe kapitao wadida mtalani mkurubusha Mozambiki opinda lingirani Mozambiki njini jenga ita wapingwa mfana tudu labda kunja rinote lipekeji kuna nyike Mozambiki. Mozambiki nyamasi likulova nukambula joku chena nganja kachena ni mtalano joku choka tudu kandigwa ndi Islao njini jaita watora tudu hurija sule Esule mwana mpisina ndi mambo njini jaita, mambo kia poso kia piro, nina kumbeji kuna Antonio. Antonio ngomsola, ya wanonoka kulitaula, la huriraje sule, vano Mozambiki wanaro tudu, lingirani, Mozambiki, lata uwa ngomsola. Ya kiri jangozi kunyike Ethiopia.
2: Zeki bere wana mwadidi mpira na kuti Mozambiki kafuna chitangozi ya kutu. Toma Vesera Radio mwenye kiberi ya kupata mpira wa Ethiopia uona mwadini mwene kari kafunoneka ya kutoma ya Mozambiki. Machimwe malukupita maminutu mangase maminutu kumi na mawiri disa pakabonga Mozambiki ya pita mwadidipa mapindi ya kutoma na masenzikeo.
1: Mchakadi Mozambiki ya mkwino shone pangalu kuti Ethiopia kudavira Ethiopia kushanga kwanja Mozambiki ya lamba Mozambiki ya muda na mambo nila pakati wachanga kuna kapitao Diego nchini jaita watakwa mwana Mozambiki mrijo nyere wa emisa mtambo. Waima mtambo mnike Maroko. Trimu banja lokwenda mundial. Gole rinozao. Qatar 2027. Imupikizano omaminya. Subidza seti. Kanda yondranga. Dakala gumiro makole na makole manomwe. Tudu lirisuli. Sule kuna yula. Yula watamba. Watamba pakata popa nani pana Diego. Diego ndi kapitano. Laluwe hukumbeji kuna Antonio. Antonio njinjaita. Antonio watule watudu.
2: Akwata mwana wa Ethiopia. Akwata mpira na mwana wa Ethiopia. Mitini ndia dokwata mpira wa menyu ya tsogolo. Pakate patandu watambirwa. Uwe kwa pansi. Alukupite Ethiopia. Alukupite Ethiopia. Duzi na gute kula. Kanane Ethiopia. Mwana Mosambiki Afrika. Alukunensa mwana Ethiopia. Mwelekane kunsia. Lekane kunsia. Apita mbalo magute kulu. Mpiadidi mungkwatiri. Akukwe zanduli mwana Ethiopia mpira. Obwe zanduli. Duzi na gute kulu. Wapi mwana Ethiopia buso na mwana Mosambiki. Mosambiki yalikwenda vesera radi subidza sete. Okoto pondu mpira na lepana dziko Ethiopia. Wimbani, wimbani ndi 10 ndiye adokwata mpira. Umenye wenda tsogolo, wenda manje mwa Geoffrey.
1: Geoffrey sakatiri nthangu, wabonga nokubongesesa. Wodira pasi Geoffrey. Geoffrey waltaula. Ngosimba kurani maningi tudapinda kumbeji. Kumbeji kunana po kuna Boas. Boas mwana Mosambiki analo todo. Boas okia poso okia pili. Opinda wasukumidwa Boas. Lahulira sule kunani. Kuna yula, yula la njini jaito atamba na Israel wapekeja kuna Geoffrey. Geoffrey muhakotodo walpima ngomlenje muho lapinda dakala kumbeji kumbeji kuna Antonio. Antonio hurija sule sule njeno washira washira ndi mwaru mwaru njini jaita mwaru hurija sule kunani uondi ani uomu vikiro sule ndi mambo mambo na yula yula walpiti kweja kumtalano kuroboshwa kunani kuna Pascani. Pascani njini jaita wafisi wakunja Pascani.
2: Ubu so kunje mpiro na toponye na manja na napiana kwa Ethiopia. Maminutu 10 na manai duzi na 10 na mashano. Mshadidi titome kufa pangono wa muna kula la chemina sefiko nukuradio. Tura kuti pende masenzekero maminutu wa kutoma 10 na mashano. Mbuya Bernardo Mikiri. Pinde kutoma maminutu 10 na mashano. Tipangani pangono muluko wananji nzizun.
1: Ndisho kungaba nongo.
2: Landana. Ayayay Ethiopia. Vesera radio. Gules Ethiopia. Golo ya Ethiopia pekapita minuto kwana 10 na mashanu panzizo kutifti kasaka kutitivunze mbuya Bernardo Mikiri kuti maminuto kutoma mulikuwa natani panzizo kuti anapiana aino dzikwatu ya Mosambiki senzeka senzeka na mpira tona Jufrisi adzabuka mbalo mwa abuka pa konga Geoffrey pakubuka pa konga Geoffrey anapiana Ethiopia hakoza kwata mpira mpaka mbalo makonga domenya mpira ndi 10 na chibodzi ndi adagolesa wa Ethiopia Vesera Radio 10 na chibodzi ndi adagolesa pekuti munthu akwana 10 na mashano. Bebrad Mikiri tikavunza kuti maminuto 10 mashano mukuona tani panzidzo kuti Mosambiki mbakatoma na kumweswa yachi ya kutoma na uyu adavala 10 na pishano autsula dzinachi ndi autsula bongo ndi pedza bongo
1: Muzefa.
3: Muzefa.
2: Muzefa 10 na pishano
1: 10 na 2
3: ndi mumwene
2: ndi 10 na chibodzi
1: wagoresa ndi 10 na 2 nicho Muzefa.
3: Muzefa
1: lingira ushona po
3: ndi
1: Muzefa.
2: Aha, ndi 10 na 2.
3: Ndi mumwene atibuge nika blog mvunzwano ndanipangeme ndikafuna kutaira kulonga kuti if tinatiti tichomeso fundi bozi porque atwa kuchimwana pangona kuchimwana nonga iye mpato wa bora pa baliza pale alikubuluka maningi akambuka maningi ona mchapida uzoneka dipepe. Kukina pole kabuka maningi yo, kukuna una madifeza. Tengo konfiyari ya pale ya kutipunza. Akura hiyo kuchita pindu. Nwe zizimisi ngana. Dida kweo na kweza ndi dida chitefe basa. Ya kuti njikulu maningi. Mwana hori kweza mba marakari. Ngana wa Domingueji. Ndiyo. Akura lero ya kupichi mwana. Puki apala ndikuwa ona puki. Akuchita nunga kukwa nunga. Tinibani wana onsena nito huku mpema kako ziwa ifu mbani mvansatu mbani mtu wa kumanduli matifeza na ya medium kabi atepa anatina tininye siwe pika nkabi ujinatu tina chembe ifu pepa wifana
2: Prokunenza kuna Mosambiki lakana di vunzi kundinango
1: Baba Masada Ameriko
2: Masada Ameriko
1: kutakwa ngulimwe
4: Ya tuta kongolimo poke tisu tempu tanguina, tanguina podoku, takalemba podoku, pakati pedu wapu, pakalembera podoku, golo tasofereri kontrataki podoku, tasofere chini golo, poke chini madefense Msambiki, enga kavata podoku, upino sofereri golo, manji basa liripo tisu tinujizio nange po Msambiki, sempi chini. Yaka sofere dea golo primero, mas tisu tinuzio nanga tina segundisu nanga epa apua tisu nukulisa golo, mas yona Msambiki iutati, jesu ki pakati popo, pakalimbera, no defensa o, akalimbera bolaria, epa, guadareta pana chile kuita o yena, porque chine, já wenga o abateu, já guadareti nishora jopa pinocini, sofere golo, mas tina segundisu nanga nyamasi tisu tinu ginyara
1: Tina chikundiso kuti nyamasi tinowina vavireketa muzivo tuda mere kumasanda meke pangala kuti Msambiki kubuda kuda kudavira turi kwanja mukwango tudo rinopana kuita rimwe Marokos inyika iri kuashira mutambo uwari igwanja rokuenda mundial Qatar 2027 Msambiki kuti kuja kuenda kumbe chindi yula wagogoma kumbe chikuenda ndi Diego ofisi kwa tudo labda kunja rinopekejwa nyika Ethiopia
2: mpira natopasana ku Ethiopia turi kuti yoponya na manje turi kuluza fesera rad mwenye nzizu jiripo tende Msambiki maminuto 10 mapemba ibozi kuna tio padise pakabonga kuna Msambiki na kutitona pa minuto kutoma Msambiki akwiche na nsolo mpiro kuti bwana mudzaone mbweje kwache timize pano Msambiki anati yamwese kibere umenye mpira uenda tsogolo pakati patando watambiro na mwana wa Ethiopia ndipitatu ndiye na mpira abwesa nduli apasipo ndi kibira umenye mpira uli pakati na pakati patando watambiro naona wangu mwana ali nkonu wa dzwere wamenye uli chili kono dzwere mpira kupita na piana Ethiopia umenywa uenda tsogolo watambira pakati patatu Msambiki utambira hado menya mwadira wakwatwa na mwana wa Ethiopia nyakuliza pitu walimisa masenzekero unatupasirane mpira no unatupasirane mbana funa kupasirwa mpira dekani tuone hapa na kuti tiri kutamanga nduli mwanzidzi Ethiopia na mpira wamenywa bukire kuna kupata mpira waenda kule pitatu pakati patatu mwana wa Msambiki afika azungulira akia kupita Msambiki bukira pakati na pakati patando
1: Yula ndiyena watora tudo watora kuti kuija pakati po kumbe jino washesha kutamba yula na wapeke jera mana unyike Ethiopia
2: mana wanyi wadziku Ethiopia kwata mpiro menyera ndula pasira kibiro tambiro wenda tsogolo tambiro na nsolo na mwana wa Msambiki wenda mwendo mwana wa Ethiopia na mwendo wa dzweri yeo menye mwana wa Ethiopia tsogolo alikuwa kumbani wakumalisa mbani wakumalisa Jofrisi ya fika Bulumunda Msambiki alikubuka panzizo kuti mwana wa Ethiopia salamba Bulumunda mbalo maguta ikulu mpiro boko kunjo natuponya na manja nana pia na Ethiopia Lekande mbuke mwa Ethiopia Sozo kutu mkuwina na ibozi Mbonyi nzidzu chiripo Msambiki timizipana nati ya mwe siya kutoma tuwe kutichiti chibalibali Tufuro kutekle nantu Pakati pa mundial kata chaka chinafuna kuza Mwana wa Ethiopia kubulumunda Nyakulisa pitu walimisa masenzekero Na tango kuti hapa na piana Gumana dimana mwana wa dzikwe Msambiki Jofrisi na mwana wa Ethiopia Panzizo kuti ala natamanga na mitombo ibukira mbalo mwa Ethiopia ndiwa alikwenda kadinka mwana Ethiopia ali na madedi tukuchumana kuona pa mbani unoche zindikiru chache nyemitombo alikumpata pata alamuka ndiyo no adasusuka nyakugolesa ndiyo adajondolwa na Jofrisi alamuka Muzefa akafuna kwenda kachita nangwe chwiri mbwenye Jofrisi akonda Jofrisi aona nzero za Muzefa tirina mabuduta kwa na makumero nebozi ya Vesera Radio tirikunyiswa mbwenye nzidzu chiripo mpiro nane una Ethiopia ponyo na manja uwatambiro waikwapaditi wabwiswa panzi wabweza nduli wapaswa pitatu wamenya mpira Msambiki wabusa pontu kunja unatu ponyo na manja na napiana ziku Ethiopia alikuwa kundia da vazi ziku chachitatu enda kaulokota mpira tira kutia uponyi apasiro mwana wa Ethiopia lekade mbuka Ethiopia akubwerera nduli pitatu Ethiopia tarakuti yoponye mpira na manja ponya mpira na manja Ethiopia ponya mpira tambira na mwana wa Msambiki hobusa pontu kunja Ethiopia na tapitrize basi mpaponya mpira na manja tarakuti aliduzi na guta ikulu ya Jofrisi mwana wa Ethiopia aenda kaulokota mpira tarakuti yoponye na manja tamweswa ndoo ya kutoma pekudibu ndoto kwa na 15 papinja kutoma waponywa mpira watambiro menywa akubuka Msambiki afika pontu mwana Ethiopia Msambiki ukwata mpira menyerane tsogola palemwe
1: mlejonyero wa imisa mtambo mwana mnyike Ethiopia ushesha kutamba tudu runopeke jova fana vo Msambiki alikwenda kontoendiani ndi stay ndi isla yore zinara kwa kupejisira ndirona kuti mwana wali ndi bai ndi mwenye stay watamba nanapo watamba na mdono kumbeji haiwa wavukulikwa Ethiopia ya tratudu nchini mli jonyero wemisa mtambo akati mwana Mosambiki wachika kuna mwana mnyika Ethiopia
2: mwana Mosambiki ponda wa ku Ethiopia ni natangwa na mpira na topasu mwana Ethiopia weza nduli mpira apasira nzachi alipakata patando wamemi mpira waenda ndulu buka kunjo na topo na manja na napiana atu munu Mosambiki
1: Mosambiki rumunyike Maroko kuchanga kwa njelo kwenda mundial Qatar 2027 pasu biza seti kana gumbira makole manomu vali mkani vumangbana vumamba huru tudu lidi kunja roto kwa ngomano mnyike Mosambiki mtala noboshwa mjini shangaita mtala no muho alio kontoe ndiani ndi stay ndi bowash bowash wata kila sule sule kunani mulimbwana mnyike Mosambiki nganjo shingana iwale wasota kuna mdoni pakati na pakati Ethiopia tratudu Mosambiki ngopacha tola wenga Diego Pelembe walipitikijira kumkorobosha kuna Antonio ononoka kuguma alikugogoma muhako tudu o Ethiopia
2: mwana wa Ethiopia kibere na kolokota mpira omenya tsogola pasiro nangu nzachi na kutamanga duzi na guta ikule pakati patando alikupita Ethiopia Mosambiki afika kwata mwana wa Mosambiki
1: atola bowash pakati na pakati alikuchanga kuti Diego Pelembe vyokobesera Diego Pelembe ntambo wa kulija sule kuna bowash na stay ochika ngumkoroboshwa opinda ngomrenjeboshwa wasota pakati na pakati po la viso ngomano mnyika Ethiopia ngopacho Mosambiki atola waita boterero mwana Mosambiki wa wiso mlijonyera kati etudu ngarpeke
2: Mpira na topaswa ya napiana Mosambiki ze
1: Njakadi, tudu ilikana peke nganjo shinomu wa wiso stay, nganjo shinomu ndi stay Ja wiswa, muli jonyeri wavono shoni tustavonavo Akati tudu ngarpeke jo Mosambiki
2: Mpira na topaswa ya Mosambiki Tuone hapa mpianji puna chitwa na napiana ndi makumairi Njena funa kumenye mpira
1: Nganjo yochi makumaviri Urkulo, kaveta naru zinalaki ruchirove jeso Itapeke jo mazino kupejisira pawari kaveta tunozofungisisa ushoni kutitizive mazino ushulove jeso nuzivika mwini nyike Mosambiki. Makumaviri mwano mnyike Mosambiki walonga tudu. Njini janga itapangune ngano. Larohu alina mwaiko tudu.
2: Kiber enda kwa lokota mpira ndia nafuna kuteome nyima minutu makumeri na mashano fesera radio tirukuluza pika pita minutu wapana kume na mashano pide kutoma mbwenye nzizu chiripo pa masenze kero minuti bozi ndi pizinji kakamwe mpiro linane pakati na pakati patando wakumuka anapiana Mosambiki ndi wakumuka kutamanga aliku menyera tsogolo aenda mwana wa Mosambiki tamanga ukwatwa na mwana wa Ethiopia mwana Ethiopia ukwata mpira umenye uenda tsogolo tambirwa na anapiana dziku ya Mosambiki akubuka mwana Chidomingues umenye mpira tsogolo wabuso kunja
1: labuda kunja todo la viswa undi Julio 13 tena ndi Boash zinalaki ndi Julio wafisi kwa tudu kunja muli jonyera kuna ngeni muli jonyera kati tudu ndikana kupekejwa aluese nukuti vafana varakwenda kumakuma kukupisa maningi drobalo rabat mnyike Maroko varakuma kuma vafana va masadameke
4: si makuma kuma poke kundono kupisa maji kuno tuku za jimbepo maji kundono kupisa maji polusi chini ja wakuma kuma watambi maji tisto kuhona pase Mosambiki yukuru duziri podoko yukumisar kwa kuluduzira agora te dá nangai para Mosambiki nangai batalha no chão no porque tinha o tempo e chile para maningue para conseguir isso tinha te virar o estado te ganhar imagem apoiar e precisa tinha pacote apo precisa avançar no chão e mano a colar pacote porque mano o Domingues o a fungo no vanduva viri agora como é na nos vi que nangai para baixo o Messi apodoco a no goleza agora terá já na já a fungo no vanduva viri
1: Mutambo uchakaima Rabati Maroko Banja lokwenda Mundial Qatar 2027 Shurushviri makumaviri na manomwe Mupikizano nyika jesu pasirino kudiviru vale mkane Vanandanga dakala kumiru makole na makole manomwe Mosambiki disho lubaka sola Ethiopia limwe Lagoreso na Muzefa Kwa Museso jekwana kita kumina shandiviru kutunga mira Mutambo digana kuti uhiriri Mamukuvu kuti dakala jino trukuruza
2: Tirikuluza andia vesera radio Muzefa zimula konga ya Mosambiki pa maminutu kumi na mashanu. Nzizuntu kwa na kundi nyakuliza pitu andamu kama mazi mbwenye pinati pibirne pa untu pintu ningamuli makale. Apale la kutamangisana tura kutetuone nyakuliza pitu ainda ka tekenyesa pitu tera kuti dzoma hitomi ponto maunditu makumawiri na manomwe tirikuluza ande mbwenye nzidzi uchiripu tuone apa mpiro nakalokotwa na anapiana dziko Ethiopia tirikuti oponya na manja alikuponya na manja anapiana dziko Ethiopia mpira waenda kupi unatubu kikunje mbupasirwa Geoffrey
1: Geoffrey sanalutudo anikana kuti akhandire pakati lakhandiko ngokasika alito Geoffrey sarukulonga Geoffrey watamba watamba na stay ngacho chinomwe njini zvaita warulovera kumbeji kuna Antonio ngomsoro wasota kuna Diego Pelembe warwana uita boterero wapekeja mdono washesha kuashira lavukuho ndi Ethiopia Mosambiki ngopatwa lingirani pakati no pakati Mosambiki ngapinde ngabovola lingirani gbanje Ethiopia ya visa yobude Ethiopia
2: lakubu kota mbiru mpira mwano Ethiopia kwecha wira Mosambiki anumpa ntempo pakana pakatu wa menyo mbuka kunjo na watu ponyina manje na ana ino dzikwati ya Mosambiki
1: labuda kunja tuduru kandiku wangovana unyike Mosambiki suli kwa pakati no pakata popa nani pana stay wasota kuna Domingueshi hayo danja Domingueshi ngoti mwano Domingueshi undi Diego Pelembo orpiti pinja dakala kumbeji kuna Antonio gugoma gbiti batanyi vana vo Ethiopia vale visa kunja erinoti kandiku wangovana unyike Mosambiki arkuenda kontu ya mwano unyike Mosambiki arkuenda kurboja mtralano bosho waima Pasqualo watamba Pasqualo okia Pasqualo wandundo mlijonyera wanangeni anona ngeni mli jonyeri rinodihwa pasi rinokandihwa
2: pasa na pia na Ethiopia
1: ndinovana
2: kutoponya na manja
1: ndinovana kuti mli jonyeri wale anatende madisho ngoti wawiswa Pasqualo laidikana kudihwa pasi lopika jo Mosambiki kubuda Mosambiki atola Domingueshi wakia Domingueshi ndi mwana waki Domingueshi Elias Pelembe Rekuva nombingo mbini kuvira Rabat munyike Maroko kuti tive tishipindirira no basa mbingo mbini ni zvazvapi
2: ndimomwene Emmanuel chiripo chiri kuti nensa pangono mbalo mwa studio ya Radio Mosambiki pakati pa michini yatu Lekani tiki chingalingali kuno ku Raj Masikwa.

0: 13 horas na 32 minutos, tabuire na ponto, tena maminuto kwa na makuma tatu na mawiri, vesera rally boards kuna Ethiopia, nise pakabonga kuna Mosambiki, mbwenye, turukupemba kutipinja kutoma yukondi malatepu, tofura kutendeka pumisani na ibozi bozi, turukutendeka mati, zaka chiti pionseni papinja kumalisa peno kutisegunda party.
1: E Mosambiki kutamba nijo sha pistesi wasota pana Diego Diego pelembe mwana ke domingeje wakiaposto kia pir tudu pekejo kuna
0: ze masizikero na telimina kuti mwana wa Mosambiki ya Gwadzamula mwana wa Ethiopia pamdzizo kuti onsena Ethiopia alikuwa namba thamanga nduli mwana wa Ethiopia da Gwaduzi na pakati patando
1: mchakadu wa chikwa mwana mnyike Ethiopia pana mpingo mpina po ali aitisa kuti mutambo uwe uchijamiswa muhusho nyike Mosambiki wa denja vale mwane veso Mosambiki shiripo shivaru kudurujihwa shiriku shata ngokuti Mosambiki ilikutakwa ngotudu nukwana kuitalimwe lagoleswa ndi Muzefa pa mseso jekwana kuita gumi na shano apa waru muhusho mnyike Ethiopia watuma vafana vaviri kutivende kutuma mbavu ngotikangaijo wachikware tuka achakwa nisi kuhurira mbani ndinovana kutu wachikwa shikulani maningi muhusho anova shitova tuma mbavu uvana vumnyike Ethiopia undi gumina posta.
0: Ndi mwene ze, Hamiri.
1: Hamiri.
0: Hamiri Muzemiro.
1: Hamiri.
0: Muzemiro ndi ya da pondwa na mwana wa Mosambiki.
1: Hamiri arukutambujika, arukulapwa. Wagarapasi Hamiri. Bae Hamiri. Ah, maji bae umunike Ethiopia nisho jake.
0: Ndi mwene ze, ndi bae Hamiri.
1: Ah, bae Hamiri.
0: Bae Hamiri ya wananyato na kutia pondwa pia kuipa maningi na mwana wa Mosambiki tirina maminutu makumatatu na manai ibozi kuna Ethiopia dise pakabunga kuna Mosambiki Bayamire alamuka lekani tuone hapa mihanji mifuna chitika nyamanejo wa Ethiopia Chemera Pisere Pisere ni kidu shutura kutatome chezanae pangono Mbusoseki mpira vesera radio Mbusoseki mpira na kuti Mosambiki alkuluza mpira na Mosambiki ze
1: Mosambiki staying kanjo shino mwesule kuya nwara kutamba na Pashkwala wasota kunani kuna Yula njinja ito grija sule Pashkwala arkutonga pakati no pakati lavia sule tudu Mosambiki nukuseseja uchanga boku tuwapinde kumbeji wavia kumtala no boshwa undi kapitao Diego wadira pakati opepeta mfana kusota kuna Antonio ngomsoro wakuhuja muhaiko tudu Ethiopia ano kasikira kwenda kortora
0: mwano Ethiopia pagona kanda kolokota mpira trokote oponye na manje mwachimwemu anate oponye mpira na manje bukira nkono wa dzere ponyani mpira wakwatwa mpira na nye kupata mpira ndi kebede tadesi zina chemumpu wamenywa mpira Mosambiki ya obusa unatuponye na manje wazabusa pona mwano Ethiopia Mosambiki anata pasiru trokote ya oponye na manje mpira
1: Mosambiki ngokasika tunatudia kandira ngoti Mosambiki kuruza aishina mkuvo kunonoka Mosambiki kutamba sule kwayo ili kuchanga boru kwenda kumbeji sule nkanjo shpiri wadira pakati pakati pana Diego Diego atura mtralano kuroboshwa stace nkanjo shino mwenda stace alipi kulemba arugogoma matiwe malongo mwenese po banu rutudu stace ugogoma ukia poso ukia piri utusafi uvundula uita botereru wapiwa wakia sha matiri stace wataula ngo simba kwenda kumbeji ngo msoro ndia nalio mkwai kutudu Ethiopia kuma watora katindango
0: Gampa kebede gampa leka dembuka sifuri kutitiba nzina nzizi leka dembuka mwano Ethiopia kusinzeka na mpira wamenywe mpira na Ethiopia lukonu wa zweru watambira na Mosambiki wamenye pa zulu pa konga
1: nisho bani iru wali rotudu la gara nengalo kamunyava lingira akunje no kunavo jimashapa kunavo jimiti jimviza jimufurungu bani iri wali na we stadio huru ni maningi ii
0: Ethiopia zipweneze
1: Maroko tudu kutambikwa Maroko droba lo rabade
0: Maroko ze sikulu kuda chitikira masenzekero ayi ndi nango thando idasiana na kukakhala Mosambiki pamdzika menye mbalanganira kani ta
1: lingira mvule ngana vese vanopera kubira umwali ne mabanko a matiri no andripi kumavona
0: hapa ndikuona mikesha basi no ne fishing kabepe kubalika maka ndi thandombo nenga yabani tepo
1: ate stadium sipale kamnyava iri nani Pangari chokuti Mosambiki nicho chapi kubuda pakati pakati.
0: Dziko yanzako se. Mosambiki alikubuka.
1: Chakadi nicho Mosambiki kubuda mtalano mbonobosho, nganjo shima kumavira na rotudu, wodira pakati washa. Ah,
0: mano na kwa Mosambiki zwe intendere zoganda vesera radio Ethiopia upata mpira omenyo buka kunje unatoponya na manja. Na mwana wa Ethiopia. Panzizo kuti mwana wa Mosambiki azona madidi mamenyero mpira nzachi na kuti akhala mamenyero nangu wa didi maninga kufuna kutete kwati mpaka pandaka mwesa yatu ya kutoma mbwaji pachumunika. Ethiopia wamenye mpira. Wabwe zonduli na mwana wa Ethiopia. Uwenda kunani. Uwenda kuna mamuno kumaliso wa Ethiopia. Wamenye mpira Mosambiki ya ukwata mpira mbana linao ndi mwana wa Ethiopia. Ndi ana mpira nukonu wa dzere. Wamenye mpira. Wenda tsogolo watambira na Mosambiki. Wenda kuna Ethiopia. Pakati patando. Wamenye mpira. Wenda kutandu ya Mosambiki. Mpoli mpoli busa mwana wa Mosambiki. Leka nimbuka. Langana basi Ethiopia. Kwata. Pita mbano maguti ya kulu. Lekana kusia mpata ni madini. Patini madini, wabwezo ndule na mpira. Wamenye Jofris ona madini, wabuka kunje mpira. Natu pasire Jofris.
1: Yakiri jango, zimunyike Mosambiki, vana vo Ethiopia, varu kupepeta, varu kubovola, varu kuwana makwanje sepo. Andifizivi vipukushatila kwa api pa Mosambiki. Nini ndinoti ndifunjise, kidusu varu kupasiari klasi baba Mikiri.
2: Ndimumene kide kupasiari, tengu kwa akujitata longa pina chiteo. Zile uja pira pasi wa ntendele kuti Ethiopia muno Mosambiki njiziku mwao njika zinafuna famba nefe nza Ethiopia chukumima pono na yon Ethiopia maji ato Mosambika na ya pale kukunde nungade tina mwana wa Domingues blele mbiha chanji bile chile hii pina kubambo pa numere pe wachu nukona le ana numere chinomwe
1: pina nao mwana ke Domingues
2: ana kumina shana
1: ana chinomwe in this state
2: so achinja shai zana kakba na kumi
3: Conseguiri segurar bola para conseguir porque Giovanni Rocha vale a frente, agora de não nessa maninga, agora uma defesa também Moçambique, no quando passei o tamba maninga atrapalhado, um gol, bolarimo é na hora curusa, porque tinha tempo e xiri para maninga, primeira parte, aí topeira, segunda parte, e xiri na jogo, tinha 45 minutos, agora o texto com Birova no Moçambique, engabagando vontade esse, para controlar jogo, como tinha e o famba para ganhar o jogo igual.
1: Kunodikana kuvano chipapo, kudikana kuzvipira, pangari chokuti tudu rabuda kunje chikona chokutungamira nicho chapi cho Ethiopia.
0: Ndimumweneze, chikona chakutoma cha Ethiopia, maminutu wakwana makumanai, mpira unato meme bugira pachikona, na piana mbalo madziko ya Ethiopia, tioni hapa, mbana nafuna kwenda kwe kutura kuti aende kaumenya mpira, haenda mwana wa Ethiopia, tuwela kuti umenya mpira. Alipeku mwana wa Ethiopia, lakani tuone hapa mpira unamenywa tani na Ethiopia. Mami nutu wakwana makuma na ayo wamenywa mpira, uswa na nsolu natu wenda ponu kuna mwana wa Ethiopia, kisha wana akwata Mosambiki.
1: Mosambiki kubuda ngomitala nubosho lingirani Mosambiki kupinda, bowash na stay njini jaita, weta buterero ufungwa na wanarumi mavili, uchanga kwanjeru kwenda kumbeji, lingirani Mosambiki ashkonehwa. Ethiopia ya toratulu, mulijo njero wa imisa mtambo, chiripo chashata kudiru Mosambiki. Mosambiki kubuda. Mosambiki kutamba sule kwayo, ladi huwapa mtalano omuho, lopinda tudu, wardida pakati no pakati, njana lipo, uondi, Pashkwal njinja ita, osota sule, matambiro aya ngondi no lamba, etudu diga na kulove hukumbeji, kutishida kaji, kutambira sule, ikuda inja, kushata konyika, lingirana wafana wa kutambira sule, avalipi kwanisa kubuda kwenda kumbeji, nganjo shuma kumaviru walipitipija ega kufisa kunja, Mosambiki kufisa yoga kunja tudu, la chasto wapo kupejisira ngu mwanalume wa Ethiopia. Muli jonyera kati ngarpuo Mosambiki. Mosambiki digana kutitawa chudi kandiri. Mosambiki ya kandira. Nganjo shima kumaviri. Kumbeji. Ndiana liyo. Antonio vukuliko. Ngopacha. Dia kupele mbo tora tudu. Lingirani pakati no pakati. Wakia posto wakia piri. Wavukuliko. Ethiopia pinda.
0: Ethiopia lukubuka. Kwa tapontu mwano Mosambiki.
1: Mosambiki ya tora pakata popa na stay. Nganjo shinomu. Opinda. Biti. Lingirani lata uwa. Ngosipa kurani maningira fiso ngumsolo. Ngopacha Mosambiki. Pakata rata uwa. Labuda kunja.
0: Maminutu makumanai na mawiri, edisi ya Pakabonga kuna Mosambiki, bozi kuna Ethiopia. Anapiana Mosambiki cha sala pangono basi, yeni tarakuti tiki ya chibalibali, tikamati sake ya kukazikike na nungu kuti Gold Tranquilidad. Mpira uwa paswa mwana kebede, kebede omenye mpira, wakwato na mwana Mosambiki. Pakati na pakati patando, agulisa unangu wa Mosambiki.
1: Wenga Julio.
0: Julio agulisa mpira, wakwato na kumina jibozi wa Ethiopia, zungulira, weza nduli, wakwato na Mosambiki wa mkakunjo, natu ponye na manje, na anapiana ku Ethiopia. Mbana nenda kwe kwa lukwenda kwa lukwenda Ethiopia, niya kutamanga.
1: Ethiopia liku wina, ilifolgado kubuya kwako.
0: Ethiopia ilifolgado, wande, vesera radio, nda kolokota mpira, utro kuti... Oponye na manja mwana wa Ethiopia lekani tuoni hapa mbaya nao ndi pitatu pitatu Ethiopia zinachi ndi dinge peno lunshoro ya chakumalisa lunshoro ponye mpiro buka kunjo na tupasiru mwano Mosambiki tuarakute oponye maminutu makumanae na matatu
1: tasara numsesa muviri jodi ilu kutanga tuzovona chukenge chekwa Mosambiki ilu kubude ilu kutambira suri ilu kuchanga banji ilu kuenda kumbeji mtala nubosha tuda ubra kunjo nupekeju Ethiopia.
0: Mpiro natu pasu Ethiopia, turakuti uponye na manja, tuoni basi, mbana lenda kuolokota, uponyo, pakata patandu, pita mwana wa Ethiopia, Mosambiki akwata, akwata pondo mwana Ethiopia, akutamangira gute kuru, Mosambiki busa, Ethiopia kweza nduli, langanani Ethiopia akwata na mwana na mwana mwendo wa dzweri, ya upasiranzaji kundinango, mkono wa dzweri wa buswa na nsolu mbalo mwagute kuru, na anapia na Mosambiki. Vira nane pangono Mosambiki, kazi kikana kubuka Mosambiki.
1: Mosambiki kubuda nchakadi nunganje shino mwestei stei wakuricha sule sule kunani uu ndi mwanolume kupejisira Ethiopia ya tola pahwari undango
0: Ethiopia ndi ya kwata di kumi na chibozi ya kwatiro na Mosambiki.
1: Mosambiki atura pakati na pakati wenga Diego waida ukita Diego wapana jomweni Diego wanira kuna Pashwal Pashwal waita Boterero ukia poso ukia piri usota pakati panane pana Antonio Antonio wavya sule wakia poso Antonio wadopingu anarotudu opinda kuenda kumbeji muli jonyera zungunanga chirichesi lingira nera kuri raju pakati na pakati po mufana wataura zikubuda la pingu atudu Ethiopia tora.
0: Ethiopia kwa tampira, wabwezo nduli, uenda kunani, unangu Ethiopia, kumina jibozi Mosambiki au kwa tampira.
1: Mosambiki atola Antonio, alipakati wafungwa na vandalu mewavira Antonio, Ethiopia atola tudo.
0: Ethiopia kwa tampira, vesera rari, duzi na kumapetu, 44 minutos, 42 segundos. Ibozi kuna Ethiopia, disi ya pakabonga kuna Mosambiki, alikupita Mosambiki.
1: Julio wata ulongo simba kurana maninge kuenda kumbeji, Antonio alipikuluwa na tudo.
0: Wabuka kunja mpiro, watupo ina manje na Mosambiki.
1: Mosambiki digana tura tudo, nkanjo shino mweste, wale gera, ndiana ngeenda kortola kutrakandiri. Mosambiki kuruze, ligana kwenda kuboja tudu. Akudigana kule gera, Ethiopia kuwina ngolimwe. Museswa joliro kutungamira jiru kupera. Tinodawa kuguma kumupiki zanu mkulu Qatar 2027. Mundialo subi za sete. Lingirani wale mkwana wanyike Mosambiki vatolewa.
0: Wakwato mpira wamenywa waenda tsogolo wakwato na mwana Mosambiki ya umenya lukubuka Mosambiki ze.
1: Mosambiki lukubuda nkumtala nubosho lingirani mwana Mosambiki kukukuma narona. Wakia vavire lenga labda kunja.
0: Mpira natu ponye na manja. Tasaro na maminuto kutimizira. Tukudikira hapa nyakulisa pitu uwa chinae. Tuwana kutaya tipangise. Maminuto wa kutimizira. Nakuti tirina. Timizira maminuto manaize.
1: Moseso mlongomono jinoita ngukuti shupata. Shupata shwa jama kaviri. Jenda kuma kuma ngukuti rabati Maroko kulukupisa.
0: Maroko kulukupisa. Maminuto manaya da paswefe pina chita. Kumuka Mosambiki. Menya tsogolo mwana Mosambiki.
1: Diego wadida mtala nukurubosha kuna stay.
0: Langana basi. Langana basi. Anapiana na kufirana Mosambiki. Ethiopia kwa tampira. Tamanga mwana Ethiopia. Mosambiki ya kubuka.
1: Mosambiki ya kubuda nchakadu wenga Pashwala. Pashwala narotudu. Achiri narosule. Wawirijaje sule. Shonti nolambe nini kutambira sule. Etudu nolovehu kumbeja. Nolovehu sule. Ngokuti banja nolinga kumbeje. Jokulingia sule kaviri kaviri. Jino pakombo vaibuye teguru kareko kamatike. Labuda kunja tudu nopeke jo Mosambiki. Mosambiki digana kutikwitikwije. Haa ono no kaje na lona mnyala. Nganje shumakumaviri mnike Mosambiki. La kuitikwije wangu simba kulone maningida kala kumbeje. Pakati no pakata po vale mpano Mosambiki vanarutudu. La viso wangu vano mnike Ethiopia. La hurira sule kuna Mosambiki. Mosambiki valipo vafana watatu sule. Vandika na kumusam sule vasote kumbeje. Varu kupeke jirana suleyo. Kuchanga kwanjero kwenda kumbeje. Varu kusota. Anaro tudu mfana mwanurumu kupejisira. Uwarta ulira kumtalano umuhu. Ugogoma, vagogoma, vavirika veta tudu renga nusimba kulana maningi. Labda kunja runopeke juu Ethiopia.
0: Mpira na topasu Ethiopia. Taji ya maminutu mangasi hapa. Itikutamangira maminutu mawiri pa mba minutu manaya da pasurefe. Duzi na kumapetu Ethiopia kudunguza ninga madunguzira. pakwenda kolokota mpira Ethiopia anyela kuthamanga kudzukuti alikuwina mbwenye anadzalira pa pindi yakubalisa nakuti Mosambika anakolesa Geoffries na mpira.
1: Geoffries watamba ngokaseka kunani kuna nkhanjo chinomwe sota kumbeji kumbeji ndi analiye kuna Antonio Antonio na Diego pakati no pakati vazonana vohuvia pakati esule no kuna Julio Julio wataulira kunja. Wapejira kule wana ndi mwana mnyika Ethiopia mli jonyera kati ngarapo Mosambiki Julia alikwenda kwa Boja Julia digana kutardire mbani Mosambiki tisho lo bakasola Ethiopia limwero kuzala tri usiku o nyamasi sabudu gwanja alikwenda mundial Qatar 2027 subiza seti igumiro makole manomwe mupiki sana unyika Jesse Jovafana ngati sote dangati nokumeno kutati kumiyo lingirana Mosambiki pakati no pakata po a Ethiopia ivukula thodo
0: Ethiopia kwata mpira tikulonga kuti tsogola na piana Mosambiki chasala nchibo ziba chingono basi ene chida sala virana basi vesera radio tura kuti Mosambiki aswi konga ya Ethiopia langanani nzidzi maminutu matatu tasala basi ene na ipindi bodzi tura kuti tifungisi pa maminutu wale da pasurefe Ethiopia alikubuka alikonwa dzwere wamenywa mpira pakati patando uwatambirwa na mwana wa Mosambiki menya tsogolo ubweza ndule pasira Geoffries.
1: Geoffries anala viri kubata ngonyala viri kulikanya ngokuti angashaisha basa analo makumbo mwake ebosho muho watamba no muho wasota kunana kuna pashpao pashpao zvine zvangaita pashpao adikana kuti ataulira kumbeji ndizvona zvaitaro wataulira kumbeji vo kumbeji torani tudo Diego walikanya ngonyala kapitao wa Mosambiki
0: kapitao ukanya mpira nyakuleza pitu walimisa masenzekero mpira nato paswa na pana Ethiopia. Pangona pangono, tirina 3 minutu 43 segundu timizi pano maminutu manaya nati amale. Mosambiki alikubuka.
1: Mosambiki atambana na poi, atambana nyampule, nyampule, watengesa. Bwanarume kupejisira watamba nane na Geoffries. Geoffries wataula ngu simba wa itabasa. Ngukuti enga ngozi kuna Mosambiki.
0: Ikafuna chita ngozi kuna Mosambiki. Geoffries wamenyara kunja mpira, unatuponyo na manja na napiana dziku ya Ethiopia. Alikuenda kukuti kumi na chibodzi. Amiri. Mira alikwenda mira leka mpira sirani ya sirakidush anapiana Ethiopia ah
1: dero kutungabira la pera
0: nisho shape pindi ya kutoma vesera radio ya fika kuma petu tri papindi ya kutoma ande na kuona kwatu ze ada gulesa ndia miri ndirukona hapa amiri 16 minutu
1: amiri
0: mhm
1: 16 minutu, tu stainanga Muzefa.
0: Ya, tukulanga Muzefa wa minutu 10 na mashano.
1: Amiri ndi nganju yoshtatu?
0: Amiri, Amiri ndi 10 na jibodzi. Ndi Muzemil.
1: Muzemil Muzefa?
0: Muzemil.
1: Muzemil nganju shingana?
0: Amiri Muzemil. Amiri ndi mbodzi basi?
1: Muzemil. Muzefa ndi nganju gume shpiri.
0: Muzefa ndi kumina chwiri ndi Uzeifa Tsafi Umere.
1: Nchakadi, nta ngatipekeji vya Cesar, jamari. Tudu la golesa na Bayamiri.
0: Na Bayamiri, pika pita minutu kumina matantatu, ifi tikadalebera minutu kumina mashano.
1: Nchakadi, ifinoita, ngukuti shtatijo, tinajo, tiudikana kudurujira zvia zvinoda vapurukiri baba ameri kumasada meke itaguma kumanengera diro kutungamira njini zvetinovetera diro shpiri
3: ya diro kutungamira tisi tanguina malo porque tempo já uns 3 minutos já te começaste sofrer pakati peya já wanguina wanmbana wale wanguina wakalembera podoko wole ikiopia tambe ya opo vitali lanseye yukonsikichin ugulesa mas Mosambiki apoapa katipo apa pakalembera podoko poke chini Mosambiki yakawana bola ai musim msipa para kulingisa wadudu wakona alikuwa hapa chini pasira kwa Ethiopia yakawana bola inolingira kwa hapa kuna mbunu wangu wakajimalika kupa chini konsigiri chini humpeke jira bola kwa Mosambiki so wana bola kushutara kwa kenu manera kwa judikani de kana chini wana bolo upasira mbunu wako kwa para chini konsigiri kuita goro poke pakati pia nipona pinu biko maji ma bola para upeke jira wandu. wakutapaya liki maningi pa defense no sisi wautambira shongo agora jogo na wepa tambira chini nevo agora tem candidato chini batana porque o batana no kono kono ita chini uma bola ashi gola ogo até precisa chini força agora Moçambique da maneira como chini yanguinar primeira parte tem que chinche pacati popo tem que chinche um beijo não sim mano o ano a domingueji sim há quantas vezes para conseguir com agora só que é na rega não agora nessa maninga para conseguir é na chine angolês porque é na o zvika já não é para é na angolês a maninga ao fungo não haver haver agora testo comer na Moçambique ngai batane o muhusho Moçambique ngai chinche matambiro para conseguir chine o ganhar o jogo porque tinha já uma angolmo não sei se não sei se um chano para segunda parte ter não é para Moçambique para manguinir para segunda parte e chinche matambiro para conseguir vitória.
1: Jazeka, baba mikiri ngomsesa mshomanani kutitenda kumakuma.
2: Andi mumene, ndipilonga nzanga pano, nema ntimizira munga pepe, kongo tiko zilo ispano, tikanonga tikanonga tikanirana, nonga mpoka, talonga pano na so kawuyo, na kapitali Bero Ngoma, talonga kutumasabiki mangwana nkachita piti vya jipenseni, piki tangwe tikanonga nonga tikapi kukwizira, jakulonga kuti apale nkaku pikuinda, piki takuansigiri, kujitibu sana chibaiba na Angola,
1: Angola tá elovando com a vida, tá zico empatar.
2: Tá zico empatar.
1: Tá elovando com a vida, tá vivo angolimo.
2: Hei, então, mas tá ainda com ele, também na Tanzânia, também na Itália, porque a parte, pelo menos, eu estou com ele, porque pelo menos, a gobi pisa, bepa, de colonga longa de um patio mesmo, uma boa, porque a Ana, né, para linhar uma de maninho, tá? Porque cara. Kumbani jogo asalinya na nangu asachinja chinja imbala kana tabela mba kambu nunga bukachita mchiki nyukonde muna haka kana tabela achi mkute mbaona mchikotole awa bukindipi vina chimanisa maningi Jofrisi mkwona Jofrisi lero ntina Jofrisi maja kuchita pensene maja soki ija para pa meo kampu

0: Tinoti tigule mumbu provinsa Josofala manika tete ne nyambani ngokoti diro shpiri la Tanga. La Tanga diro shpiri Mosambiki rikuluza ngolimwe. Ethiopia golesa pa gumiru mseso na mseso mtandatu. Baya miri ndivona pa golesa. Pangarjo kuti Mosambiki angwino shoni. Mosambiki kuitipicha. Apano abudu apano angwina. Etuduri mtalano mkunoboshwa. Njini janga ita mwano Mosambiki pa mkuvu ningana uno. Mwano Mosambiki analo tudu. Pa huaru mdoko kumbeji lingirani Mosambiki ingava nungozi labda kunja. Mulijonyera kuna ngenye. Ichikona chokutunga mira cho Mosambiki. Ichikona chokutunga mira cho Mosambiki. Ngokuti nyika yo Ethiopia ya itakale chikona. Mosambiki. Irikwenda pa chikona chokutunga mira. Ngativone njini shinofa na imkwa mguru. Mosambiki, Mosambiki. Vano Mosambiki varukuchema golo. Vano vo Mosambiki varukuda golo. Chikona cha Mosambiki chidigana kuchitauhwe. Chatauhwa chitu. Vese vakaungana pa huaru mdoko. Nishwa shapi. Mdoko wangu nishwa kushinasirira. Kuitira kuti. Tikwanise kuvisa jese ngompanda mahu pa mkubwa ningana uno. Lingirani Mosambiki chikona cha kutunga mira. Latauhwa tu dungo msolo vano Mosambiki vaposa kutaula. Ethiopia yobuda nisho shapi ndena wakubata Mosambiki padiro shpiri ninda kubata nyike Ethiopia. Ethiopia kuwina ngotudu nukwana kutalimu. Ethiopia yobuda lingirani Ethiopia njini jengaita. La viso tudu kwenda kuncha. Muli jonyera wanangei. Muli jonyera katitudu ngarapikeju Ethiopia. Ndai zoda kala nisho umima golo no Mosambiki.
1: Ndimumu nize timi zipana nandi kwedi ya Mosambiki na kutipa segunda parte Mosambiki ya nati ya mwese. Timi zipana na kuwa ya Mosambiki. Tena mamutu mangasi, maminutu matatu papindi ya kubalisa na masenzekari boards kuna Ethiopia disu ya pakabonga kuna Mosambiki. Timizi pano na kuwa ya Mosambiki ya Vesera Radio. Wamenywa mpira, wabuka kunja, wanatupase anapiana Ethiopia.
0: Ethiopia kushinasirira kutitole tudu idire mbani. Ethiopia kushinasirira nchakadi. Tivone shinofone mbwa mguru. Iyona dakala shini rukupembera. Zembe no sholo shirukutati janyika Ethiopia. Mutambo rukizihwa munyike Maroko. Egwanja lukwenda mundial subi 17 Qatar 2027. Lirukutambwa tudu. Apa nisho pabuda makaka novava. Alipo wainanga kutimwana Mosambiki wasukumija kuna umweni kukumbira mshushunyiro penalti. Hapa pana makaka no baba. Kaveta ya kiri jangozi kudiro Mosambiki. Muli junyero wenga wenda kusote sesa pana nangwe ya vare. Mutambu waka ima. Arukusota vare. Kutinjini jengananga. I penalti ya Ethiopia. Nukutasipi penalti. Ngativone muli junyero argogoma wapera kuvona vare. Anenda kona ngeni. Mutambo chaka ima. Itu sinao matishu malungumuna. Akatapana penalti. Itudunga tambwe. Jadaka jashoga vana wa Mosambiki. Jadaka jashoga nyika yangu. Nisho shapi.
1: Ndi mwamwe nese Manuele hifi pia penalti. Nkabi kubufuna china fudefa nchakuti Mosambiki mchadidi. Timizi pano. Mwesi ya kutoma. Tumangu tipanga pakono mbiya binadu mikiri. Minutu za kumalisa. Pinte kumalisa. Tina mamutu kwa na mashano.
2: Ndiwa mwere tina mamutu kwa na mashano. Mashe tina chikulupi rombo. Na tina chita tani. Kuki tukuona kwa kutu yu. Alikufende zamba malingi kubaliza ya pale awa kweza Ethiopia. Atema da kamba da chita chibaribare. Kwa mero malingi kuki tika funefe. Ndiitana kuki kulonga kuti tina ganyari. Nkaku bizuika kuki pepe na zuwa na Mungu. Mashe mtida chita na chibaribare. Mtida kana nzizimbo kuti tina sokolo kuti nenda. Tina kubaposu na anangu basi mashe.
1: Mbuya Masada Meke.
3: Ya tisi tanguina mbome wale segunda parte. Ndokona kwa seri kipa Mosambiki kumudari. Ndokona jawa pakata pia wakumisa uchijikira bora. Wakutakira achini kumbenji. Tuku furumusa kubaliza yani ya Ethiopia. Hapa wale ndokona kwa seri kipa Mosambiki inubulu nanu vivesi hapa wale poke chini. Wakumisari utambe ushitikari pabaliza pani pa Ethiopia. Agulo iyo jwara kutatija nangepa. Ashki muhushu wia wachincha matambiro utambe chini pa wale mpano weni. o Moçambique. Agora tem-se esperar Godamira Moçambique para e ganhar Mambinha, porque Mambinha sempre tem-se no Godamira, quando vê-se o Moçambique, o Godamira, o Skulmaning, Godamira, Mambinha para a China ganhar, porque para Mambinha não põe no Buda Moçambique, Mamba Hulu. Agora Mamba Hulu e no Buda Ponto Popo ali para Mambinha. Por isso, quando vê-se o Kungira para Mambinha, para Itatiji, o Shon.
1: Mambinya pangisi pia lide vesera radio mpiro na Ethiopia pakati patando menye mpiro buswa na Jufrisi chikona cha Ethiopia maminutu manomwe papindi ya kumalisa ibozi kuna Ethiopia dise pakabonga kule Mosambiki lakani tuone mbani mwana wa Ethiopia alikwenda kwa menye mpiro Mano Ethiopia nda kwa ulokota mpira tura kuti Omenye ndi chikona cha Ethiopia Lukue nda kwa kumbandi Lukusasa njira mwana Leka kumenye mwanidi mpira no uyo Ethiopia Menye mwakuipo buki pia wakunja tura kuti fitipume Umenye rikunja mpira mwano Ethiopia Menye rikunja Mosambiki wakwata mpira Wamenye na Mosambiki mpira wakwata mbani Ndipiri Jiviera ndia wakwata mpira Wamenye watambiro punu na napia na ziku ya Ethiopia Uwabwezo nduli Akio mwano Mosambiki Ethiopia wakwata mpira Uwabwezi ratu nduli kakamwe Pakate na pakate patando Uwabwezo mpira Uwapasirwani Unangu mwano Mosambiki Mosambiki ta yundi mwano wa Ethiopia Ali nduli Umenye pakate patando Uwabwezo kunja na mwano Mosambiki Unatupoye na manja na napiana a Ethiopia.
0: Ethiopia ngomtralano mkono muho lirubuda tudu undiani ndi bian. Bian wardira pakati na pakati. Watakwa mwana mnyika Ethiopia mwana mnyika Mosambiki otra tudu mulizonyera zikunanga chirichesa kati pindani vashkonehwa vana mnyika Ethiopia etudu rinopeke jo Mosambiki.
1: Panzizo kutalipu mwana wa Ethiopia alikubulu munda mbwenye mpira na tupasu mwana Mosambiki nyakuliza pitu mbuya Muhamedi enda kasuzumira pangono aone mwana wa Ethiopia na bulumunda ndi kumi ndi kapitan wa Ethiopia ndi Binya Abratere ndiye kapitan wa kubulumunda mwana wa Ethiopia machimwemo ndi kapitan kadamu wa dziko ya Ethiopia alikubulumunda bulumunda mbwenye kuliza pitu enda kadinka pangono tuone hapa mhanji mfanda chidika mbwenye mpira wapasiwa watonyo kutuna watu pasu ya napiana ainu dziko atu ya Mosambiki alikuluza nda vesera radio ndoyo yoneka na amiri pika kupita wa minutu 13 panzizi wakutoma na masenzekero. Ale anatamanga na maka enda ka la Musa kapitan wa Ethiopia tulakuti kula Musa kapitan wa Ethiopia akonda pita maka tai huyo kapitan wa Ethiopia alimaka nati tembetwe habusi kunja tura kutende kadinkwe leka kuba nzizi ife tukufuna kuti mpira ufambe
0: nisho nini ndina shimwene shu ndru kulangalicha muhusho nyike Mosambiki ndi Luis Guerrero zina lake unukiziva
1: aha
0: mazinayo Luis atina nao na maningi sorti nada Mosambiki munu pana Luis umweni Gonsalvi wakabata Mosambiki apana chaka ito upinda Pana Luigi Mikisoni mutambe anaanja kudainja kumamba shikinyikonda hadi nokumuona nata. Amda inji. Ma Luigi andri kumaona pena ta Luigi. No se kona kwangu.
1: Ah. Ndikupena matepo ze. Ndikupena matepo kuti madzina ne ya Luigi awa na ife netu kubvenana na mwadidi mbenye tinaona Luigi ushu. Tinaona pafuna chite. Pionseli langana Mosambiki. Aha! Apo! Mosambiki, Visera Radio!

0: Diego Pelembe, capital o Moçambique. Acepi Diego, ninguém te chere. Aí, eu ainda não Diego Chimbirapo. Ni Diego, ni Jajape. Diego Pelembe.
1: De mamãe Neze Manuel na Vesera Rádio, Manage Domingue, já Soconga e a Etiópia. Mana Domingues, eu panguiço o capitão. Langana Manunguache, Nababachi, Nessia na Quende.
0: Domingues, de amanhã início, o Cavriqueta para entrevista na Tissu Rádio Moçambique. O Acananganini de Nolegera Kutamba Mumamba, Mwanango Angavi, o Garaninga Capital, Goti Sangri Yangu, Nini de Moçambique. Jurukitica.
1: Jurukitica. Amunakulu, ibodzibodzi.
2: Ndimweni mdaongeni pano kuwango kuti angachilumeka pangono tinaona kuti Mosambiki angapitisambo itao kakibaribari hivi kapunatepo kuti kakibaribari oti pitisipote inangu pukwewe kufatari bozi kuti mainda nzizi uchiripu pukwe temato manjene tepano zata chita shako kweza shape tinatituone pianji kukafanya tikafati mmenye mbo Ethiopia Ethiopia na iti nga mmenye tinakambu na chuzikiru pangono
1: Ethiopia tinamenye lero Vesera Radio mbuya Masada Mek.
3: Yeah, porque nem da nanga nanga para Domingues, mano, Domingues, eu fungo no ano vinte, mas o ar como fungo no mundo mumu, o pojo mola, o pinatino cogulesa, porque é na luzia bem baliza, mano, Domingues, por isso nanga para mamba, a poar no pino buda mamba rulo, por isso é para teu ar, tu empatar, tu tangas gol, não é nem para ti, tisso, te ganha jogo.
0: Mano nyoka inyoka, mano mbondoro imbondoro mzaya. Domingues wenga wananga ndikwenda kureforma. Dirisa uyo Union Sportive Songo yakumbira kuita kugwadama tabata mureche.
1: Ze. Daud Fakira mnataka pakona fesarad.
0: Daud Razak.
1: Daud Razak ze agopa musambolo chakachino. Achita pemba kwene chita godama mba pemba kuti Domingues mpendidu bwerele pontu pakati pa musambolo.
0: Njakadu kuti pakati pasongo apana chiro. Apana masoko nijo pakati pasongo.
1: Eze usanze kutapilonga pa masenzekero adamemi masongo munu 3-0 na ferviato. Buka kwa Luigi Mikisone, buka kwa Domingues, songo nkabe basi.
0: Apachina masoko.
1: Hmm?
0: Apachina masoko. E, Mosambiki akabatu wano famiha Pelembe. Itukufona subi za seti, itukupona ni Pelembe. Pa mutambo wapijisirea Pelembe, ndiena Diego. Wakabuda melhor jogador. Nyamaso weza nisa mpikizano. Kapitao subi za seti. Mwanaki Domingues kapitao mamba. Lingirani Mosambiki ni jojape.
1: Mosambiki na kumi na pino mwendi Pashkwali. Pashkwali miyambu ndia na mpire. Menya madidi Pashkwali. Trina ibozi boze Vesera Radio. Timizi pa nati one kinangu ya Mosambiki. Inati one kinangu ya Mosambiki. Nati timenye Ethiopia lero. Chukulupiriru tinacho. Tinamenye Ethiopia, tinamenye Ethiopia, tinamenye Ethiopia, mbamenye Ethiopia, mbamenye Ethiopia. Ya soswa konga, ya siwa makutoma konga na mwandache Domingues. Na mwandache Domingues ndi ya soswa konga ya Ethiopia. Pika pita mwuto kwa na makumashano na matandhatu. Mwana Domingues ya utambira mpira, mpira paswa nani? Paswa na Valentin Pakame. Ndiye da mpasa mpira mbwenye Diego Pelembe ne da funadikira abvipinango au menye ratu mpira mpaka
0: nijo pangale kuti tina mpingo mpini jakakula kuvira Maroko mpingo mpini juali jingati shupa mseso mganana jirinani tambe kubuya na baba Bernardo Mikiri dare mpikizano waezana njini jo tunovetera kumbejiyo baba Mikiri
2: ndimumwe ni hindi kabwe mindiroga pa nzuma kwani sambu jitambu chibozi mbi ya tumbu. Então, tinha que papa aí fez na tia cobrir o jogo. Ah, a nata participou. Quando a pedir sentir, mano, Domingues, a pedir sonar gombo. Mano, eu até podia ficar com pata para mamba, mamba e culo. Porque quando ainda o que, na tia empata. Pene, até de cafuna colonga com o de, quando ele fita fala uma camisa com cena, ele tinha chitante. Tirem paz. Menino colonga com isso, não tirem paz. Mas até para ter cobrir o já, mbuya bongo, mbuya nijo. Tresculpio, porque já trabalha com a boa natura, um cafrangutana, o angstilic, bem, para quando chitanduri, bangstilic so go, pode chita ponte de feio. Tingabuca, chibaribari, para ir fubano, per coma vas.
0: Baba Massada Mganagan?
3: Yeah, Missa Make o ar, a guina bem, primeira, segunda parte o ar, porque o tatige, e quem dá a frente, plus e tem a tarangue, nangue para subitine, pakati porque pakati ni pole pino bikiwa vese agora jona chini tambe muhusho uavunao tambe na nanga pakati pa Mosambiki palimala majena kwa wazo chinchisa matambiro watu wana Mosambiki ikuvrumusa afrentino agora isho kutatija nanga pa mambedo lati na matiri shukuru maningi lati apuali tigose shukuru mweni lo shpiri
0: Etiopia kubode Etiopia kutamba pakati na pakati hapo panane pana Amir Amir watamba na Muzefa Muzefa ukurija sure sure kurani sure kwenga kuna Tizai Azefa watizadi notudu ratohono Mosambiki
1: wapatwa mpira na mwana Mosambiki pakati patandu uzungulirisa madidu amenyo enda tsogolo nkono dzere Mosambiki mbalanganira etsogolo wakiwa mwana kutoma wa Ethiopia wakiwa mwana chwiri Mosambiki verana Mosambiki wakwatwa mpira na mwana wa Mosambiki waluuza kupita mwana wa Ethiopia
0: tora tudu wenga yani tiki neti watolewa tudu na mwana Mosambiki
1: langana basi mwana Mosambiki zeyo wapatwa mpira wa nyakulisa pita Tuali misa masenzekero.
0: Waima mtambo tudu rigana ripeke jokuna nyika yo Ethiopia. Pangari jokuti ndrukuvana kuna mwana wa Ethiopia kunja kutawa watu ambavu kutangu hine mbani. Muli jonyera gogoma rikuenda kufunini.
1: Chiripo.
0: Arukuvereketeho kwa muhushi o Ethiopia.
1: Ndi mwene, nyimanejo Ethiopia. Atuswa da.
0: Pabuda kadi uzinjani. Chiripo shavereketa shukushata. Treinador pano peke João Amarelo, viru kushata. Benjamin Halbertis, muhushi wa Ethiopia wa peke Josinjani.
1: Treinador wa mashakeni tamona zana zee mbatuswa pono mkaldenao.
0: Waka peke jono mapolisia.
1: Paswa vremeli.
0: Yoku chuka kamari.
1: Yoku fira kuti piu.
0: Alipa kubuda Ethiopia.
1: Alakubuka.
0: Antonio, na, gumi na posa ndiani. Mkina shpiri. Ndi Amiri.
1: Amiri nyaku golesa.
0: Akubuda Amiri. Arukumkina nganjo shpiri.
1: Pantizo da menye mwendo Amiri ya kwa zika pongono ni atangwe neye Amiri alukubuka kupita ndi...
0: Sefdini.
1: Wachuhiri.
0: Nganjo shpiri Sefdini. Sefdini wangwina wambani Amiri wabuda. Ivi mnike Ethiopia.
1: Funapiti pono kuminatantatu ze.
0: Kuminatantatu ndi Zela Lane.
1: Zela Lane. Mengishtu duku.
0: Zela Lane. Kuminatantatu. Arukuda kumkina ndiana rukubuda.
1: Tasato kona mba anafuna pita mbutu anafuna buka tura kuti ya piti kumi na mitantatu zilalengi duku timizi pano anapita.
0: Aruku mkwina zilalengi, njia nobuda.
1: Leka tuone hapa mbani adabuka mbani.
0: Watepate kwa eno maka ziku kwirira?
1: Panangu unu wada kupato na maka zuu mwerira leka tuone hapa ze. Nyakuliza pitu wachinaya na atapangise kuti duku wapita mambuti yani tuone adamengwa pa maka kali ya kali ya miri ze adabuswa pa maka kali ya miri tayo
0: wenga mira uwa sobuda obudongo kwa api ati siku mvona no namba yake zita kitu
1: abuka ndi pinomwe ze abuka ndi pinomwe
0: pinomwe pa baku ndi eni zeyu
1: Prokunenza Peter Uzmer tinaona tsogolo kuma basatu kuti duku wapita pamputu yane mamdzwa kwa na 33 na manai ibodzi wangisa Mosambiki mpira una Jona Frisi dzina chindi yemumpu ndi João Jofrisi dzina yemuno Mosambiki João Jofrisi yomenya mpira wenda tsogolo watambira pakati patando wekwa paditi na mwana Mosambiki wabozonduli pakati patando nangu mwana Mosambiki ndi yana no mwana Mosambiki ndi 10 na chibodzi Antonio Nyampule Junior akwatirwa mpira kubuka Ethiopia
0: tora tudu kumtralano usule ya luvera kumbeji ndiana liyo Mosambiki ya guma selu yovisa Mosambiki ya fumirisa
1: Mosambiki kabesa wamenya mpira bukakunja na watu ponye na manja na nabia nadziuka Mosambiki mbana nena kolo kota mpira waponyo wa wiku wapansi unatopasiri João ndi Jofrisi ndi guardarede ndi nyakupata mpira wansoka wa subi za sete mbala mwanizuka na Mosambiki iboza vesera radio tinatete wine wamenya mpira waenda tsogolo watambirwa pakati patando wasungulira mwana Mosambiki wamenywa wabuka kunja unatoponya na manja na dziku ya Ethiopia
0: ndikana kuti tole tudi dirembani Diego Pelembe waizadisa mtambo Amiri ndiye na watanga bola Joel Mosambiki mangange limwe munyike Maroko kwanje kwenda mundial Qatar 2027
1: tinenda Qatar mundial chaka chinafuna kuudza Mbani mbani mbani paswa na tuso atuso ni mwana wa Mosambiki.
0: Gumina nomwe.
1: Mwana Mosambiki atuso na nyongole zibiru. Pashkwal. Pashkwale miyambo atuso. Mpiro kuponyo na manja na nabia na dzibu Ethiopia.
0: Ethiopia ya kandira. Ah, Pashkwale walikanya ngonyara. Nishona jetisa kutena pekejwe zinjani. Ashaidi kanepi kumpuka no mkono wakatakuhwa. Waidi kana kumpuka ngumsolo base. Ituduru na Ethiopia. Gumina tantatu. Uangwine sa Mosambiki gumina tantatu. Zelalini. Zelalewa hii makuta taule. Iwali ingozi. Cristiano Ronaldo nga hapa nugolesa. Lionel Messi nga hapa nugolesa. Mbappe nga hapa nugolesa. Neymar nga hapa nugolesa. Ishasha jundo jujo.
1: Beo wasa golesa pona bebo ze.
0: Beo Mosambiki muna nugolesa honga hapa. Pangari jekuti zare walongeka. Zare wataula ngobosho la visho ngovano Mosambiki.
1: Mosambiki obu sampira zunguli rana wana Mosambiki omenyo ndato golu tuzi na pagute kule pakana matandu wa numpa ntempo pakati mwana Mosambiki. Hey, mpendi dutamangi nao mpira. Mpendi dutamangi nao ndoko neka tusi ana Ethiopia duzi na gute kule mwana Mosambiki. Alukupita Mosambiki. Alukupita Mosambiki. Nkami nye kumpeza mpira mwako kunjo na tupasirwe.
0: Ethiopia. Ethiopia tona tudu njani dumhaiko tudu kebedi kebedi tadesi. Kabedi wataula ngomleje muho lakwira tudu dakala kwapi rabuda kunja tudu nopeke jo Mosambiki
1: piro na tupasi Mosambiki bukira mkono wa mai wa dzere mwana Mosambiki nda kolokota tera kuti oponye kabedi mbuka Mosambiki oponye mpira lopakati patandu waikwa pansi watambiro na onangu mwana Mosambiki na mwendo wa maji wa menywa mpira waenda mkono wa maji wa Mosambiki watambiro na 10 na vifemba dzira chimbani ndifo ndi matia zvidzine kumalisa matia zvomenya mpira waenda tsogolo watambiro kota pona mwana Mosambiki autambira pondo bani ndi Matia, Matia wamenya mpira, opo sana ngonzaji, lekani gujula mpira, menya na madida pale Mosambiki, wabuso kunja mpira, unatoponye na manja, na ife Mosambiki, bukira mkono wa dzere, enda kolokota mwana Mosambiki, leka dembuko, oponye mpira, pasira nzako, leka chito kungulu, mpani dupa siri nzako, wakwatwa mpira na mwana, waziku ya Ethiopia Mosambiki, afika kwa tapondo, tai, afika mwana Mosambiki, kukwana kula muka mwana Mosambiki, wakwata mpira, mpanda dadawa, na pia na Mosambiki, unatupasiru Ethiopia.
0: Vashaisha wano Mosambiki kumtralano bosho atudu na pekeju Ethiopia. Ethiopia digana kutibudi ngusulukwa yende kumbeji. Muli jenyeri wa imisa mtambo. Tustavona yena wavona. Radio Mosambiki riduzi. Maroko ndikona kurukone kera mpikizano ningana. Gwanja lo Qatar Mundial 2027. Isu bidza sete kana gumiru makole na makole manomwe. Dakara shinu zemberi kutatija Mosambiki. Mosambiki ngo kutingeni. Irikuda kugumeyo. Itatiji mabusu makuruane maningi. Etudu likupinda kwenda kumbeji. Rakwete kweja ndiana lia kuna ruwese. Ngo msolo Ethiopia tambe kaje kuna mhaiko tudu mhaiko tudu afiri kubata ngonyara wadira kumtalano mkoroboshwa kumtalano mkoroboshwa no kunani kuna nkanshi rungumuna tiase tiase walovira pakati no pakati hapo wow wiswa mano mnike Ethiopia mlijonyara pana chananga arukuburukuta zino waimiso mtampo
1: alimiso masenze kero Ethiopia pina chita Mosambiki bozi bozi Ethiopia toma na kutetemera
0: ilikungweta Ethiopia ilikutia kudiri horoshpiri
1: piansani pe kupangisa kutitimizi pana Mosambiki na hata mwesi ya chuiri
0: jeso daka jendai sotamba ntokodo jambia na teguru. Pangali kuti tudu na longwa ndi Ethiopia. Nkanjo chikumi na shano. Analo tudu ndi Efson. Warpima ngosimba kulona maningi Efson. Lapinda dakala kumbeji. Mosambiki kumbete kutetemera. Ingava ngozi. Yakiri jangozi
1: Mosambiki. Mosambiki au tindimula mpira wenda tsogolo. Kwa paditi ya ichira paditi ya adversari. Kubuka Ethiopia.
0: Ethiopia kubuda pakati no pakati kuchanga bobo. Lingira nyingozi ngozi ya Ethiopia. La viso ngo Mosambiki.
1: Chikona cha Ethiopia.
0: Chikona chushpiri. Ichikona chushpiri cho Ethiopia chabuda chikona. Pangal kuti Ethiopia kuchanga bobo kwenda kumbeji varu kujipana varu kundundana varu narumi rabda kunja tunde rupakeja Mosambiki.
1: Mosambiki ponya mpira na manjo ikwa pakati na pakati pa tandu kwata mwana wa Ethiopia kumi na pishano.
0: Gumi na shano watora tudo Efson Efson wadira kumtala na omuko la hurira sule kuna mgake kabeda. Kabede nchini jaita, hatu wataura nara kuseseja, wadira kumtala nubosho, kutiribudi nko kondoyo, ino kuna nino, kuna kidus, kidus nchini jangaita, angalova, siti kulova, walipiti pija mko simba kurani maningi tude renda dakala kumbeji, pakati no pakati rahwirira, ili ndia nyo, Mosambiki atora.
1: Mosambiki kwa atanda feserado, alikuono watuwele Mosambiki, mpianji bilo neka, we, leka nidi anja kulisapitu, alibisa masenze kero, mpianji bilo kuchutika nzizuno, mbuya Mwamedi ya patonya, tonyanji Mwamedi, mpiro natupasu mwana Mosambiki, tarakutia chitenchi. ndi 15 wa Mosambiki ndiye na mpira au menye mpira uenda tsogolo 15 Mosambiki mbane ah ndi Diego Pelemi ndi kapitao ndi adagolesa ndofuna kuti mwana Dominguez agolesi nangu yechiwiri tora kuti timbe ntunguru kuno ku radio ife Mosambiki mpira uli na mwana wa Ethiopia ponya na manja
0: Ethiopia tora tudu mtralano oboshwa Ethiopia hitu ya kandira mbani kize Ethiopia inga jina kwezana njone nenda mundiali kani ili kunonoka maningi notudu kunja mutambo chaka ima muli jonyero nange ndani kumakuma ate ndani kumakuma shunaita baba Bernardo Miki
2: ama no kukuli kumbu kulukupisa maningi anazao kutikudame kumbu pukine ifembu kulombu fambati mwembu pa hondu mbukiripa sina kana kangasi pa hondu tumba ntima maje hini kukona kanga kulongu kuti kudi mwana noe Jofrisi si watu wa munu mbela rae mwana noe pukiba zina Jofrisi kwe kukune kumembani kumaputu nkatu zika na mba anaye mbatu ni mwana
0: Jofrisi ni Jojafi asipi mwana oligad sportivo ya maputu tungolingire papo
1: Aucho João de Frisi ndi mwana wa Clube de Esportes da Costa do Sol.
0: Ko Costa do Sol Maputo.
2: Ah, mas ngwa muno kusoko yena ka khala kwe kupiki mwana ali dzina ne ifi sa
0: woni. João de Frisi inobuda ini sena.
2: Eh, mwana mali mwanti poni
0: mwana. Marumeo. Ma João de Frisi arkonroyo.
1: Ma João de Frisi ma João.
0: Arkonroyo arkonroyo.
2: Ah, sadziwa.
0: Tatomba kumaziva kudini. Provincia sofala njeledo.
2: Eh, ne, madoliji, dadi amusadziwa.
0: Dangani babeo vakabuda kwenda kubatabasa Maputo. Babala mwana kondo nanga ndaka vasena ni. Wewe uli Jofris.
2: Chapo, abale wata.
0: Unova mkondo wewe. Cheringoma.
2: Ah, ready.
0: Jazika baba Bernardo Mikiri, tiririmwe limwe munyike Maroko. Tiri kuchanga gwanja lokwenda mundiali subidza seti. Mosambiki doko, mamba doko, mambinya. Rakwiti kwejwa tudu ndi Ethiopia, Ethiopia pinda kumbeji, Ethiopia chonga gwanja, Ethiopia chonga kubovola, Ethiopia shkonekwa. Mosambiki atora tudo.
1: Mosambiki akwata mpira, anda kupita Mosambiki anumpa ntemba pakana pakati wakwatwa na mwana wa Ethiopia, lakana kunsia kutapite.
0: Ethiopia atora tudo pakati no pakati yovundula kuchanga bovo, latauka ngosimba kulana maningi Mosambiki ya Isso, Lili Nyezuru tudo, Latakwa Ngomsoro, Diego, Warlovera Kumbeji, Apana Wambesa, Lingrani Etiópia, Yogogoma, Pahuaro Mdoko Mosambiki, Etiópia, Batani Batani Mosambiki, Yongweta Mosambiki, Ngokote Etiópia Kangaije, Ingataulira Mjua Labda Kunja, tudo e aquele jangos.
1: Yao, epita ngozi, mpira natu pasiru ya mwana wa Mosambiki, maminutu makumanomu na mawiri, 72 minutu ya fesera radio, ibozi bozi, mbanyife tukufuna kutitikui inangu ya chwiri natikali ya Mosambiki, ditimizi panu, Mosambiki, menya mpira, leka dembuka Mosambiki, menya ngoma Mosambiki. Wamenywa mpira na mwana wa Mosambiki alikutamanga watambira obuswa na nsolo na mwana wa Ethiopia wenda pontu mwendo mwana wa Mosambiki watambira pasela nzachi ali nkono wa dzwere alikutamanga watu nanango menyera netsogolo leka bweza nduli menyera tsogolo akwecha wili akwecha wili akwe wakabudula mwana wa Mosambiki ndakulisa pito achitanje alonganje mpira na Mosambiki late advantage ndi mwene menye mwana wa Mosambiki amenye mwadidi mpira wenda mbalo kuti kulota mpira mpole mpole wa gampu na
0: kebede kati ntango alifiri kumungwina mujuya wahaka wakutipicha la kumbechi ngomsolo Ethiopia visiwa ni Mosambiki la tohwasho ngonyika Ethiopia vakutu jipana pakati na pakata powenga Benjamin Kapitao watambala mzefa olivera kumbechi wakone kwa Mosambiki afukula Mosambiki ngopacho epinda
1: Mosambiki akwata Mosambiki akwata akwata Mosambiki kusukuma na Mosambiki menye ratso gol wakwatu wampira na piana Ethiopia sukumana Mosambiki na Ethiopia sukumana akwata mwana Mosambiki nkipa ngono kweza ndule pangono nyakuliza pitu atipasirane kebede
0: washesha kutamba mwana wa Mosambiki ngokuti wandunda kuna omweni pa hwalu mdogo kati tudu ngarapekejo kuna Ethiopia tora tudu nisho tina masoko kuti chikwata chikulu cho Mosambiki pokuda kwenda kani gole rino zalo tina Ethiopia Senegal Sudan tinobuda
1: ndi pinangu pakone tsamaningize ndi pakone tsamaningi tina pa grupu she
0: grupu jota
1: grupu jota Mosambiki Senegal Sudan na Ethiopia apa zeti nagopa Senegal basi
0: ishikini konde njona jananga kata apa tidikana kulonga titaki Senegal kia impayo ngoti mutambo kutunga mira tinenda kanyika Senegal o spirit no ashira Sudan muno
1: awa Sudan na Ethiopia ine zenti manga nkhabidima. Tinaona chukuru chukuru tinaona Senegal basene mbwenye Senegal walero suru wa dzulu si wadzana tae manushiku. Sanziwa nzero zaji na mapatiru wacha basa Mosambiki aliku meliorare maningi pizinji kakamu nsikuzino nyatangwa neze pa grupu inei naifanuishi tinaitonga grupu mbwenye Sudan wapontu wasa zunguza midizinangu
0: shimweni chondonore kufunjisa nishonga ichi Union Sportive Songo yaenda kugwadama kudembetera kukumbira kuti Dominguez vya kutibesa eshikini konda angendivo kukumbira Renil Dumandava kuti hurira obese mamba
1: ze Ife makana neta alonga pontu zana, talonga makana, alonga ife kukampu ku batlonga tangu ya mamuna konda nkazo kama mbu nsirira pontu.
0: Ungapira nili huwa mabato, nili huwa maninginejo, njimu atentado. Atentado ndwe nonesa maji.
1: Ndi atentado nize. Dawudi Razaki ya rendere maningi na Dominguez. Dominguez jare reforma no.
0: Wakumbira kale reforma.
1: Mbwenye anachita 45 ano dai chakachino?
0: 44.
1: Ndi storia neze muno musambi.
0: Ataro kutamba tudu nangwa ya veterano Roma Dodo.
1: Ah, ya veterano akupepeta mani.
0: Enta Dodo Rezaka lipi bwendara.
1: Unangwa ndamenya mpira muno mpaka pya kama 18 na pinaye piwiri ndi akali mwana wa Shimoyo akamenyera nte South Africa huyu
3: Magaba
1: Magaba pontu achita bola imenya maningi Magaba eh uko kusala ndi Dominguez
0: eh pangalo chokuti baba Luigi Guerrero vadainja Diego no umweni varikuverekete filishese baba Luigi
1: chiripo chinalonga mbuya Luigi nyamanejo waino dzikwata Mosambiki mamnutu ndi makoma nomwe na manomwe 77 minutos Afasera radio tikiri na ibodzi mbwenye tirikufuna kuti Mosambiki atimiziri ya chuiri tira kuti tipume ifi ya Mosambiki mpira una Ethiopia kubuka na pia natuwa Mosambiki ya kwata lekani tamanga mwana Mosambiki tamanga nawa kwecha atatu mwana Mosambiki safilika mbozi ndika mpezi nzatu kule mpira buka kunjo na tuponye na manja na napiana dziku ya Ethiopia
0: wenga shikana mubesi mwana mnyike Mosambiki ndishona sheti sakuti tudu labda kunja runupikejo wenga Diego apepeta katatu nakala sukumijo buda kunja Diego tanga kuita shitori ya babaki babaki ni ndonche kunanga kuti hove inotavera mulamba wayo anditu ndikavona msopo kwenda majumunyu anditu ndikavona malola kwenda mkuma edosi ndikani jeni baba masada
3: njona meju nuka chine kuma mkuma edosi inenda mkuma chine kuma inamunyu kuruisu meju lepa bolewari mwana domengeshi jinja poke ne tisu tenangeshi sobijani leni dumandafa babake veiruba mashbola wale mwaneo akulotoruba mashbola akula ishi shakara tinga jolego Okay, shintevelera jinja.
1: Majimone basi se. Dayo babacha menye maningi bola. Mwana pe zinyu guardete babacha pata maningi pabaliza. Ukona basi.
0: Njore shunu nangalo. Hove inotevera mulambo wae. Mwano nyoka inyoka nisho.
1: Nyoka se.
0: Mwano mbondoro ngaramu. Imbondoro.
2: Napole duwalani shikinyukonde. Shikinyukonde zinzao onse.
1: Yonse nuku.
2: Anakaze kamenye basketball. Anamuna kamenye ipi. Masi ndi mwemini
1: mwemini mwemini mwemini. Zinza ndi zinza.
2: Kwa nunga ndina mfunzo bozo. Kwa nunga kwa ima nunga kari pa nkwati nkaze angarikiwa mtu sambwelele. Kwa nkaze anachema na kubwelele wangupi. Ule wa banae wa lakonda banae.
1: Pina dependere.
2: Kwa hiboko.
0: Wadavira nisho.
2: Wadavira. Wadependere nji. Wala banae ndi kufundisa pana pana pa hiboko.
1: Ukarendere na mabaton. Wanangu zuba lanae wabalanae. Kwa hiboko.
0: Kulundu wira basi.
2: Mashu wadidi ngupi vipo. Tungisangule.
0: Ishaka dependere kutuwa bala zikubala. Hivumu mnopero pindari huvuji. Wadidi kwa mabaton. Motaki huashkilu dia jesu. Kwa hiboko kibaba mikiri vanupinda nubanja hii. Ena nushperare kondopo. Mukuvia ina utaka stilu.
2: Munaruzisa Dominguez. Prikifu Dominguez ya ba. Akwa hivu. Ndikulanga mbunzo lofu Dominguez Jabara police buda antonseni akulira kuti abwere naye mbuntu
1: ine ze dzondika vashitora nango morad nango FM Saint-Pion Saint-Pion ponto alguma coisa aí madalo nango amenya ntokodze mbali gare mbapemba kuti ini mkazi
0: buda kadi nisho kuna gaji 13 Julio
1: Julio mwana wa Mosambiki atuswa mamuna chai ntokodze kuli nangu radio munu nsofala mbapemba kuti nkazi ndabala naye mbwenye nkazi ndabala naye mwana ndakare zishtari na mamuno nangu mbwenyini nkazanga ndiri kumfuna basi kundikare naye
0: wakataki kwa matrakilia mwena haitu kangara nisho kuna matrakilia kunje
1: ini ndafana kuseka ze
0: Inini nisho, ndinoziva mwanarume umweni, wakapiso ngu mwanakaji ngu gazulina. Babake na make nuhama jake unanga mkajua endako mprosesari. Ena kakulira ndi mprosesari, nupreferiri kufa. Mkajua ngu ni ndino muda. Unoti ndibiresi? Panamaningi matrakilia.
1: Parachiripu se. Maminutu makuma sere nebozi, veserarani bozi. Tukuchita relatu ma provincia matatu sofala manika na tete. Mosambika lukubuka umemi wa mpiro mwaka kunja. Chukona ta mpiro na tupasire mwana wa Ethiopia.
0: Tudu nopeke ajwa Ethiopia kutirikandi kwa mbani. Tukwe sana na kalashino limwe mnike Maroko. Banjo lukwenda mundial subi za seti.
1: Chukona ze.
0: Chukona cho Mosambiki nisho. Chukona cho shpiri cho nike Mosambiki. Ndai zodakara nisho umima goro lo shpiri. Loshpiri wa edikana kulimima nisho.
1: Lekani ndi sasa nyiri kolongo, tura kutiti kuu ya chuiri, duzi na kumapetu tepa, vesera radio, mbana denda kweku, tura kutiti kamenji kona.
0: Ndi ala.
1: Menya madidi, ala de Figueiredo. Menya mpiro buswa wenda kunja, chikona chinangu.
0: Cho status cha Mosambiki.
1: Chikona chinangu cha Mosambiki.
0: Shiri kushula nisho. Ethiopia nukuleseko.
1: Piri kusuladi. Pili kusula na kuti menye la tsogolo leka pasira nzako, menye la mbalu makonga, menye la mbalu magute kulu, mbumenye mpira, leka nidembuka na pana Mosambiki, na kutiri na wetente, doji minuto pasirana, langana Mosambiki, menye mwadidi, langanani basi, abusa kunja.
0: Ala washaisha basi.
2: Leka zizio kumpa, tembu zika kumenya kumpa ya juangishu yao, mkumpa ya Erminio, biligoro pepe, bilapita.
0: Mulizonyera katitudu lenga la fede josule digana fede jokumbeji latau huangu mwana umnyika Ethiopia kubuda ngusulu kwa kwenda kumbeji Mosambiki atola ingawa ngozi nisho shape
1: langanani basi ngozi pita na aleka pasiranza kukurudzika pangunu basi afuna kutumotomi kukurudzika na pia na Mosambiki mpira wapaswa nyakupata wa nsoka wa Ethiopia. Ethiopia kupisa pangono nzizi, Ethiopia kusenzeka na nzizi wa memi mpira, watambiro na nsoro na mwana wa Mosambiki mbonyo gulisa mpira, Ethiopia lukwenda tamangira tsogolo, mpani ida kwate Mosambiki.
0: Mosambiki ya visa nisho shape, Ethiopia toraji, Ethiopia fukule, Ethiopia tamuterele, Ethiopia gogom, yo changabuvi Ethiopia, hulira sule tunu chada kajajoga, Mosambiki ya fema padoku, Ethiopia kutambira sule, Ethiopia kumbeta, airipu kwa nisa kwa na kwenda kumbeji, lingirani Ethiopia, pakata papana pae Benjamin na Kidus olovira kumbeji, Mosambiki ya fukula tunu mle jonyero we misa mtambo.
1: Kuti mwana Ethiopia kubulu munda.
0: Ali kubulu kota ngokoti wa chipa. Tudu runopeka jo Mosambiki. Hapa siku buda kadi. Shada kacha.
1: Taize mpira unatupasu Ethiopia.
0: Nishona shuta nanga. Tudu runopeka jo Ethiopia. Hapa siku kubuda kadi.
1: Pia koma.
0: Shada kacha. Ngokoti napabuda kadi. Tenda kufona kuti. Nganjo shinomu Stacy. Uweda kutambujika nishona. Jofrisi warungeka pa juu nganjo chisere. Kidus, waima kutataule mwana wa Ethiopia.
1: Jofrisi wana madidi konga.
0: Kidus wataula Jofrisi waguma wavisa katindangu.
1: Jofrisi lekadembuka ande wa menya madidi mpira Jofrisi pasiro na ngunzache tamangani pedi mutamangile tsogolo. Wa menya mpira wenda tsogolo manja mwa...
0: Kebede walihaka, wataula ngosimba kulana maningi tundu rapira kwenda mdenga. Lawia pasi... Rashi hongo vano mnike Mosambiki. La kuiti kujwa dakala mnyala mwa Kebede. Kebede nalo. Kebede kumbira vadoni vende kumbeji. Utandusa Kebede. Kebede wataula ngosimba gurani maningi tudo rapinda. Lapinda kwenda kwapi. Laenda kumbeji sule kumusambiki. Ngomusolo Mosambiki ya visa. Enchini shingatika po tudu mdenga. Ethiopia tratudu. Ethiopia buda. Ethiopia gogoma. Lingira nibiti biti pakati no pakati. Ingomsolo. Walikanya mwano Ethiopia mri junyero wa misa mtambo.
1: Ukanya mpira mwano Ethiopia. Ethiopia tayi. Mwano Mosambiki ndada dodomeka. Tai. Mpira unatuponyo na manja nanya kulisa piti. Uponyo mpira wakwatwa na Ethiopia. Umenye randuli mwano Ethiopia.
0: Ethiopia mtambira sule nchakadi nisha shape. Lingira Ethiopia buda. Ethiopia gogoma. Biti biti mtralano oboshwa. Hurirashwe sule. Ethiopia aisharipi kuzonano. Lato uongo zimbogula ni maningi kwende na kala kumbejino. Lafisa mkuvano mnike Mosambiki.
1: Mosambiki wekapaditi mpira umwezo kwisa panzi mwana Mosambiki menyera tsogolo leka nende mbuka mbandu kumina pishano ndia na mpira leka pasirani unanku mwana Mosambiki akwecho kutoma akwecho chuiri akwe wankono mwana Mosambiki na mwana Ethiopia na kutu Mosambiki akasaka kwenda kaswa konga ndingozi leka nende kue leka nende kue mbana nafuna kumenye mpiro no mbana nafuna kumenye mpiro Mosambiki duzi na guta ikulu mbani na usasanyira mbani nafuna kumenya menye rankonga leka pasina nzako lesera kubaliza leka dembuka leka pasirana time pedidu menye mwedidi mpira anafuna kumenya ndi Florisnaldo Matias. Omenye Florisnaldo Matias wabuso na nsolo na mwano Ethiopia. Omenye chinjinga.
0: Rata kwa chipaskolo Mosambiki atrashe tudo.
1: Mosambiki kwa kata pondo mpira. Langanada basi mwano Mosambiki. Mosambiki menye tsogolo. Yazuku menye madidi.
0: Wapimba, ena wana kutaulo shono wapimba. La visto ndi kebede. Mosambiki ni shoshape.
1: Mosambiki andi ya vesera radi. Tasana minuto kumana matatu na hafu basiene. Mosambiki madidi mwene. Mbalu maguta, ubeza nduli mpira. Pasiro nangu, leka kia. Mbana nafuna kutu mpira mpira. Unangu mwana Mosambiki. Menyera tsogolo Mosambiki. Wei kwa paditi. Wabuso kunje na mwana Ethiopia. Unatupanyi na manje na mwana Mosambiki. Wasukumu mwana Mosambiki. Njokulisa pito ya nalonganji. Halonganji.
0: Apana chananga. Mkabe
1: chilalonge mwana nyokulisa pito. Ethiopia lakubuka. Mosambiki tibula mpira. Wamenywa mpira mbani. Aha. Chiripo. Nyokulisa pito. Nati alimisi masenzekeni. Natangkuti alikupita mwana Sharif.
0: Sharif akubuda stay.
1: Stay wa Mosambiki. Stay ndi pinomwe. Charifu Carlos kumra patantatu uyu ndi mwana wa Liga Sportiva ku Maputo alikupita Charifu trena 87 minutos 40 segundos
0: ka Ethiopia alipora kubuda alipora kumbina
1: akubuka ndi Pisere ze akupita 19
0: akubuda Kidus arukumbina Emmanuel
1: Kumina pinai.
0: Emmanuel Arkumbina. Wabuda Kidus.
1: Panzizo kutimpira ulina Mosambiki. Maminutu makumasere na masere. Minutu bozi pa masenzekero mpizinji maningi.
0: Pangala jokuta Ethiopia na tudo. Ethiopia konehwa. Mosambiki ndone kubuda. Mosambiki kutamba. Tudo na kulira. Pakati no pakati.
1: Mosambiki alpakati pakati. Pitiswa njonga mwana Ethiopia. Mosambiki kugulisa mpira. Nangani basi Ethiopia lakana kunsia kutapiti. Mosambiki kwata. Nyakuliza pito.
0: Akati mwana Mosambiki oshesha kutamba. Tudo ngarapekeju Ethiopia. Museso jokupejisira. Jinonesa shukula na maningi. Ndinoanja kuverekete nini. Museso mutatu mwangomuna jokupejisira. Jina masoko akashata kugala. Lingirane tudu rina Ethiopia. Duzi no pachifu pabani rotudu. Waima mwanarume wa Ethiopia. Arukusota kumbeji. Muli jonyera arukulonga vale mpani sule. Estule kumusambiki. Latauho ndi Ethiopia la kuira lingirani Geoffrey watorati ntangu.
1: Geoffrey yo gampa mpira leka dembuka Geoffrey. Aumenya mwadi Geoffrey mpira. 89 minutu 3 segundus. Mpira menye rane tsogola pale mpianji mwada chitika.
0: Muli jonyere wakuli jatuda kati ngarapuwa Geoffrey. Ati Geoffrey wakasika maningi kutani.
1: Batota neze.
0: Chabuta.
1: Chabuta. Chabuta cha nyakulisa pito. Kwatwa mpira na mwana Mosambiki. Bweza nduli. Kwatwa pontu na mwana Mosambiki. Alonko nwabzere. Menya tsogo. Leka bweza nduli. Leka bweza nduli. Wamenyero tsogo. Watambiro na nsolo na mwana Ethiopia. Wamenyo na nsolo. Kwa paditi na mwana Mosambiki. Tamanga Mosambiki. Mosambiki la kutamanga. Pakate patando. Pakate patando. Kupita Mosambiki.
0: Ethiopia yetora tude ya vukule Ethiopia la shatabaka
1: Mosambiki kwata ze langana basi ndigolo Mosambiki langana basi Mosambiki langana ze langana Mosambiki apita bana bakutuku menyirani kubaliza lekane dembuka Ethiopia kwata
0: Ethiopia ya dispashari jese kulona kumbeji Ivyenga shona kutapira kuna Mosambiki kaveta Ethiopia ya lamba labuda kunja tudo nopeka jo Ethiopia ngopacha
1: maminutu matatatu ze
0: ukwenge chevo
1: ndimo mweni
0: Ndofunjisa baba masada, shunaita?
3: Ya, shunaita pukomo jogo ya palari podoko, mas minuto mtandatu, shunudar me shudia minuto mtandatu.
0: Baba mikiri?
2: Ande, pina chita tali, mas sogo di, ine ana atu wabuno Mosambiki, pina kuna kunu komeraneo, piko sena kukwana na mendo wa maju. Kabembo mboza na menyambo na mwendo wa dreli, pala kala mboza na mendo wa mendo wa dreli, pita pita sapo mfifu mawiri matatu. Nikuwa na pepe basi.
0: Na mashi baba mikiri, Pascual na Diego Pelembe. Vano tamba na mlenje muviri.
2: Polisi ya amarkari Diego, pukia tengwa sabwa na minimi ya gwana ndiwa basi. Awa nduli ya nkabi mwana, mnaoneni setu mwemu. Hakukwa na mwendo bozi basi. Wangu, basi pana awa. Engana na mbitila, chita lero, Ethiopia ikari yatu shogunia kutamenye fiyo Ethiopia.
0: Nijo ajape, akati kunodikana kutamba no mlenje muviri bosho no muho, ajipani kutamba no mlenje mumu. Kaveta Diego na Pascual vano tamba no mlenje muviri.
1: Zee, menya na mendu miwiri, madyo na dzere. Ndiya muna ngasa na kazari ya wiri.
0: Vashoma?
1: Aja, ndao ndipepise.
0: Jinonesa maninga?
1: Fisanesa maninga, fura kana kazari wiri zee, ndibase kulu maninga.
0: Imaginiju, vantua wanava kazi wa wiri wa kutamba nyatwa. Inini ndina shamwali mweni dondo Alessio Junior. Kere doda lakafa pakati po banja.
1: Lakavya nyuma.
0: Lakavya numsopo kugugwa. Uguma kuna mkaji mkulu wakati mtesho lupati. Kwenda kuna mkaji mdogo wakati msoro wa sala kwapi. Nyatwa manji.
1: Nyatwa maningi. Sofrimento nchizungu. Ndipe muno Mosambiki funa kungumana nya kumenya mpira na miendo miwili bisanensa nya tangwe ni ya Vesera Radio nkhabe kumanika shano atantatu pa nsoko bodzene na miendo miwili
0: pangala chikote tudo na Mosambiki ni shoshapi
1: Mosambiki andi taja minuti bodzi pa minuti zwiri taja minuti zwiri pa minuti mitantatu sana minuti manayi tokufuna kuti pa minuti zina zida sala minuti zina zida sala tokufuna kuti wani gol ya Mosambiki tora kuti tipitrize Mosambiki asungulira abweza nduli mpira uli mkono wa dzere uli mwendo wa dzere mpira menyo pakati patando menyera tsogolo ninga kongona chita shikinyukonda ti menyera tsogolo Mosambiki menyera tsogolo wakwatwa na Ethiopia afika pano mwana Mosambiki akwata andi tamanga Mosambiki Ethiopia afika akwata mwana Mosambiki nyakulisa pito aha menyo mwadidi mpira na Mosambiki langanane basi 32 minutos za tsokutimiziro na 40 segundos Mosambiki alikupita leka bwe sendulta menyera tsogolo tione ponte panango na chita kanto peno anje peno andi Mosambiki langana mwana Mosambiki otabira kwatirwa balo maguta wabuka kunja mpira unatuponya na manja na anapiana Mosambiki ponya leka dimbuka midzinja kumaliza ngafuna kutona ni munthu anete hapa ngabe nafuna neta ponyani mpira uponye tsogolo waponywa tsogolo watambiro na mwana Mosambiki abweza nduli awamenyera tsogolo mbana kweko agampa
0: kebedi walihaka titi ili ngorangu Mosambiki likutamba jamatiri kwa musesa jokupejisida shirukuda kajisa chakaraira igoro basi rospirit gumi Mundial Qatar 2027 andeje zivi nini kupera kumtambo daliku zvakaizana zvinozotongwa kudini kaveta dakala zvino zviri mangange Mosambiki rikubuda nini
1: Mosambiki pakanda pakati patando mwana wa Mosambiki menya tsogolo kweya nkambala leka kia kweya nkambala kugwana kulamuka mwana wa Mosambiki abweza nduli mbana linduli watambirwa nduli wapasiro nangu nyakumalisa menyerani tsogolo palemwe menya nitsogolo leka dembu

0: kecha kuna vadoni tasara numseso mshomanane chukwenge chekongo kutimaku mafumbamwe japera limwe limwe mangange watanga kugolesa ndi amiri perapo kapitao Diego Pelemba katinina ndi daviri weza nisa mutambo ishiri mangange itisu vudri mangange sofala manika tete provincia chinokwara kuita ntato mavreketero chisena nuchindao tiri mukati mausiku wasabudu banja lokwenda mundial Qatar 2027
1: Qatar 2027 mangwana kuna pinangu ku Calderão Liga Desportiva sofala na Mashakene
0: tinomchauja kuti Mashakene yakavia ku travar ferro verde beira dicho lugata gata chakanesa maningi
1: panzidzo kuti akili Marcelino limeka
0: Meka kwenda kukumbira tenji mwali varumudenga
1: teshi dipungulero amenya pala aige special 3-0
0: ngoma tudu matatu mapolisi anyojeka shukurani maningi
1: Muno zemo na misoka mitatu mapolisi ya Gashpisaj, mapolisi ya Shtrela, mapolisi ya Zapolo, mapolisi ya Pondo.
0: Nijo, nini nona mapolisi ya Zwanane, ana uniao. Mashumano pera kuita ekipa ndatu mprovinsi ya ndoa?
1: Ze, wasato na mpolisi ya kaba sa mangu wa mamemunyo maningi.
0: Antakwa shinusha maridoni.
1: Ah, ze. Yukadawa pa chipolisi ya ulimalo.
0: Tabata mlenye mchado zote changa na gatabu ya malo. Atisipu ya malo tu. Tananga shuruku itika. Provincia nduwe, Shrela Vermelha mapolisi.
1: Ah.
0: Agi Shpisele mapolisi. Ezapuli mapolisi.
1: Mapolisi ya Pondo.
0: Nwe boku itauniawa vatole shkwata chende Mosambola.
2: Kapina chimanika mbongu badali buki nemwe muli mpulisi muli muna grupu zwili.
1: Mbuya mikiri ni mpulisi ya Pondo mbuya mikiri.
2: Kuna ministeri di interiore, kuna kumandu jirari. Kuna serniki, kuna justisa. Kama nera.
0: Enta, hapa muntu na muntu anaite kipa yake.
2: Hede, mamu.
1: Imwe ndi mpulisa wanji.
2: Wa, hifu ndi ministeri di interiore.
0: Hey, mutambo wa pera?
3: Ya, mutambo wa pera.
2: Wa? Ajitamadi ni manini, ndipi leo kwa
0: unge fipano. Hapa, pado hindi prolongamento, ngoti shikwata shimu shindika na kuwina.
2: Hapa, ta.
1: Mpia njipa funa chitika hapa?
2: Tinapio na putsugoro.
0: Ngokuti hapa imutambo mumwe basi ogwanja lokwenda mundial kwezana pana shatonge kepo kuona kwangu hapa padodoenda prolongamento dakala penalidad
1: ndimo mwene se panandeka prolongamento
3: ikunika shi na basa
0: hapa baba Luis Guerrero vadigana tatija kuti Portugal kuvakabaho vokura vakajijadu shoni tudo ngoti nini Luis andina maningi confiance
2: Zili nkwa vakwene mbulishi gire nda sato kumva kwe kwa Portugal.
1: Zee, ndi mpira utuza duzi mapenalidade?
0: Directamente penalidade. Hapa gonda mjimu. Agora nusasi Luis Guerrero anona mata kubai, dangani ndi mzolana, dangani ndi mkirishnao katolo kwa nishwizili. Ngokote avo Ethiopia, majibaye.
1: Majibaye.
0: Wana mata haa.
1: Zee, da kute akili Marcelino ndi bae, Nzitsuno alimeka, akili anachita pion sentra kuti ya pembele nduli ma subiza seti. Ukwana nabana kutamula mendo ashi, hapa nkwana kutifuna umenyo mpiro duzi na duzi.
0: Hapa wali nisho tidigana kuna sirira kuti tivone ndi Mosambiki, ndi Ethiopia, ndi ananenda mundial.
1: Tivone hapa Vesera Radio, zeti chezi na muna kulupe na kutitomi gwezi mula chenyimbu chibozi hapa tindikilu kuti tibwe reponto panzizi wa mpira duzi na duzi, tutomi sasa njira makulongo na kutina kuwa maningi.
0: Ngatambe kumakuma nijo amba kudira shimumbo chimu.
1: Lekani tiki hapa kuimba kwa kazi ya sena bukira mpimba za luwabo kunu kuradio. Masikwa didi timizi panu mpira duzi na duzi.

Mankiru wa mpamfu na chifunan kwa mwesena purtani anjibarabepu ya Radu Msambiki Monontet. Nditumato mambasa malangaraji sena bamba kwe chamalero nsiku ya dimingu. Popita nsiku mwako mwere na sinai, ndahanda ya gungu maka pekwiri mwako mwere na aptantatu. Tingida timisi pano na tibwereza nyimbo za mwesena nazo mpaka nzizi ubozi wa bamba kwecha. Kuna funa tibwereza mabasa nsanganiko. Nechemera alangizi atu, onezo jona Timotio Viajero, atufunzise kulitinga chongeka midzi, mutinga chongeka mbanja, tijitana tira kutituwa nise kuambuka. Mabasa natukwata mpaka nzizo meminere na uwiri, unafune fukuchemera nkonda Antonyoki, bulikira munzindo bera provincia Sofala, atabudesere maganizo, achipembo cha misangani, atifundise kudi misangani na vefe ikulonganji, kuda kuluwa kara kafuna kulonganji na misangani ina vefe lero. Nzizi hunga kwa na utatu na bureza mabasa a nzizi wa kulanga mbumba, peno nzizi wa mapungu, pa nzizi utatu mapidi ya chema kumatatu na bureza nyimbo, pamoja mafala shamwari, mpaka nzizi unai, unafunefi kubureza nyimbo, zopaka nano rainya umwari hawa na burewa. Nkati mwachi na fekedera mabasa a maflawa asafikanji tifunsani malongeru wa jisena, tinga malapepu ndi puru na nyimbo, zama paka nano rainya, umwari hawa na burewa kupirekeze mwanzatu. Kubanika mbutu za kusina siana, ali anakubanika nyumba zongu minga jabosu pachita nyitazina kutupereke ni manja mwantonga eka, akwa nisu kumbatirani ya zanta kwa nisu kubanda penu kurupa mwankasa. Muna kubanika mbasa na mwanefet mbasa didi, muna kubanika paulendu na tigashukashu na pudengwa. Masa masiku na mkonyesi, kala kutu kuna ndemu mkutari, pedidi kupempa hadaro mugone, kungaweja mpitirire na ulendo. Anzati muna kumanika pampeta, alikani duwala kuti senzo mbeta, senzo fira nkokota, kubiriza na jemu elero, na shamwari, nikubiriza kuti mungada jesa, mungada vazika, mungada manga, panyumba panu, mbumonika na makariru adidi. Anzati kuti kungachena mkwenda nyumba zovempero, mkwenda megreja, pembu inaifu nja kuti onani nguzi na funimu kavarezu. Kwa igreja, zafinyiwa na ferro, dimingu mpisa pinango musa kubandika moto magetsi. Pia didi tu muzati kugona, muzati patiwa na chitulo, mufinyi nguo, kubesele mnenda nunga huku ya nyimanyandu. Awa ni marangizo kutoma na funifu kupereka panu paradu Msambiki. Kia muno tete malogero makalaji sena, fana na vemu nja inoke konseju, kandidi juu alkumichini. Mubri mwatu mzina radu Msambiki, tati mwatambiro na manja mawiri.

Tchemere Fainer na nyimbo yachi ya Mente Confusa pakupedziwa na Jerison Israel akwanisa kutibambaiza nanji ni nyimbo za umutsana nazo kuburikira kuno nyimba mphepo ya Radio Mosambiki kodanzati kumala kwa semana mukupita tani mwapita tani anzati midzidinga na ino.

Murukuva Radio Mosambique munontete malakero mbakla ichsena bamba kwecha mwansiku ya diminku. Tichari mu dziku ya Zimbabwe tichemere Baba Harare na nyimbo yake idafunga zire dzoma ya jit na guri wankuru. Tive anzatwa kudziwa kufungaza madzoma. Sino kuti ana mwawana zao.

tiende ku Inyangoma district ya Mutarara muno provincia tete kwa tempare chiwa ndi mfundisi mbozo ku Inyangoma ndi mwana ku Inyangoma mbwenye aimbambo nyimbo zake zingasi nyimbo ishi na funifu kubadesi nja kulongo disina nyoza kwatu. Sina nyoza kwatu ni nyimbo bozi ya kufuna kutifundisa, ya kufuna kutikumbusa kuna antwa zinji ninga naifipano, tabuli kwa kuma distritu gwena munu muzinda zapatabaza. Anangu wa semberatu munu, anangu wa indaka semba kunyumba, anangu wa kwatana mitundu na mitundu ya antwa sembana, pepe sifia kuiba da mpedidi kusembana mitundu kusiana, ya kusena siana. Ningaripano nsena, semba nyumbe, nyanja kwa semba nchangani, nchangani kwa semba makonde, pepe pidaipa da pidaipa. Mpia kuti banjani yu ya lika mkudiwala kuenda kunyumba. Ningadepa ana kufuna pita fera shikola. Kwa tuta ana usenenene kuenda kudabali wa ankazi. Kaona adzinza ankazi. Munga malambo fere ina ngombo. Kwa tuta ambo ana kuenda kaona kudabali wa mamuna. Ana mbadziwa pai abaliwa kwa nyaeka. Mai abaliwa zumbu. Ana mbadziwa kuti pai abulukiroku, mai abulukiroku. Ana uko anafunza makalidwa nangu, uko anafunza makalidwa nangu. Ana nadziwa dzinza yanu. Ibe mangwana mga zagonira nkono. Adzinza yanu familia yanu inga zabwira pa mariro. Kita mpambasira, oh, kodi ana nyakwenda mbapi, oh, ana mba, ana richimu mbanga, anangu anandevu, anangu alimbanja, anangu anaomba mmanja. Pisa zapasa manyadzo, tangbiranje. Tangbirukuti, alipo ana nangu, au purushushu, mjizino ana demokrasia munsolo, sazavunza. Kodi imwe, dabalirwefe mpaka narero. Kala kutimu ni mbaledu wa pai, penu ni mbaledu wa mai. Mukari kupi. Adzinzi asadza soja kwa taira na piana. Anasa kanara zao zao. Abari anumba sa kanara zao zao. Ima mukakwata rana kwenye sakule. Yomba kachuma namba kwa za konani. Usadza balankanzo. Tapio nakare piliku balankanzo. Tufuna kuti ana piana anu anemeo. Mwakwate, mwaendese kwano. Nkutanga, kusajiwa nyika, nkabeko pau. Ana sajiwa na imbu, mubukire kunda maredi mshiketira, mubukire na kubilizanza ugula pau, ana kukuna nina kajia minyanya, bambaya, mifalinya, magiava, ntuza, ana kajembo. Kwa mungalungu baka hendefika jesa ngombe, hendefika jesa mbuzi, tikaja ntuza, tikaja ntengeni, tikaja magandu gandu. Kudena ana nabaliwa sidada, misapunea kuyiziwa, ankabe, kunda wafunzisa mchitarani. Ana soko wafunze chizungu kengere kengere, mkwa apweteka ana, mkwa chitragare. Mukwa zonga dalunga nzatu wa nyumba. Safu ni kuti ana adziwe koro yatu.

0: Tieni pro zoi.
1: Nyatwa zakula, nyatwa zanji, ntunduanya nyatwa nakonda kumala. Kuimba tikweneku kwa mwanamparush Marcus Ngolo. Bukirandi street wa mtarara kutitsanza isa pa mabasatu a msanganiko. Penu mukada taugira, mpata ngunoyo fedzane duz. Nanch, tabweresa nthango ya nsiku ya lero. Iveserene mpapo.
2: Avesera Radio Musambiki kubulikira nkati mwa provinsi ene ya Teti fitabulikira kuno kuluani ya Murumbala monto muna mu provinsi ya Zambezia lero tajita chipatano na mbuya Timothy Fejer pabozi na Onezi Ujom. Kupangiza kuti banja ibozi nzuzunu ndiyo idapemba kubulikira pa Radio Musambiki Ntete kuli mankoswa na gumanika nzuzunu pakachiti msanganiku terikulonga bachisa cha Samora Masheli. Mbuya Mabuleza Albano iye ngwapyaka makumanomwe trikulonga 70 anos mbwenye pita chitikira ndininchi pa nyumba pachi iye asemba mwali mbwenye mkusemba mwali mayu yokali na mimba mwezu bozi mbwenye papitambo mpepu ya kuipa pita nchitikira mamuna nkuru ushu ngupangiza kuti nkazachi ataya mbwenye pita taya nkazachi iye nzuzuno aona kuti tikwanise kuitoweza pa mezi ile da vera naifi kuti awene alepera. Uku lero apita mabonde na nkazi yake mkazi mbozi mbozi unaona data yao ambwenye nzizo dapita wene avalapia uchibudu apo pene pa wene alikusakazwa kuti kodi huku tepa tavala chibudu kodi mhepo itainumba penu nkabe ingafika mantanda ale da vera naifi podi kuisasanyira o tene pa tainumba alikusakazwa mwanakuru.
1: Hey, ine vano ene amuna kulwa na ngombo pia kama kumanomu kususuka basi mpamvu zeze sasa zona kupi anyanyamaka kukuma huyu mizinya timize gona nzololo timize gondolosi timize chiswa timize onani basi unenda dikasusuka chimwana kudikira mafumu mwendi kupangeni chitayo chakugoswa. Chitayo, lekani chita kaswada, lekani chita zenda, lekani chita maso mberengu mberengu na chitayo. Chitayo china kutayani. Chitayo. Si chintu yu chita na zenda tayo. Yu nasenzeka na chitayo. Kama, pia kama kumanomwe, haja pansi ngamara hii. Chimwana kupirira. Ah, pinango hivi. Mbatende. Kuseka nunganda pomiru inipano. Mbada kala noyo ndi mbu yanga penu ndi shamwali yanga ndi na ichifupi ningada mpasira na ukuku wakonda kujansi moku
3: niji bebi
1: mbama
3: buftada
1: ningada mkuwaza
3: na ibozi ustama kana tamanga kana nzugba ni niji gani
1: mamuna apu iye uchimwana dikira
3: uku nzugba ni imbu kubukatani jo kana nzugba
1: piaka makuma nomwe wabwesera rai
3: uko wakana nzugwa tangwa jendi ninji.
1: Panango mwanankazi ushu ndia mpanga mbatende pia tutika njopole. Mwanankazi ushu. Nyanya maka hii ndava kutie na enda semba mwari. Hii unapia kamaku manomo pia kubalo. Mweta kasemba mwari. Unakwani sana nani.
3: Kwa nitumifunza iwe. Jo. Udagula kari nguo itza. Wagula.
1: Andenda kari.
3: Unga kana nguo zonseni mbugula itza. Usashitumatani
1: kusakatani. Ji.
3: Changaza na kunditaira.
1: Mbivaliwa pontu,
3: Mbuidika pontu.
1: Mbivaliwa pontu. Ingafuriwa, ingauma vaa pontu.
3: Ndipebe pida chitee baushu.
1: Taku nditungaji. Mbuya Mabuleza Albano.
3: Iye Mabuleza Albano ushu wapiaka maku manomwe. Pida chitee mkumanambu mwanankazi. Ana kazimba Murumbala kunozi wa mbonye.
1: Ngabe.
3: Ana analonga ilolo. Inorucha mbonye ilolo. Ota develo olonga ilolo. Hapo ana alabozibozi haa. Asasasa njina manungwa wanakazi. Tuwela kutangafika mamunankulu ataye. Akalina uongo utwa. Ndiche chida nchilisa kutichini mwange matanda tza.
1: Baba ikira tu mamunankulu.
3: Ajo.
1: Shee. Apo pintu kina tunga tunga tae pepi pintu hipi pina
3: tunga. Asikana chinchino angaza valira nguzo kubuka kwa chena hizi zidakoza unaka chinjisana na uka akaushu mataku numbate kinyisa kinsi trinta kinsi
1: trinta. Galeva na rongo te galeva.
3: Apo yuma muna nkulu ulipa kondo majumemu kudikira michimba. Unapomoka tae?
1: Unapomoka.
3: Apo nzugono udabuya na yuwe mkwanchi makamaka.
1: Ba uwe ni tunga atu ye ni tunga atu. Shamari atu.
3: Wari ni nongana ine ndasana.
1: Udedede
3: basi na pomi marisera go pano na
1: tiatu ushu ushu ushu anghabe no yumba andipita
3: mabuleza alubino
1: albano
3: alubano right
1: bukira chisa cha samura
3: mashel samura mashel murumbala kwegu ndisazwapo hapo ndingabuka pa chatombi tipotoka pangono kwenda sikwenda anga kunyumba kwachi nazwa kumbo nani somboni
1: je
3: ndista kalanga
1: iyo nenda kaje chitopira kwe chitopi
3: hapo ndimwe mweni ife nakuti tisenda na medzidzi ndiendeka ntotonye
1: ushu mbuya mabureza
3: ndiende ndikantotonye
1: fedzane duzi mbuya mabureza kwayane tsese peno muri pakadera nkosta
3: kwayane
1: fungurani radio
3: ziwa kuti pamizizino basi akukhala basi mbamulangana mwanankazi ushu mbandinka basi mwanankazi ushu
1: murumbala kuna uyu una repetidora right
3: alipo alikuveka
1: ndipo tiri gudu tikuveka
3: mbamurumbala masamba likufika masamba likufika
1: ndisaona uyu Pedro Lameke mbani kwera ntokodzi asativa kwekule
3: wai apo tironge mwandi mwemweni nkhulongera kuti mwana nkazi ushu akoza komerwa na makhaliro adachita ba mabuleza Albano tangu ya kuti kukhala kuna khamwa na nkazi amvesera mwadidi kuti maseza kali nkhalamba alipo
1: basa sayichita
3: wa lokana ndankwate muna nkazi mimba atolo asianamo no ana nachita mabonda mbamwawa
1: kodi mimba ne khali yache chida nsembe ansemba na mimba kali
3: yachi
1: mbuya makuleza
3: kutakata ndiyenene
1: anjopola ndiye
3: kuswamhanje pakana kulimira tutipula na kukotola ndiye uno
1: nimakanyezera ni mimba kuti yabuka nayo kudabuke mwana nkazi
3: ngabe jo chidanchitisa nchakutie ubua atangulana kutangu kuti tisabizuwa mundilimwe ni kutinkaza ngakaa kuti afikamo makujijima mbakana tanda zingati manungu ache umbane ache saka pindu
1: mabere saimiri natu chichi
3: simwemo sicho
1: saka kumirika
3: kulipe tutimizi ya
1: kanunga nfangatari bere leo
3: timiza ya guju makulupe ta sakala timiza sakala bere sa tonyambu ne tonyambu nefuna mampereka ngupi
1: kukujogoraliso bere
3: usasakana mpere ya kukuchomba chomba mamu mabimbani
1: iembo mwanankazi kuona kwanga atundula mamuna ndiye
3: ndakupanga
1: mwakona kwanga mwanankazi
3: ana murumbala basa chitanga sasanyikanga
1: bambo adatitumizira huyu ndi huyu dai adatitumizira huyu kabisa dzina ya nkazi kuti kafuna
3: mukukazi
1: mwanankazi
3: noyo ushu mwana ndi zwao nyongo ushu
1: huyu ndi zwao nyongo
3: zwao nyongo
1: apo ba nyongo kubisa dzina ye mwanankazi ushu
3: mwananga ushuandi
1: mwanankazi mbadati pasira dzina chikuti timpange atsika namwe penu mwasembwa na nkharamba wa midzidzi nango thundani muna nkuwaza muna ndonalisi adonaliki nda
3: kodi one jo ndikupange nango tindi kusogomba tibwerera mwana osho antundu trongitani
1: antundula mamuna
3: mamuna ningalonga penepi ngulonga kunenga ngatana nkazi nango ne ali kumphamba
1: sanga
3: ali masukwela ngana nova
1: tepa no iye mbuya mabuleza mbadakala kuti ali pachipali nyumbe nango ne mbada enda kaipalika bi
3: nkazi nova samona ngati difrofiki finaki nyonole mangwana
1: na mwana nkazi ushu aloma kuti asemba mwali mwali ushu amuja nzeru amuja ndima ankupwisa
3: ndimo mwene tingalonga pikulu kakamwe pida chitika pa nyumba pao sitamara kuiza mbonye chifuna tisagi makamaka nkwako
1: kutitoni
3: uzambukiro kundu kwa baa iye mabuleza Albano.
1: Chitayo chaoneka pa nyumba
3: chitayo chakumanika kulonga kudolonga nkwatu ushu zwao nyongo alonga kuti pida chitika mpinipi ndangu kuti mwananka zushu akoza kwenda kanumbirana pakana kwenda kapita mbonde mbonye apita na chibudu
1: mvunzo nguno
3: kodi kupita kwa na chibudu nkulonga kuti pepa enzunzunda inde kodi akudikira ndanda standhatu kuti akozo nukapita michimba ninga kuti adikiri kuti mai ajijime penu nkazi ajijime apa panabala chimanya ndiye mfunzo udakoza kweresa iye nkwatu jwa unyongo kuna iye bama bleza akozo kutupasa ife ansanganiko tikozi kweresa ntairiro zipepa basi minafunika
1: funza chidajia nyemba manyalo mbuwaona
3: mbuwaona
1: tangwa chinchanchi
3: ife tijitetene pa jo kawiri kari msakamiti longa kuti chitayo chinja kunesa sika suwada nungwa chitayo kutaya ndile chidakoza unakasaka kuna azungu kutakoza kuchitumbuza mwanjirana ngongabi mbalonga ndi agaive sida
1: usatonzoneka
3: posi
1: sisi mbiveruka nunga mpunga kui kwa mafuta zeti
3: pili
1: mbu kala na maputu ndaku ndaku nunga mwana waku uyu waku numpa
3: mamuna sakamu na mabato andhenda agaive sida kamu na mabato
1: maso midegregu midegregu maso
3: madidi tai
1: chitayo nchaku goswa
3: nchaku goswa chisapa mwangasa chisafunika nchakuti tendika chisake njirachi teori kutimangwa na kucha kodi ana chichinu hawa mbo ui ndi mkwatu ndi mzingwatu
1: wawa shamari atwa
3: ya une ya kuna nukulongo kuenda kuenda nsanga basi chikunga nukwela kasaka umbani kuna kasaka umbani buyazaji ati mwana lewa ndo ni madilaga nani timpasi njira ya didi.
1: Tuna panisira na mizinya patuzi patuzi.
3: Pasabasa. Hapa tinalonga tene pajo.
1: Panyumba padanganyika.
3: Ne, padanganyika padanganyika.
1: Panyumba padanganyika.
3: Tilonga tene pajo. Mwokona kuna kambisira. Mwokona kuna bisira nhanango. Vese sani. Kuva na kuvesesa ni chini chikuluka kamwe.
1: Nyentongwe. Nyentongwe. Tomba nsanganiko nguva na kuvesesa kuti upitowezi. Basiene.
3: Basiene. Apa alonga mwadidi iye kuti adapita kuchita mashikankadankada.
1: Tite telire te chita
3: nchibudu.
1: Kondomu. Jeto.
3: Jeto. Preservative. Imo na mazinadi mai. Ungama wali mbepepo ndika pangisimbu anangu walikunja nesa adzwabi.
1: Kondomu.
3: Posi.
1: Jeto.
3: Piri.
1: Preservative.
3: Tatu.
1: Mazina newa matatu ha.
3: Mbaku.
1: Mbaku funika maningi.
3: Iye mbono wali mwambu debo.
1: Nyamalemba matatu.
3: Nyamalemba matatu. Mbuya mableza samora masheri morumbala ngati muli kuvesesa tisafuna mube mkwakwa mukozi kala cheru na imwembo makamaka nafuna kuti akozembo kupatambo uzambukiri wa njira inafuna ifu ngaitonza pamizisi ningana ino ife ayavano tilipano masiku nungananu tuwele kutitikupase ni njire ya uzambukiro.
1: Alipombo halamba zinango mkamba nzato za sembambo amiali.
3: Abo chino.
1: Muna za
3: zine sabi. Kumbani mikanzi bozi bozi. Mubanzi muvesese. China ufreni kutindimpa ngejo hapa njakuti. Kuenda kapita mbondi na chibudu. Chibudu chabwira za chitanji makamaka. Tingati titairile kuti mfunzo kuti chibudu chabweza chitanje, chabweza tunda pizinji. Kutunda konda pita mbondi mkonda basa nkazi peno, mimba, konda kupasa nkazi
1: matenda, matenda,
3: pepi, ndechu tibweza kuti chibudu chipate basa pa kundu ya muntu atunde na nkanzi nei.
1: Padafikene pano mnatunganga inu. Chipu nda satimbu kufa kuti wakwa pitwa michimba na vala chibudu.
3: Ngabi.
1: Habe. Tepa apa, machita kuni njundunda kwenye piano.
3: Jo, wamalisa.
1: Waa. Iya kufunza.
3: Njitikanda mwuzi. Uwe malisa.
1: Tepa chita kwenye kupisosa. Piri tanka.
3: Anyangalisa. Anyangalisa.
1: Munati mutome patu. Posi. Nyapansi.
3: Pepa binafunika makamaka nditinepa. Imwe. Painkulu, mkwatu,
1: mabuleza,
3: albano, tikulonga pasamora mashele, morumbala, pisafunika makamaka kutimukozi kwenye katuweza mwambu, mkwa kuti, pida kozemo kwenye kasinzeka na chibudu, mwakanonga mwasukusa kwenye basi, teketa, muda pata pupintu bi.
1: Mwasaji chitapintu,
3: Mwazate chita pindu tae ni tangu ninji. Pida kozema kwa tandegere kumbwe na kajiga.
1: Mwajigira
3: bontu mumbani.
1: Nchibudu.
3: Nchibudu mozibozimo. Ngabi putapulisa na matenda.
1: Chiropa chanu na chiropa cha
3: kazanu.
1: Kazanu cha fambilana.
3: Hachana patida nabi. chida fambira na di, chida vungazika na bi, chida fulende kukupangani pano nditeneba. Kubulu kila lero pano, mumo ni nkazano, mbakoza kuna kafika, nanda zo kwa nazitanda atu, ninga mwambu wakuenda kampata manangaja kuna kununga zadi, isafunika nanda zitanda atu. Kalene ando kaika nanda zitanda atu, tangu ya kuti, paka kala uendikiri obari, pachisa chibozi cheni peno chintado nchibozi.
1: Tuwela chihi, kururupisa panyumba na kweru.
3: Ana angwa wakozi kuna kapitambo mbondi,
1: atanza embo.
3: Apo chinchino nyumba ili hapo na hapo, wakalamba nyumba pako ni uwekeni unabizu wakene na anako. Apo chisafunika nja kutundikiri manangaza fikiri nanda zo kwa zitanda atu.
1: Ajijime.
3: Anga jijima. Unamona ambu madidimbowe. Anga kugwandambu tandampepo na vambu kampipombu kangwadika u. Kari madidimbu. Na pepi maprefumi na masabawa na mayeva awa. Mumba ni sukureksi. Ha, unava gwadi na sona yu. Unava gwadi. Uzui kutiamba mama hapa fanditomi kuna kachitana
1: ya mashina.
3: Kadamu. Mbonyi mapatiru achia mwambu. Leka kala na nzeru. Mbonyezi la kutidipa none nkazango shunda nzunzunda hapa. Ngabe, joka kutusa.
1: Wachita pindu hiwe?
3: Joba sashi ja kutusa. Pepa hapa, neyo kutipana angu wapita pindu michingwa ude nzunzunda ngabe.
1: Asa ni kupiso satayi.
3: Chinunga kuti wanzunzunda nkulonga kuti kanda na kanda. Idakoza fungazika ndonga pindu nonga joo. Ati chiropa mbichukoza fambirana. Chankosi mbichibweroku. Ya umamunamu mbiche indambuku. Penu mendeka gumaniza na redi nkuti redi na mafrequenso nungwa maradu.
1: Uh-huh.
3: Ah, pepo ndipasa longa kutidewa wainzunzunda zade.
1: Penu sata longa kutuwa gana
3: agweda na kuti.
1: Manungwa kupisa.
3: Hey, pepo unga kakuta manungwa kupisa. Mpindi za kare ni joo mwanakazi. Unga kakuti wangu wabuka kunja wabuka manungwa kupisa. Ntumbo ya soziwa ntumbashi.
1: Mati?
3: Ninga panga. Simazi basi. Sapi mati ya tu. Sapi nabuli sumako biliana. Wow. Anana unyesa hapa. Ndesha funika ncha kutipepe hapa munga kutu. Munga kwaza kutimamona manaka za jijima. Mpia maso kuti mutomi na mijingwa.
1: Mupiti chitayo chano.
3: He, mupiti chitayo chano. Ninga musaziwa kuti. Ka, zinza na zinza ina mapatiro anjira ya kutoma na kumalisira.
1: Mm-hmm.
3: Anango asakwata nguo. Ninga makariru ife kazuefi kariene ya kadakula nefe mba kuti nkaza nga gumanika kuti ataya hanenda unda inda impisa mwantu.
1: Ndikuenda kapemba munyu hapo. Ndikuenda kapemba dizora hapo. Ndikuenda kapemba
3: Ne uchinji uchinji wanguo timiza padeshi timiza valeshi timiza valeshi.
1: Unataya mara mungu.
3: Ponto,
1: unataya mara.
3: Unataya Pepi, mbikari pintu ya kukondeswa, pintu ya kutundwa. Chinchinu ngabe, inde, pananjira inango, idakoza kuna chitisa kuti, amangi ngorodo wa chibisu bisu, kundu ya kuendaka, kuna kataya nguo. Mwanji maka maka. Pamizizi kuni mufra kupapada michingwa, ngati mwavala nguo ziwiri zitatu zinai, ntombo ya chukulu, mwa kuendaka usalo basi.
1: Basi, ne pananyatwa ngabe.
3: Mwane, atuma vesera anda kutishi.
1: Kodi, hai? Si usolora usalo basi.
3: Usalo. Solo yu
1: sasa. Ezi bimu na bala kutaya nguo zonse ni zamara. Kutu kumasi.
3: Mamba vama ngazilokona kuna kagulisira bontu maindigiri. Nde kuti pisafunika imwe ba mabreza mochiti nsambu kwa kuti mutome paswa pa mukwano. Ninga na murumbala ndi anzanga. Sazuwa mwadidi kupampa mapatiro muko. Ya kariku chichiru wangu.
1: Ya sapidziwa. Chizumu chatu chire.
3: Ya.
1: Titome na chopontu. Dia si?
3: Dia nao. Njimalisinchisena, nsiku inde, nsiku ngabe. Nsiku ya kupita mbonde, nsiku ya kupuma.
1: Watoma kupita lero, pano nchinae lero, masipano funanditome, nchitayo chiri hapa. Chiri hapa nchitayo, mafumumu nchitayo nchakunenza.
3: Tiendi kusoko
1: nchitayo. Chinafunewe toma.
3: Jo, safuna ti apangile tupa kwecha nango, safuna kamuhai na soka. Ngati panayendikiri penu, ashamwali penu mbani, usafuna kwa ziwisa, tangwa nango, panango, apita manungu wakupisa. Chinungo chitayo ni chini nangupondi kutisapukosa dodomesa, muduwala pangono, mbukoso pasuwa, njile nangupondi pakanae utaika, muduwala mbuna. Mbapanga kutini fundipiti michingwa. Kuna ala daona kute, adapidikira ngape. Kulipu kukalira,
1: kulipu kukikira. Sepeteka, sepeteka mtu nacho chitayo.
3: Safuna mbresa, zatuli kutizulu na zana ndikadaba chitayo chapai mabureza. Mbonyunga tula chita jimberesi chile ninga tisa kamitulonga nsiku zonseni zili zina kolefi kalabano baka chiti tembwerekete tenipano mitulangana gagaga tepa tisa longa kuti nsiku ya kuti ya kwenaka pereka chitayo. Pisa funika pikulu kakamu kuti. Iyo udakosa kapereka chitayo. Ungenda kunyumba aleka kumpata mpata mae. Nkabe usafuna upume.
1: Gona pia kuna jini. Gona na jini. Wenda kapereka chimperezi.
3: Mwembo mae mamba ni magumudua na asilola. Asilola ninyo. Na kaparate pisa manga mwe munchafu mwaka zumupati.
1: Mutundani. Penu imu mwenda kapereka chimperezi. Una anachirwa chichitayo. Kutia chipiti. Mutundani nkazi na mamuna. Pachisa po. Penu musajerana. Penu mulipa ubale. Mutundane. Mpaka.
3: Amalisi michimwe
1: mare.
3: Mungamala.
1: Nisumana ya mumpu.
3: Nisumana
1: ya mumpu.
3: Ndurendo.
1: Tangwe. Anapita ninga lero nchinai.
3: Posi.
1: Lero ndukupita anji mpapo ene. Ndukupita. Zadi.
3: Zadi.
1: Ya ushu. Adataika ushu.
3: Apuchino. Simundo denda yo rai. Abulero na siete
1: badi. Mangbana mache, kulunga kulunga pita lero, mangbana.
3: Kupuma.
1: Kupumisa. Nsabudu nkupita pondo.
3: Ndikupita
1: mijeje. Ndondono mache ndi mingu iwe nkupuma. Nchiposa.
3: Nkupita pondo. Kupita
1: pondo.
3: Nchipiri.
1: Nkupuma.
3: Nchitatu.
1: Kupita pondo.
3: Nchinai.
1: Nkupuma.
3: Abu chinai na chinai kwa ndo inaunga
1: sumana mumbu
3: abulero wapunyaji
1: sumana mumbu ya mara
3: ndipisa funika kutifi tonseni tiziwe kuti pakati pa ubali panga gumanika pana nyatwa tisafuna tifindizirani pa duzi TV kuti kudi nyatwa ni inatomwalini na patwa lini
1: taronga pano mutome mutome na zade mungamala mijeji mungamala mbepo. Mungamalisa. Unyarumbi. Nchiriko.
3: Mungafika pepo mamalisa basu. Nsenini tuwele kuti iwo. Angakala ubalule. Ukozi fambirana. Mukozi jirana.
1: Basi.
3: Mbonye mungamala nsikwe kuti mamalisa.
1: Penu pana frango basu. Vivo.
3: Aha.
1: Inajiwa.
3: Frango vivo ni nkugu ya maso.
1: Nkugu ya maso. Munapata mpeni manja kuhicheka. Babuke chiropa. Na mizizide nkabi jiwa chiropa.
3: Ngobi.
1: Safunika kwa malisira hawa. Mizizi inalonge feshi ya kupita michimba.
3: Eya.
1: Chiropa nkabi pita panyumba.
3: Nkabi. Mpiku kondesa.
1: Makakana.
3: Mm-hmm.
1: Kapenta.
3: Nde.
1: Mbweti.
3: Terere. Mbweti kwe kuzidada.
1: Terere.
3: Nde.
1: Masamba nchokobwe.
3: Anaza kwa tabia umbewa mba indaka ocha mba indaka kufungaza na ukaka. Nkabi mpiku kondesa bontu basi.
1: Chiropa. Nkabi pita. Monati.
3: Amukona.
1: Mpaka michimba yonseni.
3: Kupuna.
1: Kumapeto.
3: Ya.
1: Bas.
3: Pepo mwatoweza. Pontu pisa kosa kunyezi la kutine. Apa tamana mikuwa kwa ya nyatu watu ya panyumba. Munga kala musa kandumba kululupa. Mamuna mkula kafuna kutende kachezembu kuno kwa mba nikule. Anenda piache. Imuembo mamamu kafuna kwenda mbuku. Unendambo. Pepi yonseni ni mkula kuti mamala kupisa sanya. Panyumba pa lulupa.
1: Safuna pontu kukupangani mafumu umwe. Nsambono waku susuka susuka ushu. Mbakuipa. Mizizinango na zavala chibudu. Chibudu chile nkusweka. Dwe. Wachitata.
3: Iwa kunendago na zaka. Inwana zaka. Nsasanyi umbo kamulangizi. Kako binaini kuntima usabe bulisidata pa kwecha. Mbepo pene.
1: Sakala pia manyazo. Muntu. Pa inkulu. Kwenda katula. Katura chitayo cha chipondo ndaba chitayo changa
3: pia
1: manyazo bebe
3: pia manyazo pina funa viku ditikozi kwa pasta pontu nzero zinango kuna anthanango munga gumanika kutimwe ngabi kwa nisa kupirira ngati ngabi kwa nisa kupirira nkazi wa nzero asanama lekani kundipata pata ntai
1: nilikuntanda
3: Nenye
1: nseratu.
3: Ungulunga depo.
1: Numpa bonde.
3: Sia
1: pia kuna.
3: Nenda kagona nango.
1: Nenda kagona pia nga na mwananga. Mboi.
3: Uvalika mdwe wajini.
1: Wajini. Iwe koru.
3: Koru nae.
1: Chimbali mbangi.
3: Ndi nae. Makusi kwati kwati. Umuna mwona.
1: Tangu ife pano amuna ndifiana ngono.
3: Ndifiana ngono odi.
1: Ndifiana ngono. Mkazi ya buka pakulekwa. Abuka pakule kwa zulo zulo ishi mbati dziwa kuti ndi mzari ali jo unga nisira huyu ndina njopola njeratu ife panu amuna ndifi anangono chakutoma iwe nkazi nisatomba kutu utunde nanju huyu ndi mwari ndi mwana ndi mwana pepe asapidziwa tai nkazi wangu ya mabulezo kuti
3: ndi mwana
1: hasa nyenzera midzidzi yonsene nkutamba mbonde midzidzi yonsene nkutamba mbonde onani basi munakuwazika
3: mulongwa pheza kuti chibudu hachidasweka nkhabe mbida kha kuti chasweka mbili pya manyazo pina basanje manyazo ndi nzizo tafuna kuti katula mwana nkazi pa mayi pa munthu ushumbaenda katulira pa nthu nkazache anthu alikunja alikuona apo pene pepisa pasa manyazo
1: pana thunga kopya kama kumanomwe pya kubalwa kuenda kaba chitaye
3: chitaye thu mwako yo munkhabe nzero
1: mwachibatani ha ino yoko kopya chigonyo gonyo ino pano
3: habi kwa nisamupirira kuti kwa nyumba pano palemera nkhabe unachitadi nsambono yomo na iyo chimu chilimbanga mabwana nkulu sambo chimakuipa
1: lemedzani lemedzani thungano chizungu tisalonga respect atu aidati alemedze thungachi mbuya mabulezo usho alemedze thungachi mwana nkazi adasembewe mwali usho ndi mwana noyo iwe ndi usatomba kuti umfunzise makhaliro ndiwe
3: kamano ni nzukulu wache no
1: nzukulu wache nzukulu wache
3: nzukulu wache
1: wa akubabaiswa na nzukulu wache
3: unasenzekana na nzukulu wako
1: penu
3: kani nimpo ndikufuna kampo historia kani
1: chamangira kulota
3: chimbi
1: mai aimbi mbere mudzani basire manza kulotani mwandi basira kavichwa madzi
3: samba kuipa
1: nzidzi yathu wakwira njinga mphapo
3: wakwira dinja
1: malangizwa kumalisiratu
3: ndimwe mwene anyakuva a Radio Mosambiki lero pano mabasatu ansanganiko mafala kumalisira kuna imu mukakhala chero kuvesera mabasatu ninganawo ambakuti nsambo wakuti wakukonda kuna katunda ninga pyathu ya mwambo ninga pidachita baba mabuleza nsiku zinango tinati tigumanike kuti tikudwala napyo tisafunika kuti tikozipirira chidalonga nkulu
1: chapankulunza
3: nyatwa nkulunzache tisafuna kuva na kuvesesa mbiti pichita apo tingakhana nsambo wakupwadza kuti a mphyakale penepyo tinapibasa yanji tinapombonyika mbitifa mwankhasa mbitikola kukuna kaphumba kuti ngana ndiloza chitabi nkhabe mwakhonda kuna katiweza makhaliro akudambo apa chisafuneni nchakuti mungati mwabva apange ni mbwa nzano adagumanikana chitulo mangwana nkucha kuti ne njira ya chipatiro ndishi inde ife tili pano pa kachiti wa Radio Mosambiki pakhundu mabasa wananga nsanganiko sifisa pitudu nkhabe pakagumanika paphonyeka nsasenyanga nati akupangeni mulengeso wa ntokozi
1: tikudulambo kuti paphoncha
3: pikafunika pikhali tenepa ife tiwera kuti mangwana tikhali anthu anyanzero sikuti panango ndifisa pitudu pyopyonsene
1: pidakhatamunkhabe
3: tingazala muno nyapisa pitudu chinakwanadi subyachepa naipyo akuluakulu ankhonda radio atega ife kuti tikumwazireni mukoze gangala mudziwe makhaliro akudambo aife chisena makhaliro adakoza kuna kakulana axamwali athu ayavu athu ndi falange kuluka kamwe mulangizi yanga mulangizi yanu maka nsasanyanga ndikozipangana makolokoto makomwe mwenseni mwakhala cheri kuvesera mabasa athu ansanganiko kulonga mwandi mwemwene ndine pano mulangiziano wa nsiku zonsenene yanga zina ndine Timoti Viajero ndiri kuchita mungadiva nosi kutota kopeni tinavana nsiku zina mazina
1: zina madzina nsiku tinati tionane pontho pano pa Radio Mosambiki na mabasathu a msanganiko nsiku lero takwanisa kuphedza mbuya Mabuleza Albano mwana wa district ya Murumbala chisa cha Samora Machel penwe mwembo munanyatwa zano muna michingwano pa nyumba lekani chitanyenwa titumizireni tsambano penu musafuna kutumiza mwakuchita kugravari WhatsApp tumizani mu WhatsApp penu bi musafuna kukweya ntokodzi muchite kutipanga kweyani ntokodzi WhatsApp munatipata penu musafuna kweni kutumiza SMS tsamba munatipata penu bi musafuna chita kweya ntokodzi mulonge na ife munatipata basi ntokodzi yathu ndi usere unomwe utatu utatu uwiri diswa ngombe utatu utatu ushanu nilonge nchipwitikizi 8 7 3 3

0: ndiye mkonzi wa mabasa a msanganiko lero komichini ndapata basa na Graciano Kujeri kuli momonseni tati salani tinati tidzaonane. Mwamalakuva mabasa a msanganiko pano pa Radio Mosambiki munonte.
1: Mwapchita langizi yatu onese Jonathan Moto Viajero gunani kutali na moto. Radio Mosambiki ya muno nteto meku numba migane tike chemere Jose Chameleone na nyimbo ashi ya Mama Roda. Ishi ndi nyimbo kuti ikali na mbiri piaka pia ndurumu. Nyimbo ya kuti azinji kubanja sa chenyera. Pinonga efi bano anu halikutabuka tu kubanja. Lero gona na njala, mangwana kabizu ude na janji. Foya nimbo zena na vale, kunga chena abale na emwana. Anga tripa na furi wa choko masiku. Anaka utumiza mesaja, alipo mabanjani ya chunchino, alipo. Penimu munao manta, marensori, nguo, chita za zamara na mara nguo wa makapulana. Kapulana seti di abrili, ya dezembro, ya junyo, ya mayo, ya tanitani, ya agosto, ya dezembro. Ndi maya numbo no gula mafoya mudonoyo. Anzano anafoya mbozi. Mbabala pontu hana kadachaka mwana kadachaka mwana. Mpepu inabwe reshi akusua cha kufinika. Mwana chita uta ninga mwanamba uuu na mpepu. Mkazinguli chita funika ninga zongororo bwela seji. Anabwela seji, anabwela kwatru, anabwela oito, muntu mbozeni. Tangwila anji, tangwili cha kufinika nkabe. Imwe. Seka ninga ndakomerwa.